0: Labas rytas Lietuva, birželio 3-oji, trečiadienis, M1 ryto šou, Saulius Gedas ir mes ne vieni, su mumis Olivija Rodrigo, kažkaip, šių laikų atlikėja.
1: Jo, kažkaip Gedas pamėgo šitą atlikėją, vieną dainą atsinešė, paskui ir M1 atsirado, o dabar jau šiaip šios savaitės naujienų.
0: Taip, galima už ją balsuoti, M1 top 40, žiūrėkit visi bendrom jėgom, galbūt ir pramušimo, čia turim jos naujausią kūrinį The Cure. Olivijai 21, yra visiškai ant bangos, jaunimas ją tikrai pažįsta, mūsų amžiaus jaunimas dar nelabai, tai vat inkim ir dar kartelį susipažinkim. 14 nominacijų ir 3 Grammy statulėlės, jeigu ką. Olivija Rodrigo ir naujausias jos hitas, nes nebe hitų ji, nebekepa The Cure.

0: Gražus rytas ir svarbiausia tokio nesugražin. Priminsim, birželio 3 trečiadienis.
1: Nu taip, lengva skaičiuoti šios savaitės dienas pagal kalendorių. Pradėkime kalbėti apie ilgiausius dalykus. Taip, ryto šou įdomių faktų rubrikoje keletą įdomybių apie ilgiausius kažkokius daiktus.
0: Lyduvėnų geležinkelio tiltas yra ilgiausias Lietuvos tiltas, kurio ilgis siekia beveik 600 metrų. Plotis 4,5 metro, aukštis nuo Dubysos iki paties tilto 42 metrai. Jis pats ilgiausias ir aukščiausias bei labiausiai turistų geidžiamas tiltas Lietuvoje.
1: Esu buvęs, žino, gedai ir po, ir ant jo. Šlaunikaulis, pasirodo, yra ilgiausias ir tvirčiausias žmogaus skeleto kaulas.
0: Sandra Williams iš Teksaso norėjo įsirašyti istoriją ir savo dukrai davė ilgiausią vardą pasaulyje. Ji susideda iš 1019 raidžių.
1: Wow, išvinioji pasą, kad parodytum dokumentą savo. Viena įmonė sukūrė ir pastatė viešam naudojimui ilgą soliuką. Na, jis buvo 324 metrų ilgio, atsuktas jūra, galėjo daug žmonių susėsti. Dabar planuoja dar jį prailginti iki 621 metrų. Įsivaizduojate, koks suolas, ilgiausias suolas pasaulyje.
0: Ilgiausios kada nors Lietuvoje keptos bulvytės buvo kepamos Palangoje. Jos, tos bulvytės free, buvo 30 cm ilgio.
1: Na, o ilgiausias stiklinių dugnų tiltas yra Kinijoje. Jo ilgis 430 metrų, jis yra 300 metrų virš tokio kanjono ir netrukus po atidarymo buvo laikinai uždarytas dėl per didelio lankytojų srauto. Reikėjo reguliuoti, kad ten neplūstų minios.

0: nepadeda jokie vaistai.
1: Saulius ir Gedas.
2: Laikas sveikinti, 6:30. Labas rytas, sakom visiems, kiekvienam ir kiekvienai.
3: Labas rytas, Gedai.
2: Dideliems ir mažiems ir net jūsų
3: augintiniams. Sveiki, klausytojai. Ir augintiniams. Labas rytas. Nu ką gero, klausy, kaip rytas? Kas geresnio?
2: Rytas šiandien yra su šortais, Sauliau. Po 2 kokių mėnesių pertraukos aš vėl nuogomis leškomis išėjau į miestą, į darbus ir nesigailiu, nes žiauri geras jausmas. Šilta, šį kartą pagalais.
3: Šilta, ne?
2: Rytė šilta, Vilniuje yra 11 laipsnių šilumo, saulė šviečia. Atinu, žinai, prabūdęs į virtuvę, atsidarau langus, paukščiukai, kieme čiulba, kažkas ten. Va, kažkaip taip.
3: Šitas garselis, ane?
2: Nu jo, atidarėjau šiltnamį, pasidžiaugiau pomidorais, jie pasidžiaugia manimi, žodžiu, nu ką, laukia gera diena.
3: Stirna užgesino cigaretę į Gedo žvirkelį ir sako, oi, vėl tas atsikėlė. Ir nuėjo kažkur link miško. Toks gyvenimas, tokie privalumai gyvenant name. Daugiabutė, mes to nematom. Daugiabutė, pavyzdžiui, kai gyveni, tai šitie speniai vakarais važinėja motorolerių, žinai, po langais. Aha. Garsiai išsipjovė dusliarkas. Žinai, varo, nu nesąmonė kažkokia. Reikia
2: kaip su vakare... kuo yra kovojama? Gal ne su pačiais speniai, žinai, bet gal užkamšomos fortikės vadinamos, žinai, ortakiai visokie.
3: Nelabai, paburbėjimo kovojama, Gedai. Manau, ir kaimynai kiti čia vat, ir grupsė, žinai, Pilaitės, ir žmonės skundžiasi, kad ten ir motociklais raižo viską, tai yra kažkokių. Sakom, važiuokit į trasas, nu ko jūs čia duodatės tarp daugiabučių kiemuose? Nei greičio yra, nei ką. Nu,
2: ne, daugiabučiuose matai gyveno panelės, tai
3: na,
2: ar važiuot pro jas.
3: Gal gerai sakai, gal atvežė, ne, gal pasimt atvažiavo.
2: Būtum klausyk senį, turėjęs tokį kaip buvai, spenys ir tu būtum važinėjęs.
3: Galimai taip, tikrai taip, oi buvo, ką tu prabanga.
2: Bamba jis.
3: Motorolė turėt. Šiaip tai, užsis nusukti jums. Nu nieko, bet nuotaika gera, gyvename puikiai, draugavome, sunus vaikšto. Realiai jau visiškai jau galima nedabot paskui jį, žinai, namuose, tai krausto perdėlio daiktus, aštuoni ir žmona neberasime, kur kas yra padėta, viskas bus sukeista vietom. Kasgi čia?
2: Kasgi čia dabar galvoju.
3: O gal apie orus?
2: Ne, apie orus reikėtų pakalbėti, nu ir pakalbėkime apie orus.
1: Šiandienos orai.
4: Orai.
5: Reklama.
6: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Muzika veržiasi eterį kaip saulė nuo horizonto, tai taip, nuostabi diena, fantastiškas rytas, 3 birželio, trečiadienis ir šiandien aišku Lietuvoje nelis, šils nuo 22 iki 27, o taip.
2: Netgi šitaip, Vilniuje šiandien saulė, tai 24, Kaune šiandien 24 saulės dar daugiau, Panevėžyje 24, Šiauliuose 24, gerai, Klaipėda, kur tu Klaipėdoje 25 laipsnį šilumos.
3: Nu, tiesiog tobula diena šiandien. Taigi rytoj, ketvirtainis, diena vakariniuose rajonuose trumpas lietus. Diena rytoj irgi 20-25 laipsnį šilumos, gera temperatūra. Na, penktadienį jau atsisuka lietus visoje Lietuvoje. Vietomis markus trumpi, na, skirtingo stiprumo ir gausos, bet jie bus. Penktadienį 18-20 laipsnių, va tik tiek.
6: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Reklama.
1: Eteryje. Saulius ir Gedas.
3: Kitų ir nebus čia ryte, kol mes šeimininkavim. Tai viskas, gero ryto visiems, puikios dienos.

0: Reklama. Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
1: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška. Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: 6 valandos 47 minutės, pianinas M1 eterį, jeigu konkrečiau Alok, Something Else, I Wonder If You Know. Birželio 3-oji, pasaulinė dviračio diena, pasaulinė bėgimo diena, dienos ilgumo 16 valandų 56 minutės.
1: Čia visko šiandien vyksta. Gerai, laukiame skambučių, patikrinkime jūsų nuotaiką, nuostabus rytas, nugedas su šortais, aš su keliam, kiti gal iš viso, žinai, ten...
2: Tu net su striukėlė, klausyk, studijų
1: įsėdė. Švarkelis kažkoks, pas mus, man gerai visai kol kas. Jo, gal kas jau su maikuten šlikučiu, žinai, kaip sako damas kokios varo iš ryto.
0: Ramiajame vandenyne formuojasi El Niño, kas formuojasi, pas jūs įdomu. Vilniuje čia už lango plus 15. Kiek pas jūs?
1: Nu,
0: ką veikiat, kaip mėgojot, kur važiuojat?
1: Tiek klausimų turim mažiausiai, tai paskambinkit 18.30 ir pasikalbėkime. Šį savaitę dar abiturientų egzaminų savaitę, tai irgi gal su to, kas nors bendro yra.
0: Ten, kai Saulius tada paminėjo, žiūrėjai, kasdien vis po kitokį išsiaiškinom, kad net yra dvi dalis matematikos. Pirma dalis matematikos, antra, viena laiko 12-okai, kita laiko 11-okai.
1: Nu čia, žinai, gyvenimas nuostabus, kol yra naujų dalykų, pirmą kartą, kai ką nors sužinai, tai kad 11-okai laiko egzus tikrai buvo nustebimas mums sugedu šią savaitę. Kažkaip...
0: Gyvenimas nuostabus, perfrazuosiu tave, kol nereikia laikyti egzaminų.
1: Taip. Tikrai nežinojom, būtumėm prapylę žaidime milijoną greičiausiai, jeigu būtų klausimas.
0: Labas rytas.
1: Ką laiko 11-okai? Nieko. Rankose. Pukštė arba...
0: Labas rytas.
1: Bonka.
3: Labą rytą.
1: Labą, kas prisiskambina?
3: Iveta.
1: Iveta, iš kur esi? Kurioje vietoje?
3: Telšius.
1: Kas gero Telšius?
3: Nieko, kaitin.
0: Jau kaitin Telšiuose, klausyk. Kiek pas jūs dabar rodo?
3: Jau kaitin. Dabar rodo 17.
1: Kur važiuoja, Iveta?
3: Į darbą.
1: Į darbą. Ką reiks daryti Telšiuose?
3: Prie augalų.
1: Prie augalų kažką.
0: Nu, pakonkretinkim. Prie berželių, prie pušelių, prie pomidorų, prie braškių.
3: Ne, prie gėlių mes.
1: Prie gėlių. Va taip.
0: Supratom.
1: Teisingai, nuostabu. Gerai, kaip klientūra, žinai, kaip čia pasakyti šiom dienom? Ką perka žmonės? Kas domina?
0: Opa, ir pabėgo, žiūrėkit.
1: Arba o mes gal per daug klausinėjom iš pat ryto? Nu,
0: nieko,
1: arba ryšys,
0: norim dar paklausinėti.
1: Arba išsijungia.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kogi jūs vardu, gerbiamoji?
4: Jolanta.
0: Jolanta, kaip gyvenat, kaip išsimiegojat?
4: Gerai. Pasakiškai.
0: Čia pasakiškai gyvenat ar pasakiškai gerai išsimiegojat?
4: Gerai išsimiegojau. Jau nuo 4 dirbu.
0: Klausykit, ką veikiat?
4: Turi savo ūkį.
0: Aha, ką auginat?
4: Praškės, obuoliai.
1: O, prašau.
4: Trešnės, vyšnės, kriaušės.
0: Tai jūs esat tas žmogus, kuris viską patiekia
4: į
0: turgų, klausykit, ir mes paskui perkam jūsų produkciją?
4: Dabar į turgų važiuoja, taip.
0: Gerai.
1: Kas dabar daugiausiai, ko daugiausiai turit?
4: Braškių daigai su visom braškiam raudonom.
0: Po kiek, sakykit, po kiek paleistumėt?
4: Augaliukai? Po 3 eurus.
0: Braškės geras, ar ne, su braškiam?
4: Geras.
0: Aha, o klausykit, paskui jas galim persodinti į

0: Silvė, ar čia tokios ant
1: remontantinės Vitana.
2: Nu vat, visą paletę, viską išvardinot. Nu super, gerai, klausom jūsų pipsiuką, ar galit papipint? Kažkur tai nupatė. Nu gerai, matyt ryšio problemos. Ačiū jums už skambutį, smagu, kad klausėte vieną linkėjimą visiems važiuojantiems parduot arba pirkt brašį.
0: O dabar šiek tiek lietuviškos muzikos Giovanni Sisters on Wire, nepaleisk.

0: Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia šešios dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas. Specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
1: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: 6:57 Lietuvoje bunda, saulė šviečia, nuostabu gyvent čia. Lygiai 7 prie mūsų čia gyvenančių gyvenimą vieno studijoje prisijungs Aurelija Gintautaitė. 200 sekundžių informacijos, pirmos žinios šį rytą, tarp kitų naujienų Aurelija papasakos, kodėl neramus rytas išaušo kaimininėse Latvijoje ir Estijoje. O jeigu norėsit daugiau informacijos, daugiau ir išsameu, visada informacijos rasit portale 15min.lt.
1: Muzikos istorija.
2: Tuo tarpu Lietuvoje rytas ramus ir klausomės serialo Draugai garso takelio. Čia amerikiečių grupė The Rembrandts. Jų narys Danny gimė šiandien.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Estijos gynybos pajėgos ankstų rytą buvo paskelbusios įspėjimą dėl dronų pavojaus. Šiek tiek po pusės 5 ryto galima oro grėsmė buvo kilusi Tartu, Jėgevos, Viljandžio, Valgos, Pelvos ir Vero apskrityse. Pagal rekomendaciją slėptis gyventojams buvo rekomenduojama pamačius droną. Po 6 ryto oro grėsmės pavojus atšauktas. Panašių laikų pavojų Alūksnės savivaldybėje esančioje Estijos ir Rusijos pasienyje galimos grėsmės geltonos pavojus buvo paskelbtas ir Latvijoje. Prieš 40 minučių jis atšauktas. Ukrainos šaltiniai patvirtino, kad šiąnakt buvo atakuotas Rusijos Leningrado srityje esantis Sankt Peterburgo naftos terminalas. Liudininkai pranešė apie objekte kilusius didelius sprogimus ir gaisrus. Ši ataka sutapo su Sankt Peterburgo tarptautinio ekonomikos forumo pradžia. Šią konferenciją kasmet rengia Putinas. Naftos terminalas esantis Suomijos įlankoje Sankt Peterburgo didžiajame uoste yra vienas didžiausių Rusijos degalų saugojimo ir eksporto objektų. Tęsiasi brandos egzaminų sesija. Abiturientai laikys valstybinį geografijos brandos egzamino antrąją dalį, o 11-okai istorijos pirmąją dalį. Geografija rinkosi virš 6,5 tūkstančio 12-okų, istorija virš 11 tūkstančių 11-okų. Nuo šių mokslo metų visiems egzaminams taikoma vienoda išlaikymo riba 25 taškai. Maksimalus galimas taškų skaičius iš abiejų egzamino dalių yra 100. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis kasmet Lietuvoje nuskęsta apie 110 žmonių. Tačiau per pastaruosius 5 metus Lietuvoje ugniagesiams pavyko išgelbėti virš 500 skendusių asmenų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad gelbėti teko ir nemažai vaikų.
1: Praeitai metai parodė, kad vietiniuose tvenkiniuose, kur tikrai žmonės turi žinoti savo aplinką, turi prižiūrėti vaikus ir ne tik vaikus, suaugę adekvačiai elgtis. Tai tokia statistika rodo, kad vietiniuose tvenkiniuose, ten, kur gelbėtojai dirba paplūdimiuose, oficialiuose ar neoficialiuose maudymosi vietose, skendimų statistika tikrai yra gan nebloga ir ten mažiau nuskęsta. Per metus mes turim apie 110 vidutiniškai nuskendusių asmenų, iš jų 4 vaikai.
0: Pasak pareigūnų, dažniausiai žmonės skęsta, nes elgiasi rizikingai, vartoja alkoholį, šokinėja į vandenį nežinomose vietose. Ugniagesių gelbėtojų naras Renaldas Bernotas sako, kad skęsta ne tie, kurie nemoka plaukti, o tie, kurie pervertina savo jėgas.
2: Kas liečia saugumą prie vandens telkinių, tai reikėtų atkreipti dėmesį, ypatingai jeigu esate kažkur naujoje vietoje, nereiktų šokinėti, reikėtų įvertinti kažkokias kliūtis, galbūt medžius nuvirtusius, nukritusius įvairius blokus, gylį, taip pat jeigu nelabai mokate plaukti. Rizikų vandenyje daug, ypatingai kai prasideda maudymosi sezonas, tai yra birželio 1 diena, ne visą laiką būna tas vanduo labai gerai iššilęs, kūnui gali būti didžiulis šokas, įlipus labai staigiai ir iššokus į vandenį.
0: Gelbėtojai praneša parengę nacionalinį planą, kaip kovoti su šia problema, pavyzdžiui, žemėlapiuose bus žymimos vietos, kur dažniausiai skęstama. O šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža, temperatūra kils net nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Tik nauja muzika mūsų galvoje sukasi ir tokių dainų radome, tuoj pagrosime dainos ištrauką, kuri tik vakar atsirado pasaulyje, gimė, reiškia, dar toks neprasimerkęs kačiukas yra šita daina.
1: Galinga dvikova laukia šį rytą vienui vienintelė, Ariana Grande ir jos parosenumo daina prieš du bičius, Martinas Gariksas ir Edas Šyranas. Tai pirmiausia, paklausykim to neprasimerkusio kačiuko.

0: graži ir svarbiausia nauja daina.
1: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me.
0: Nu, va toks kūrinys, čia dar sunku daryti išvadas, noris gal visą išgirsti, pernelyg naujas. Gerai, jeigu šitas neturim aktyvesnį.
1: Martin Garrix kartu su Edu Širanu, Repeat It.
0: O tu pasiutęs gerumas, kokia daina nuostabi. Gerai, laukiame skambučių. 18.30, prašom pasakyti, ką groti mums.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas. Kas paskambino mums? Susipažinkime.
2: Kamilė.
0: Kamilė, ką ryte gero nuveikiai? Ką jūs spėjai nuveikti?
2: Nu, einu į mokyklą.
0: Eini į mokyklą. Pusryčių valgiai?
2: Taip.
0: Ką valgiai?
2: Sumuštinis.
1: Visa porcija ir tik pusė tilpo, kaip visada.
2: Visa.
0: Visa sumušinė, aš irgi jau sumušinį suvalgiu, skumpį ir sūrį. Nu va, mes panašus su tavim, gerai, balsuok dabar.
2: Už pirmą.
0: Prieš pirmą, gerai, ačiū.
1: Gerai, ačiū Kamilė, ačiū ir tau, Saulio, 18.30.
0: Ačiū.
1: Domimės toliau.
0: Ačiū visą gerą.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kogi tu vardu?
3: Miglė.
1: Miglė, o kaip tu gyveni?
3: Gerai.
1: Į mokyklą?
3: Taip.
1: Gerai, kelintą klasę?
3: Trečia.
1: Lietuvos trečiokai nusprendžia šiandien paklausyti kurį gabalą?
3: Antrą.
1: Už antrą. Va, žiūrėkit, trečiokai prieštarauja. Ačiū labai. Vienas vienas. Rezultatas lygus ir lemiamas skambutis.
0: Nu, labai įdomu, aš tą naują norėčiau išgirsti, bet ne mums spręst. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kas prisiskambina?
4: Romanas.
0: Romanai, pats vienas taip ir vairuojate darbą?
4: Tikrai taip.
0: Neliūdna?
4: Neliūdna.
0: Nu, nes vienas groja. Gerai, jūsų rankose šiandien sprendimo gale, ką klausysiu su Lietuva?
4: Aš gal už neatsimerkusi kačiuką.
0: Už neatsimerkusi kačiuką. Ariana Grande ir jos naujas kūrinys. Gerai, dėkui jums už skambutį ir už sprendimą. Įvertinkime naują Arianos kūrinį.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €. Kilogramas bananų tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €. O kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
3: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
4: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
7: Pols meška, klausykit čia.

0: labai.
1: Beno vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Beno vaistinė.
2: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
3: Aha.
2: O tai kaip čia taip?
3: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
2: Tai finalus pas tave žiūrim.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Grilio mėno maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai Mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti alksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima tai, ko reikia.
6: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Olivia Rodrigo, The Cure. Ale Farben, Heroes of the Night. December 10th, Infinity 123. Ir Camel Fast su Josh Gigante ir Kuda, So Good.

0: dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama.

0: Saulius mojuoja dviem bilietais, šiek vepia nuotykiais, adrenalinu, klyksmais, drugeliais, pilve, jo yra toks kvapas. Ne jo, ne jo, tie bilietai yra savo, Saulius netiduotų, niekam nedovanotų. Energylandija dovanoja du bilietus didelio mažo nugalėtojui.
1: Atėjo toks mažas, išsitraukė kardą, šnai, šnai per galvas, visas devynės nukirto.
2: Ir nebėr drakono, va čia tai mažas.
3: Didelis. Mažas.
4: Reklama. Jo, nuostabus parkas, vienas didžiausių visame pasaulyje. Lenkijoje įsikūręs prie Krokovos, tai du bilietai į šitą parką jums. Gera kryptis, puikiai idėja nuvažiuoti per atostogas vaikų su visa šeima.
0: Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
5: Radvilė.
0: Radvilė, kaip gyveni?
4: Gerai.
0: Radvilė, nepyk. Bet jeigu tu laimėsi, nu tai varysit į Energylandiją, žinok, šią vasarą. Niekur kitur. Tinka?
5: Tinka.
0: Gerai, Radvilė. Pasiruošiusi pažaist?
5: Taip.
0: Aš vardinsiu tau raidės, arba jų rinkinius, ar ne, tau reikės pasakyti, ar mano tos įvardintos raidės žymi rūbų dydį. Taip arba ne, gerai?
5: Gerai.
0: 3, 2, 1, pradėkim. M.
5: Taip.
0: H.
5: Ne.
0: L.
5: Taip.
0: X.
5: Taip.
0: XXL.
5: Taip.
4: 15 sekundžių užfiksuota.
0: Ir pastebėta vienintelė klaida. Sakei, kad X-u žymimas rūbų dydis, vienu X-u nežymimas. XXL arba XLXS būtų teisingas atsakymas, kitu atveju ne. 4 taškai tavo sąskaitoje ir 15 sekundžių. Aukštas rezultatas, sakyčiau.
4: 4. Na gerai, fiksuojam, žiūrim, kaip dabar didelis susitvarkys su užduotim.
0: Labas rytas.
6: Labas rytas.
4: Sveiki, kas prisiskambino mums?
6: Tomas.
4: Tomai, šiandien yra pasaulinė dviračio diena, tai aš vardinsiu dviračių tipus. Prašom pasakyti, ar yra toks dviratis, gerai?
6: Gerai.
4: Pradėkime. Tandeminis.
6: Taip.
4: Treko.
6: Taip.
4: BMX.
6: Taip.
4: MTB.
6: Taip.
4: Hybridinis?
6: Ne.
4: Gerai, 27 sekundės, laikas prastesnis ir iš viso 4 taškai hybridinis dviratis. Yra toksai miksas ar ne tarp miesto ir kalnų, tai iš viso turit 4 taškus, bet jūsų laikas šiek tiek prastesnis. Tai ačiū.
6: O tikrai 27 sekundės?
4: O, atsiprašau, 17 sekundžių, 17, atsiprašau, ne taip pasakiau. Mhm. 17 sekundžių, Radvilė buvo 15, jo, atleiskit.
0: Viskas tada šiandien. Fanfaros, būgnai,
4: Radviliai. Taip,
0: ir Tom... šitas garsas Radviliai.
4: Tomas dviem sekundėm lėčiau, taškų tiek pat. Na ir sveikinimai mūsų Radviliai, kuri keliauja į Energylandiją. Ir ne dviese tą darys, su visa šeima matyti.
0: Aplankykite Energylandiją ir jūs. Unikalią pramogų erdvę Lenkijoje. Vienas įspūdingiausių parkų Europoje. Tai numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite aiktų sau ten apie 150 atrakcionų, pritaikytų visiems ir dideliems, ir mažiems.
4: Ir ten noriu, ant šito noriu. Gerai, eikit visur. Ne bėda, tik laiko reikės turėti, ar ne? Taigi nepritrūks pramogų visai dienai. Dabar speciali akcija iki birželio 14. 3 plus 1 pasiūlymas. Ką reiškia? Nuperkate 3 bilietus, ketvirtą gaunat nemokamai.
0: Ir paklausykit, įsidėmėkit, nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, eiti net į baseiną, tada vėl ir amerikietiškus kalnelius ir taip toliau ir panašiai. Įsigykite bilietus jau dabar energylandija.pl.
7: Sveiki, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties. And

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Estijos gynybos pajėgos ankstų rytą buvo paskelbusios įspėjimą dėl dronų pavojaus. Šiek tiek po pusės penktos ryto galima oro grėsmė buvo kilusi Tartu, Jėgevos, Viljandžio, Valgos, Pelvos ir Vero apskrityse. Pagal rekomendacijas slėptis gyventojams buvo siūloma pamačius droną. Po šeštos ryto oro grėsmės pavojus atšauktas. Panašių laikų Elūksnės savivaldybėje esančioje Estijos ir Rusijos pasienyje galimos grėsmės geltonas pavojus buvo paskelbtas ir Latvijoje. Po šeštos valandos ryto jis atšauktas. Seimo audito komitetas svarstys valstybės kontrolės ataskaitą dėl pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko Baltijos jūroje projekto įgyvendinimo. Valstybės kontrolierė Irena Sagalovičienė neseniai Seime teigia, kad valstybė turi skubiai apsispręsti dėl šio milijardinės vertės projekto ateities. Jį įgyvendinanti valstybės įmonė Ignitis grupė iki birželio 30 dienos energetikos ir finansų ministerijoms turi pateikti projekto įgyvendinimo scenarijus. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į Balkanus. Iš pradžių jis lankysis Slovenijoje, vėliau šią savaitę vyks į Albaniją bei Juodkalniją, kur dalyvaus Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų viršūnių susitikime. Anot prezidentūros, Vakarų Balkanų regionas išlieka viena svarbiausia Europos Sąjungos plėtros politikos krypčių. Iš naujo bus bandoma suorganizuoti kasmetinę Baltųjų rūmų korespondentų šventę, dabar ji numatoma Liepos 24 dieną. Balandžio mėnesį renginys buvo nutrauktas po to, kai jo metu buvo įvykdytas bandymas pasikesinti į Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Šis bandymas buvo užkirstas. Jungtinių valstijų prezidentas pranešė, kad dalyvaus šiame renginyje. Apie orus Lietuvoje šiandien nelis, o temperatūra svyruos net nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MGM informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių naujienos portale 15 min.

0: Vartom, panaršom, panaršom. Vartom,
1: naršom. Trūksta pinigų. Pinigų bus. Įsigyti arba gauti pinigų padės valstybė. Apie tai išsamiau korespondentas Saulius Žvirgždas.
2: Galimai. Dar tik siūlymas yra. Na, kalbam apie jaunus žmonės, kurie svajoja apie nuosavus namus, nori įsigyti būstą, bet trūksta pradiniam įnašui.
1: Jaunas tai čia iki kelių metų.
2: Čia yra pirmasis būstas, ar ne? Pirmąjį būstą įsigyjantiems gyventojams minimalus pradinis įnašas siekia 10% būsto vertės. Taip. Bet praktikoje yra kitaip. 15-25% ar net 30% tą rodo Lietuvos banko duomenis. Ir čia parlamentarai siūlo keletą priemonių. Valstybės garantija trūkstamai pradinio įnašo daliai ir atidėto grąžinimo valstybės parama jaunom šeimoms bei asmenims iki 36 metų. Va taip va.
1: Spaudžiu like.
2: Siūloma kompensuoti. Na, pirmiausia, valstybė galėtų suteikti iki 10% būsto vertės finansinę paramą pirmajam būstui įsigyti ar statyti. Ir Seimo Narėvena sako, kad šios paramos nereikėtų grąžinti iš karto. Grąžinimas prasidėtų tada, kai būsto paskolos likutį sumažėtų iki 80% būsto vertės. O toks yra siūlymas, na, ir jauni žmonės, norintys įsigyti pirmam būstą, galėtų tuo pasinaudoti. Na, preliminariai per metus galėtų pasinaudoti 2-3 tūkstančiai pirmą būstą įsigyjančių žmonių ar šeimų.
1: Ačiū Sauliui, girdėjo tiesioginę transliaciją iš Seimo, specialusis korespondentas Saulius Žvirgždas.
0: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
2: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia? O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
0: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštyno sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
4: Augintinio oda ir kailis išduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet. Savanorių prospektas 194 Kaunas.

0: Kad tu tiesiog sėdėk ir klausyk, atsipalaiduok, ką daro visi M1 klausytojai. Gerai, važiuojam.
1: Kai aš pilotuosiu lėktuvą, Gedai, tu būsi tik keleivis, net jei ir šalia piloto sėdėsi.
0: Svarbu, kad nebūtų paskutiniai žodžiai. Žiūrėk, kaip moku.
1: Gali būti. Gerai, pakalbėkime apie Australijoje nutikusį tikrą įvykį. Australijoje vienoje anglies kasykloje užstrigo, buvo užversti du angliakasiai. Viskas gerai, jie ten baigėsi istorija laimingai ir kai suprato, kolegos bandė juos laisvinti, tuomet atsivėrė toks siauras tarpelis ir per jį jie iškišė, reiškia, burną ar pusiau galvą, paprašė kai ko, kas pakeltų jų ūpą belaukiant išvadavimo. Ei, sako, vyrai, gal galit mums šia dviems vat tą? Nu tai ir klausime, kogi pageidavo du anglių užversti angliakasiai kasykloje, kol laukė pagalbos, ar ne? Pagalba tie, viskas tvarko, ten oro netrūko, tik tai reikėjo atkasti normaliai, ten būtų užtrukę, žinai. Na ir užtruko, aišku, tai jie kažko paprašė. Ir įdomi istorija, taigi laukiame skambučių 18.30. Kaip jūs galvojate, ko pageidavo užversti angliakasiai?
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Sveiki,
2: kas? Tai, man atrodo, aš lyg ir esu girdėjęs, kas dumelio paprašė, kaip sakyt, papikuot.
1: Dumelio, ar ne? Kažkokio stipresnio, ar įprasto?
2: Man atrodo, gal paprasto.
1: Paprasto dumelio, sako. Aha, ir žieptuvėlį dar, jeigu galite. Gerai, gali būt, fiksuojam. Aha. Dumelis. Žiūrim, ką kiti pasakys, 18.30. Paspėliokime, pagalvokime, kas
0: Labas
1: čia tiktų.
0: Rytas.
2: Labą rytą.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Mindaugas.
1: Na gerai, Gidius apie dumelį, ką jūs, Mindaugai?
2: Na, aš galvoju, gal ne dumelio, gal vyramų troškulys buvo gerkliai, tai gal kokio alučio, tokio šalto.
1: Dvi skarbelės atšaldytos,
0: jo,
1: ne?
0: Jo, šalto, gerai.
2: Jo.
0: Čia to šilto mums nekiškit.
1: Gerai, dvi skardinės šalto. Ai, šaltius saliukus. Ai.
0: Labas rytas.
1: Labai, kas paskambino?
3: Aida,
1: na vyrai vyriškai taip masto, viskas čia gerai, ką jūs galvojat?
3: Aš galvoju,
1: o, Jezu, koks šis prastas.
0: Aida,
1: dar kartą,
0: Aida.
1: Ką tokio?
3: Sidriuko.
1: Gerai, viskas aišku. Nu va, tai tiek atsakymų, ačiū jums, dumelis, aliukas ar sidriukas, tokie yra nealkoholiniai pasiūlymai ar ne iš mūsų klausytojų, o tiesa yra visai kitokia. Čia girdite Foo Fighters grupę, pagarsin Gedai, patiks angliakasiam. Taigi iškišę galvos pro mažą tarpą, jie paprašė iPod'o, nu tai Apple gaminys, kuriame įrašoma muzika ir galima klausytis įvairių dainų, jie paprašė tiesiog grotuvą su Foo Fighters muzika, kad pakeltų jų nuotaiką. Foo Fighter'ių gali duotis. Va toks va pagidavimas, grotuvėlis su Foo Fighter'iais. Ir Deividas Graulo, šios grupės lyderis, dainininkas, kurio balsą girdite, sužinojo šį faktą iš Australijos ir nusintė laišką tiems angliakasiams, kai buvo išlaisvinti, sako, noriu žinoti, kad esate visada laukimi bet kurį Foo Fighter'io šou ir jūsų lauks du šalti aliukai patogiose vietose. Žiūrėdami koncertą galėsit pasmėgot.

0: išlaikai egzaminą?
1: Nykštukas!
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
0: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
1: Ledai nykštukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
0: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
0: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
6: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sureliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
11: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.
12: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
13: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99, malta kava Jakobs 5,99, o saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
14: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Estijos gynybos pajėgos ankstų rytą buvo paskelbusios įspėjimą dėl dronų pavojaus. Šiek tiek po pusės 5 ryto galima oro grėsmė buvo kilusi Tartu, Jėgevos, Viljandžio, Valgos, Pelvos ir Vero apskrityse. Pagal rekomendaciją slėptis gyventojams buvo rekomenduojama pamačius droną. Po 6 ryto oro grėsmės pavojus atšauktas. Panašių laikų pavojų Alūksnės savivalybė esančioje Estijos ir Rusijos pasienyje buvo paskelbtas ir Latvijoje. Po 6 valandos ryto jis atšauktas. Gegužė Rusijos kontroliuojamų Ukrainos teritorijų plotas sumažėjo antrą mėnesį iš eilės. Ukraina atkovojo didesnį plotą nei prarado. Apie tai skelbė agentūra AFP, remdamasi Jungtinių Amerikos valstijų karo tyrimų instituto duomenimis. Šiais skaičiavimais Kijevo kontroliuojama teritorija padidėjo 282 kvadratiniais kilometrais. Balandį Ukraina atgavo 120 kvadratinių kilometrų. Ukrainos kariuomenė privertė Rusijos pajėgas trauktis visų pirma Donecko ir Zaporižės srityse. Anot analitikų ši tendencija yra svarbi, nors patys pokyčiai kol kas nedideli. Tuo metu Ukrainos šaltiniai patvirtino, kad šiąnakt buvo atakuotas Rusijos Leningrado srityje esantis Sankt Peterburgo naftos terminalas, o liudininkai pranešė apie objekte kilusius didelius sprogimus ir gaisrus. Lietuvos valdžios institucijos skelbia pradedančios įgyvendinti veiksmų planą, kurios sieks apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis sako, kad vaikai šiose situacijose nėra kaltininkai, jie yra taikinys, todėl svarbu iš anksto informuoti ir apsaugoti.
1: Tai gali būti nuo pačių smulkiausių užduočių, kai yra per socialinius tinklus susisiekiamas su šia grupe ir jų paprašoma kažko, pavyzdžiui, nekaltai padarytų už atlygį, nupiešti kokį grafitį, atsiųsti nuotrauką kažkokių tai asmenų arba objektų. Vėliau tai gali būti, kad transformuojasi kažkokias didesnės užduotis. Tai nusprendėm tokį labiau koordinuotą iš ankstinį veikimą ir Lietuvoje pasidaryti.
0: Policijos generalinio komisaro Arūno Paulausko teigimu vaikų verbavimas jau vyksta ir Lietuvoje. O neseniai Švedijos pareigūnų atlikto tyrimo metu išsiaiškinus net 2000 užverbuotų vaikų tinklą, tik rodo, kad masto problema yra didelė.
2: Tai yra buvo katalogas nepilnamečių, kurie internete erdvėje buvo užverbuoti ir jie sutiko vykdyti nusikalstamas veikas, nežinodami kam, tiesiog už pervedamus pinigus. Pradedant nuo smulkių vagysčių, baigiant padegimais, sprogdinimais ir nužudimais.
0: Jau parengtos rekomendacijos vaikams ir su jais dirbantiems specialistams, kaip atpažinti verbavimo požymius ir saugiai reaguoti, taip pat algoritmai mokykloms bei kitiems specialistams. Lietuvoje tęsiasi brandos egzaminų sesija, abiturientai laikys valstybinį geografijos brandos egzamino antrąją dalį, o 11-okai istorijos pirmąją dalį. Geografija rinkosi virš 6,5 tūkstančių 12-okų, o istorija virš 11 tūkstančių 11-okų. Nuo šių mokslo metų visiems egzaminams taikoma vienoda išlaikymo riba 25 taškai. Maksimalus galimas taškų skaičius iš abiejų egzamino dalių yra 100. Apie orus Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Trečiadienis vieną iš neurobikos raundų žaidžia 15 min skaitytojas, kuris sprendė neurobikos klausimus. Antradienis neurobiką galima portale spręsti ir išrenkam vieną teisingai išsprendusi užduotis ir pakviečiam sužaisti eteryje. Taip nutiko dar vienai žaidėjai.
1: Tos žaidėjos vardas yra Oksana, netrukus su ją pasisveikinsim ir Oksana šiandien pretenduoja laimėti Pride gėrimų rinkinuką. Bright – natūralūs gėrimai energijai, koncentracijai ir produktyvumui be pridėtinio cukraus, be saldiklių ir be nemalonaus energijos kritimo.
0: Taip, tai vaisiniai skoniai, švari energija jūsų dienai, 12 gėrimų rinkinys ir 4 skirtingi skoniai. Tokia dovana bus šio žaidimo nugalėtojai. Gerai, pasisveikinkim. Labas rytas, Oksana.
2: Labas rytas ir jums.
0: Nu va, smagu jūs girdėti, tai jums vieno marškinėlį atitenka vien už tai, kad teisingai išsprendėt 15 min užduotis ir patekote į mūsų eterį, toks jau prizas automatiškai priklauso mūsų skaitytojams, ačiū, kurie virsta klausytojais ar ne. Tai dabar kviečiame į pirmąjį raundą ir sužaiskite su Gedu.
1: Oksana, jūs pasiruošusi?
2: Taip, pasiruošusi.
1: Tai ir pradėkim. Kiek kampų lieka per pusę perpjovus trikampį?
2: 3.
1: Patiekalų pasirinkimo lapas kavinėje.
2: Meniu.
1: Komandinis žaidimas ir geometrinė figūra.
2: Kvadratas.
1: Kaulas tarp čiurnos ir kelio.
2: Blauzdikaulis.
1: Ką galima ir iškasti ekskavatorių ir padaryti darbe. Būna ten smėlio, žvyro, molio, kažkas.
2: Karjera. Karjeras.
1: O taip, klausykit, neturiu prie ko prikipti ir yra 5 iš 5.
0: O, geras. Nu va, jokių problemų, gal ekstra klausimą, kaip ir nori siūlyti, bet pagalvokit, atsakysit, bus 10 taškų, nu tada jau čia maksimumas, jeigu ne, jau tik 2,5 iš tų 5 liks.
1: Ką reiškia, tik 2,5 yra solidus rezultatas?
0: Mažas rezultatas, Gedai, solidus ir 5 yra taškai.
1: Oksana, ką
2: tai
1: darom?
2: Pasiliekam prie solidaus 5.
0: Nu va. Tai. Čia rizikinga būtų. Nu gerai, liekam su 5 viskas. Ačiū jums, laukiam antro raundo tada.
2: Ačiū jums.
0: Gal užteks tų 5, kad laimėtumėt žaidimą.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
5: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €. Kilogramas bananų tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €. O kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Nebėr Lietuvoje nei maksimalistų, nei smalsių žmonių. Darau išvadą po pokalbio, po žaidimo su Oksana. Surinko 5 taškus, tiek proto turi smegeniniai. Atsisakė ekstra klausimą.
1: Baisu, baisu.
0: Jokio smalsumo negi nesinorėjo sužinoti. O apie ką tas klausimas?
1: Nu, klausimą nori sužinoti, bet atsakyti jį gali būti sudėtinga. Na gerai, taip, pasirinko pirmoji žaidėjas, ką mėgit ir aplenkit ją.
0: Priminsiu, kad varžomas yra dėl solidaus prizo. Žaidimo laimėtojai Bright dovanoja ne 12 gėrimų rinkinį su 4 skirtingais skoniais.
1: O taip, toks prizelis, daugiau apie jį jau po žaidimo. Gerai, laukiame skambučių dabar 18.30.
0: Ok, važiuojam, keliam ragelį. 3, 2, 1, kažką pagavom. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuogi tas kažkas vardu?
2: Andriu.
0: Andriu, iš kur?
2: Švilniaus.
0: Iš Vilniaus. Oksana surinko 5, kaip galvojat? Pavyks daugiau?
2: Bandysim.
1: Bandykime, gerai. Na ką, tai linkime sėkmės ir pradėkime žaidimą dabar. Žalias ir labai stiprus animacinis milžinas. Kuo jis vardu buvo?
2: Baltas.
1: Koks daiktas vadinamas lupa? Kas čia per daiktas?
2: Padidinimo stiklas.
1: Įvardinkite bent vieną Lietuvos atlikėją dainavusi maisto prekių parduotuvės reklamoje.
2: Natalija Bunkė.
1: Kaip vadinami laiptai į lėktuvą?
2: Ekskavatorius.
1: Kas yra nardai? Nardai, kas tai?
2: Yra žaidimas, stalo žaidimas.
1: Gerai, stalo žaidimas. Taip, 29 sekundės ir žiūrim, kiek čia tų taškų. Halkas, taip, didinamasis stiklas lupa, taip, įvardinot bunkę dainavusią parduotuvės reklamą. Taip, Marijonas Mikutavičius, džiazų dar irgi turi savo sąskaitoje. 3 taškai. Nu ne, ne eskalatorius, eskalatorius kyla pats trapas, tai yra trapas, vadinasi jo vonios, dušo trapas gali būti, bet ir laiptai lėktuvo trapas nebuvo ir stalo žaidimas vienas seniausių be stalo žaidimų 2 žaidėjams, nardai. 4 taškai, nu reikia imti ekstra klausimą, kito kelio nėra.
2: Būtinai imam, bandam.
1: Gerai, geografinė užduotis jums, Andriau, kaip su geografija reikalai?
2: Pažiūrėsim.
1: Gerai, pabandykime. Taigi pakalbėkime apie Balearų salyną, kuris yra viduržemio jūros vakaruose netoli Iberijos pusiasalio. Ir salyną sudaro įvairios salų grupės, kai kurios turi tokius pavadinimus, kurie iš karto padėtų jums atsakyti į mano klausimą. Tai aš jų nevardinsiu, vardinsiu kitas salas. Pavyzdžiui, Menorka, Formentera, Cabrera, va čia salų pavadinimai. Yra ir kitų geriau žinomų, ir mano klausimas, na, kokiai valstybei priklauso šios ir kitos salos, kurios sudaro Balearų salyną, viduržemio jūroje. Visos jos priklauso vienai Europos valstybei.
2: Ispanija,
1: sakote, ir esate teisūs. Taip, išvengiau Maljorkos ir Ibizos. Jo, ir Ibizos, tai jau būtų padėjams iškart suprasti, bet nereikėjo net ir to, žinojate, taip, visos salus priklauso Ispanijai. 8 taškai, Andriau, bravo, jūs laimite žaidimą, aplenkėte finišo tiesiojo Oksaną ir pasiimat 12 gėrimų rinkinį. Sveikinam, geros dienos jums.
2: Super.
1: Nu, va, tikrai, solidus žaidėjas esat, prizas irgi atitinkamas.
0: Aš pabandysiu pademonstruoti, kaip skamba šitas gėrimas.
1: Gerai, Braitas gedor rankose. Vaikelė, kokį čia skonį pasiėmėjai?
0: Ananasų,
1: nu smalyžius. Taigi, jeigu jaučiate dienos vidurį, kad atsijungia kažkaip smegenis, kažkas nebeveikia, kava irgi nebeveikia, sveikesnis variantas, skanesnis yra Bright, naujos kartos, natūralus gėrimas energijai, koncentracijai ir produktyvumui.
0: Jokio drebulio, jokio energijos trūkumo ar nerimo jausmo, jokių nesąmonių, sudėtyje nėra pridėtinio cukraus ar saldiklių, tai augaliniai ekstraktai, natūralios sultys ir šalti. Vanduo. Ir skonis yra wow, tikrai, nuo ananasų ir mangų iki aviečių su mėtom.
1: Taip, užsukite į brightbrite.lt rašoma, su kodu M1, be jokio brūkšnelio, gaukite net 25% nuolaidą savo užsakymui.
3: Reklama. Konnichiwa, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pienu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinėje jungti M1 ryto šou. M1
4: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas.

0: Gedas Aruška, kuris dabar šalia manęs gyvenime nėra rūkęs tabako gaminių, kaip tik žinutė susijusiu su tuo. Bet kaip pagalvoju, iš tikrųjų, kartą esi rūkęs, bet kamputyje.
1: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom.
2: Aš ką tik prašiau Soliaus, kad man internete parodytų, kaip atrodo tie veipukai. Parodė kažką rupužokas, čia toks, sako, čia tas man ne tai, kad parodė, reklamuot pradėjo. Klausykit, žiūrėkit, Seime užstrigus idėjai visiškai uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretės. Siūlymo iniciatorius Seimo narys Saulius Čaplinskas sako, kad nepasiduos. Projektą teiks dar vieną kartą, bei šį kart jo teigimu nieks nebeatsims. Kaip rašė BNS, projektas Seime buvo atmestas du kartus. Parlamentaro teigimu jo buvo paprašyta atsiimti projektą motivuojant tikėtinomis biudžeto netektimis iš surinkamų akcizų. Matai, jeigu nieks nepirks veipukų, reiškia valstybė neteks ten poros milijonų. Tačiau jis pabrėžia, kad svarbiausi argumentai čia turi būti sveikata, o ne valstybės nesurinkti mokesčiai. Vaikų sveikata yra nepalyginamai svarbiau už tuos kelis milijonus, kurių galbūt netektų biudžetas, nesumažėtų veipukų, sakė jis. Šios cigaretės itin išpopuliarėjo tarp jaunimo dėl įvairių skonių, spalvotų pakuočių, be kvapių ir kvapių visokių ten savybių, jos pačiai reklamuojamas ir socialiniuose tinkluose, ir ši nesąmonė dažnai tampa pirmaisiais vaikų tais tikraisiais narkotikais. Taigi, mėly Seimo nariai, gal čia yra šiek tiek racijos imti ir visą tai uždrausti.
0: Nu, visiškai, ar ne, kad būtų neįmanoma įsigyti jokiam priemonėm. Dabar slepiama ten, žinai, po pilkom širmom visokiam parduotuvėse. Negali žinot, ką turi.
2: Na, žinai, tie Seimo nariai ir sako, okei, nesurinksim mokesčių, A, B, jeigu neleisim įsigyti legaliai, pradės įsigyti juodojoje rinkoje, ir C sako, jeigu uždraudė šitą, tada kažkaip kyla to tikrojo tabako gaminių pardavimo skaičiai.
0: Gali būti. O klausykit, nieko nenoriu pasakyti, bet nebandys savo vaikų penalų patikrinti kuprinio.
2: Mes kažkaip, žinai, ten gyvenam pasitikėjimo amžiuje, tai
0: nu ir
2: kalbam apie tai. Ir aš, žinai, susitarta, kad kai taip pas tau pasiūlys kas nors, prašau, informuok, žinai, tai septintokas sakė, kad vis dar nesiūlė niekas.
0: Vis dar nieks nesiūlė, labai.
2: Nors statistika rodo, kad dažniausiai bando penktokai, šeštokai, septintokai.
0: Super, jau gal praeitis arba tiesiog geroji mokykloj mokos, nuostabu.
3: M1.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Vilnius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
7: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Savaitgalį į operą.
11: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
12: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojimo į benzininę žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
13: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
14: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
15: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškiai sureliams. Bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortelė. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnė skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.
0: Reklama.
18: Vasara su M1.

0: Mokslo metai į pabaigą, vaikai jau išleisti į mokyklą, pasikalbėkime su tėvais. Klausėme šįryt štai tokio dalyko. Kaip apdovanosite už gerus mokslo rezultatus savo vaiką?
1: Vyresni, Sauliau, mūsų metų žmonės sakys, ką? Už mokslą apdovanot?

0: Labas rytas.
1: Kas prisiskambino mums?
0: Jūratė.
1: Nu, kelintokai jūs iškė ir vienas tik vaikas.
0: Tai turim aštuntokę ir penktoką. Ir kiekvienais metais iš tikrųjų turim susitarimą. Tai šiais metais už gerą rezultatą, už puikų rezultatą yra suplanuota kelionė dviračiais per Vilnių.
1: Okay.
0: Tokia ganėtinai knyvi didelė.
1: Aha.
0: Praėjusiais metais buvo kelionė į Veneciją. Tai buvo tiesiog irgi rezultatų pasiekmė, kur ir man patiko. Jaunuoliui sunkiau sekasi, jam labiau liūdna, bet iš tikrųjų jo, ten yra suplanuotas telefonas, tai pasižiūrėsim, kaip seksis.
2: Na, tik kadangi vidurkis nuo 9,5 krito ten iki 8,5, kaip suprantu, tai bus nebe išmanusis, o ten kokia Nokia, ne?
0: Ko gero.
1: Tai gerai, o kokie rezultatai? Jo, kokie, kas yra geri rezultatai? Nuo kada čia gaus šitas premijas, vaikai?
0: Tai puikus rezultatas, kada yra 9,6, tai čia tai jau ten kelionė, o šiais metais, kaip, tarkim, tiesiog, sakykime, turistavimas po Vilnių dviračiais, toks yra susitarimas. O sekantis variantas, tai šiaip buvo susitarimas mažiausiai 7, tai aplamai, bet šiaip vidurkis gaunasi 8,2, tai manau, kad viskas irgi gerai.
1: Neblogai, visai patenka virš tos kartelės. Gerai, ačiū Jums už skambutį. Kelionė po Vilnių telefonas, tokie dalykai. Ką dar išgirsime? Labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Kogi Jūs vardu?
3: Gražina.
1: 13 atlyginimas vaikui už gerus mokslo metus. Ką Jūs pasakysite?
3: Tikrai už ir kiekvienais metais pabaigus kažkurią tai tam tikrą klasę ir netgi darželyje už pastangas visada vaiką apdovanoju. Pas mane vaikas neturi nusipelnyti kažkokių dalykų, užtenka to, kad deda pakankamai pastangų. Rezultatai gaunasi kaip kada, bet aš vėlgi suprantu, kad tas žmogutis negali visų dalykų mokėti maksimaliai aukščiausiais balais, nors kol kas dar pažymių dukrai nerašo. Šiais metais baigia 4 klasę ir to pačiu pradinę mokyklą, jis į kitą mokyklą, tai vienareikšmiškai išklajotas paspirtukas pripučiamais ratais, bet ne elektrinis dėl saugumo, bet didesnis, nes mažasis išaukštas ir jau parduotas turgelyje ten daikčių. Ir kelionė savaitgaliui su šeima, mes visi trys iškeliaujam prie jūros, nes dukra be proto myli vandenį ir yra toksai ruoniukas.
1: Labai gerai, klausykit, solidžios dovanos.
2: Ar jaunimas neišleps, klausykit, jeigu taip visi, už bet ką praktiškai, ar ne, iš meilės, vatim ir dovanoji daiktus ir dalykus.
3: Žinokit, man pačiai asmeniškai gyvenime teko susidurti su 2 mirtinom ligom ir aš vis dar esu gyva. Tai aš esu tokio požiūrio mama, kad aš nežinau, ką mano dukrai, tai aš savo ruoštų kiek galiu, tiek aš ją palepinsiu.
1: Labai geras požiūris, nuostabu, ačiū Jums už skambutį. Na, klausant tėvų, tai tikrai fain čia argumentuotai kalba klausytoja, atrodo, kad na, santykis lyg būtų, žinai, ministerijos darbuotojai ir kokios nors įmonės, ar sėkmingai vat, laimėtas viešas pirkimas ir štai vat, prašom tokias dovanas, žinai.
2: Gerai, turim dar pašnekovo, griebėm vieną trumpai, pakalbinam, labas rytas.
1: Išklausykime.
3: Labas rytas.
2: Čia vienas, kas ten?
4: Evelina skambina.
1: Ką dovanų vaikui?
4: Nu, žinokit, čia noriu iš kitok pusės tą pasakoti, kad sūnus važiuoja į stovyklą už blogus mokslus ir tokia biški rimtesnė stovykla.
2: Ar tai yra kariuomenė stovykla kokia nors? Žinau, kad būna.
4: Tokia, gal sakyčiau, daugiau
1: skautų.
4: Kažkas tokia. Į tą pusę. Ne kiek pramogų, kiek biški tokia paauklėjimo, sakyčiau.
2: Perauklėjimo vasaros stovykla skamba neblogai.
1: Vilko kelias.
2: Gal išduosit taip, kur? Taip.
4: Žinokia, čia bus Šilalės rajone.
1: Nu gerai, ar pataisys kažkiek jo charakterį ar jos?
4: Nu, tikiuosi. Nu, žino, dar tik 3 klasė, tai...
1: Ai, kartu.
2: Kaip reagavus žinojas, kad... Ai.
4: Žinokia, tiesiog baiginėjantis metams pasikalbėjau su mokytoja ir su kita mama ir nusprendėm, kad, nu, reikia kažko daryti.
2: Girdėjot, vaikai?
1: Va, taip.
2: Mokysit, važiuosit į perauklėjimo stovyklas.
1: Į mišką, į purvą, į kiausų. Gerai, ačiū Jums už skambutį.
5: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
1: Ačiū visiems ir už laiškus. Tai vat galima pasidaryti kiekvienam išvadas. Ar dosnus esat savo vaikams, ar nelabai?

0: Reklama. Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
5: Mėgokis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekėms, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jusk LT.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
2: Šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. O dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
3: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėja nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
5: Reklama.
6: Vasara su M1.
7: O mažiau nei 3 minučių lygiai 9 žinios. Žiniose Aurelija Gintautaitė papasakos, kokiu klausimu ypač sunkiai sekasi susitarti Europos Sąjungai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Politikai linkia pritarti siūlymui, kad nepriklausomi elektros tiekėjai galėtų vienašališkai nutraukti sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina būtų didesnė už visuomeninę. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Socialdemokratė Birutė Vėsaitė sako, kad šio įstatymo priėmimas būtų vienas geresnių šios vyriausybės darbų.
1: Dar 220 tūkstančių žmonių, kurie galėtų pasinaudoti, nepasinaudojo būtent šitą paslaugą, mažinant gyventojų energetinį skurdą.
0: Siūloma numatyti ir tylaus sutikimo modelį, jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Liberalas Simonas Gentvilas teigė, jog taip iš Lietuvos būtų išvaryti 2 iš 3 nepriklausomų tiekėjų.
2: Šitas įstatymas yra apie tai, kad šiuo metu iš egzistuojančių 3 nepriklausomų tiekėjų automatiškai būtų nutrauktos sutartys ir perkelta į valstybinį visuomeninį tiekėją. Pasiūlėme ir kitą atvirkštinį variantą, kad jeigu kaina yra mažesnė Enefito, Elektrumo arba Igničio, būtų automatiškai nutraukiamas visuomeninis tiekimas ir grįžtų pas privatininkus. Bet Seimo komitetas atmetė. Ir ką mes matysime per ateinantį pusmetį, tai bus iš 3 nepriklausomų tiekėjų Lietuvoje liks vienas. Tai bus Ignitis. Rinka monopolizuosis.
0: Ignitis grupės duomenimis per pastaruosius 2 mėnesius apie 40 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų nutraukė sutartį su nepriklausomais tiekėjais ir grįžo į visuomeninį tiekimą. Ukrainos šaltiniai patvirtino, kad šiąnakt buvo atakuotas Rusijos Leningrado srityje esantis Sankt Peterburgo naftos terminalas, o liudininkai pranešė apie objekte kilusius didelius sprogimus ir gaisrus. Ši ataka sutapo su Sankt Peterburgo tarptautinio ekonomikos forumo pradžia. Šią konferenciją kasmet rengia Putinas. Leningrado srities gubernatorius teigia, kad virš šio regiono buvo paleista 30 dronų, tačiau gaisrų uoste nekomentavo. Sankt Peterburgo naftos terminalui padarytos žalos mastas kol kas nežinomas. Naujas puolimas prieš Sankt Peterburgo naftos terminalą įvykdytas kitą dieną po to, kai Rusija surengė niokojantį masinį raketų ir dronų smūgį prieš Kyjivą, Dniprą ir kitus Ukrainos miestus. Europos parlamento ir Europos Sąjungos tarybos derybininkai šį rytą sustabdė derybas dėl oro keleivių teisų reformos, nepasiekę susitarimo. Tačiau sutarė jas atnaujinti dar šiandien popietę. Diskusijos dėl šio klausimo truko net 16 valandų. Tarp reformos idėjų yra ir siūlymai uždrausti oro linijų bendrovėms imti mokestį už rankinį bagažą ir esminis klausimas, kada keleivis turi teisę į kompensaciją. Europos komisija norėtų sumažinti kompensacijas, kurias oro vežėjai šiuo metu turi mokėti už atšauktus skrydžius ir ilgus vėlavimus. Tačiau tokiam žingsniui priešinasi įstatymų leidėjai. Paradoksali situacija susiklostė Australijoje. Viena iš žymiausių Sidnėjaus universiteto profesorių, šios žinomos ugdymo įstaigos kokybės ir sąžiningumo rektorė Kate Ellis, paskelbė straipsnį, kuriame studentai buvo raginami neieškoti lengvesnių kelių ir nenaudoti dirbtinio intelekto renkant informaciją savo darbams. Anot profesorės, taip yra parduodamas žmogaus mąstymas ir greunamas protas į darbą neįdedant pastangų. Tačiau šį straipsnį paskelbęs australų leidinys buvo priverstas jį greitai išimti, kai profesoras straipsnį patikrinus dirbtinio intelekto patikros programomis paaiškėjo, kad jį naudojo pati mokslininkė, taip pripažino ir Sidnėjaus universitetas. Apie orus Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.
3: M1.

0: nebėra Lietuva jau kelinta diena. Pakalbėkim apie sporto dalykus dabar.
1: Saulius ir Gedas.
0: Ir dar yra ir Vaidas Čeponis. Labas rytas.
2: Sveiki, vyrai.
3: Bet prieš sporto apžvalgą aptarkime Vaido Čeponio išvaizdą, rūbus, klausykit, koks stilius, pastelinės spalvos, kokios linijos. Vaidai, išduo, kas rūpinasi?
0: Kas rengia?
3: Tavo stilistika, Vaido, kas tave rengia?
0: Kas rengia, koks stilistas?
2: Šiaip tai žmona visada priekaištauja, sako, nu kaip tu atrodai, apsirenk. Normalius marškinius, kelnes, o aš kažkaip visiškai nekreipiu dėmesį į išorę, į išvaizdą. Man svarbu tik vidinis grožis ir dvasinės vertybės. Čia šiaip iš humanos įsirūba įvaikta.
3: Kaip susipažinai su žmona, klausyk, jeigu jau tas vidinis grožis, kaip tu tą grožį pamatėjai?
0: Nerūbais bairių ėmėjai?
2: Ne, dirbo sporto departamentas toks buvo, atstovė spaudai, aš buvau Lietuvos ryto žurnalistas ir dažnai vaikščiodavau į spaudos konferenciją.
3: Ir prisivaikščiojai.
2: Ir paslidau, atsibūdau gipsas.
0: Labai gerai. Tokia romantika, reiškia.
2: Slidu buvo žiema, žinai, galima paslysti.
3: Matyt, tą kartą į spaudos konferenciją atėjai draugo skolintų mėgstukų, stilingų, patikai, o paskui susidūrė su žinai, realybės moteris.
2: Kaimyno. Pasiskolinu. Ne, aš nesu po šeivą, ne. Bet ką rengiuot, kas po rankai, supranti.
0: Nu, svarbu, ne su pagrabiniais rūbais, žinai, tai pasimatymą, tai čia kito dar toli. Gerai, apie sportą kažką, Vaidai, pamakalok.
4: Hola, chicos, estas todo bien, calma, Juanito, linkėjimai visom chiquitito, mis baro, las palmas, pas Antonio, numero

0: Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.
2: Lietuvos vyrų 3-3 krepšinio rinktinė labai gerai pavarė pasaulio čempionato starte. Vakar mūsiškiai Varšuvoje vykstančiose pirmenybėse 21-14 nukalė Belgiją ir 22-20 Braziliją. Rytoj lietuviai grumsis su Puerto Riku ir Prancūzija. Grupės nugalėtojai iškart pateks į ketvirtfinalį. Tos rinktinės, kurios liks antroje ir trečioje vietose, dar turės žaisti aštuntfinalyje. Dvi silpniausios ekipos važiuos namo. Mūsų šalį atstovauja Aurelijus Pukelis, Evaldas Džiaugys, Ignas Vaitkus ir tokio rango varžybų debiutantas Rokas Jocys. Na, o Roko Jocio sesutė Justė Jocytė sužaidė rezultatyviausią savo rungtynes WNBA lygoje. Golden State Valkyries žaidėja per 13 minučių pelnė 8 taškus, o ši komanda 95-77 pranoko Portlando Fire krepšininkės. Lietuvės klubas turi 6 pergalės ir 3 pralaimėjimus. Prasčiau nei vyrai pasaulio 3-3 čempionatą pradėjo Lietuvos moteris. Jos 19-17 palaužė kanadietes ir 12-21 neturėjo šansų prieš prancūzės. Beje, Kanados krepšininkės praėjusiose planetos pirmenybėse pasiėmė bronzą. Mūsų šalies garbę gina Kamilė Nacickaitė Vanderhorst, Gedrė Labuckienė, Gabrielė Šulskė ir Justina Miknaitė. Prie Tienų Panathinaikos komandos vairo kito sezono gali stoti legendinis treneris Želko Obradovičius. Serbijos žiniasklaidoje teigiama, jog Graikijos klubo savininkas Dimitris Janakopoulos Obradovičiui pasiūlė 5 milijonus eurų už 2 metus. Jei serbas sutiktų dirbti Tienų ekipoje, jis taptų brangiausiai apmokamų krepšinio strategų Europoje. Obradovičius anksčiau su Panathinaikos sulaimėjo net 5 Eurolygos čempionų titulus. Mykolas Alekna po sunkios traumos sveiksta stebuklingai greitai. Vienas geriausių pasaulio disko metikų sutiko dalyvauti Deimantinės lygos varžybose jau Liepos 4 dieną. Prieš kiek daugiau nei 2 mėnesius lietuviui plyšo raumuo ir prireikė operacijos. Tada medikai teigė, jog Alekna visiškai pasveiks maždaug po 6 mėnesių. Tačiau sužeidimas gyja itin sparčiai. Liepos 4 dar nebus praėję nei 4 mėnesių po traumos. Tai buvo Vaido Čiponio parengta sporto apžvalga iki rytojus.
0: Sportas.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: LSN. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, buitiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 €. Sužinok daugiau lsn.lt.
6: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio Alpozo Poet 1,49 €. O saulė gražuolėjus Valden 1,39 €. Maksima tai, ko reikia.
7: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto biletai.
8: Šią savaitę aukso puodė 1 000 000 €. O dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
9: Mame mi momo.
10: Mame mi momo.
11: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
12: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.

0: Vartom, panaršom,
1: panaršom.
2: Vartom, naršom.
3: Vartom naršom rubrikoje domimės įvairiomis naujienomis, tai ko neišgirdote žiniuose, tai ko nebuvo žiniuose. Na ir dabar galimai žurnalistas Gedas Saročka iš Palangos turi žinutę papasakoti apie tai, kad Palangoje turizmo sezonas pakibo ant plauko. Dėmesio, paklausykime.
4: Labas, Sauliu, esate visiškai teisus. Sveiki, Sauliu, esate visiškai teisus. Turizmo sezonas Palangoje tikrai pakibo ant plauko. Vakar prie Palangos miesto savivaldybės realiai merui ant akių atsiverė smegduobė, joje įstrigo sunkvežimis. Visai šalia pastato stovėjo vandenį gabenę sunkvežimį su cisterna pilna sunkus, tačiau priekinė jo dalis susmigo į atsiverusią duobę. Be pagalbos išvažiuot pačiam nepavyko. Matyti, kad rinkelėmis grįstame grindinėje atsirado nemenka duobė. Žurnalistui susisiekus su Palangos miesto savivaldybe, jos atstovė patikino, kad kol kas nėra aišku, kodėl šaly gatvėje atsirado smegduobė. Kasasi politiniai oponentai? Atsargiai, žinokit, nekas duobės kitam patsikrisi. Pasirodo įšalo, tai ir paplauto grunto pokštas, per pusvalandį automobilis buvo ištrauktas ir jau prasidėjo šaligatvio remontas, bent jau remonto planavimas.
3: Na, juodoji skylė vos neprarijo Palangos. Ką reikėtų daryti Palangos verslininkams? Kasgi vasaros pabaigoje skūstusi? Vasara, jeigu visi sukristų į tą duobę? Atsakymo kol kas nėra, o džiugios žinios, jog duobė po truputėlį jau taisama. Daugiau naujienų portale 15 min.
2: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW.

0: Vojaž, vojaž į darbą. Gal noris energingesnės dainos? Turim, duosim, negailam. Gerai, sudauškime espreso puodeliais ir paklausykim tokio Hugo Salto, Jamaican.
1: Welcome to Jamaica, my friend.
0: Bam, bam.

0: Reklama.
1: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
2: Ačiū. Turbūt.
3: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Matei, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
5: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
4: Kaip tai?
5: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
4: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
5: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
6: Ir čia yra tritaškis.
7: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
11: Legendinė hip-hopo ir pop-muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: LT. Reklama.
1: M1.

0: I love your pum pum girl. Aš myliu tavo pum pum merginą, taip išvertus lietuvių kalbą dainavo Daddy Yankee.
1: Gal pum pum turi kažkokią reikšmę, žinai?
0: Pum pum pum. Neįsivaizduoju, reiks paklausti. Gerai, Gedai, turime naują dedam tašką klausimą. Vakar apie kinų restoraną, apie valgymą pagaliukais, net sulaukėm skambučių, tai taip pem maždaug, kem 4 prieš 56% nugalėjo. Atsakymas, prašau, peilio ir šakutės ir pagaliukai liko kažkur už borto.
1: Taip, 9 val. 44 minutė, tai dabar pakūrėm kitą klausimą. m-1.fm, užeikit tokiu adresu, atsakykit. Parkuojant automobilį, čiut prisiliest prie kito automobilio yra A, normalu, nieko čia tokio, tam ir buvo išrastas bumperis, ar ne? Arba B, baisiai blogai, tai yra praktiškai nusikaltimas.
0: Na gerai, kalbam apie itališką, prancūzišką parkavimą, kur tiesiog prasistumdo, žinai, Italijoje esu matęs irgi ne kartą, maža mašinėlė, tarp kitų dviejų mašinėlių bando įsiparkuoti, žinai, šonis parkavimas, ar ne? Tintin, lygiai gretus, įvažiavo, bum, su užpakaliu į tą, žinai, galinį, bum, su priekiu šitą prasistumdė ir viskas. Ir įstojo vietą. Taigi, kaip galvojat, Lietuvoje čia federalinis nusikaltimas, iš karto administracinis.
1: Gal apie tai ir buvo daina I love your pum pum.
0: Gali būti.
1: Parkingą.
0: Tai laukiam skambučio 18.30. Ką manote, ar parkuojant automobilį galima nu, šiek tiek priliesti bamperį? Vat kaip čia Gedas ir surašė gerai, kad na, tam ir buvo išrastas bamperis, ar ne, amortizuoti šiek tiek ten, žinai, apsaugoti.
1: Iš kur gimė šita tema, šitas klausimas? Aš vakar pažiūrėjau į savo priekinį automobilio valstybinį numerį. Aha. Ir žiūriu beveik skylė per vidurį, matyt kažkas pumptelėjo.
0: Pum, pum su kabliu.
1: Su kabliu.
0: Gerai, atsiliepkime. Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
2: Deividas.
0: Nar jums tai buvo, Deividai, pirmiausia, kad pats gal parkavot ir pabučiavot?
2: Ne, pats niekada ne. Ir neduok Dievė, jeigu kas man užkabintų, nes nu, negalima tai.
0: Nu, negalima, griežtai.
1: O kodėl Prancūzijoje galima, kaip galvoti, Italijoje, o vai Lietuvoje jau negalima, matai?
2: Prancūzijoje gal labiau atsipūtė, daugiau uždirba, mašinos pigesnės ir gali daužytis.
0: Taip, tai čia Lietuvoje jokių būdų sakot, griežtai ne.
2: Čia tas pats, kas pirštus į tarpdurį kišt ir nu, kuo stipriau trenkt.
0: Geras palyginimas, gerai, ačiū jums už skambutį.
1: Bet ne pats kišiau, kai draugas, žinai, įsikabina į staktą, tu uždarai duris. Labas rytas.
0: Mini bulių kautynės parkavimo aikštelėje. Labai klausom.
3: Sveiki, Virgis. Tai norėčiau pasakyti, kad prieš tai kalbėjęs oponentas buvo visiškai neadekvatus. Truputėlį nubraukti mašiną yra nieko baisaus.
0: Gero tono ženklas.
3: Hebra, hebra, žiūrėkit, kai panaikinti pėtsaką užtenka polirolio ir skudurėlio, o neadekvatų savininkai kelia vėjus Facebook'ose ir taip toliau grasina. Nu, kartais tu net nepajauti, juk specialiai niekas to nedaro. Mhm. Bet kartais būna situacijų, kai nu, brūkštelni, tai nesujuda nei priparkuotas automobilis, nei tas, kuris bando...
1: Nei policija nesujuda.
0: Jo. Nu jo, nu žiūrėkit, brūkštelį jo, brūkštelimas jau pats žodis atrodo, kad yra žala, bet čia apie atsiremimą.
1: Pakštelėjimas, ar ne, toks...
0: Margučių daužimas, ane, kiaušinį.
1: Bamperiui, bamperiui.
3: Nieko tokio.
0: Nieko tokio.

0: Sveiki, kuo jūs vardu ir kokia jūsų nuomonė apie tokį vat, Virgio pareiškimą?
1: Aš norėčiau, vat, jeigu tam Virgiu nutrankytų mašiną, ypač kaip su durelėm pradaro prekybos centros ir nudaužo mašiną.
2: Čia jau ne tas pats, čia jau dovanokit ne tas pats, čia kita situacija. Mes kalbam apie parkingą, kai bamperių palieti bamperį, pavyzdžiui, ar ne?
0: Be žonos, tiesiog atsiremi, numeris į numerį.
1: Nu, numeris sutinku, bet bamperis po bamperiu dar yra detalės, kurios taip pat linksta, o bufė bamperis atšoksta, reikia tą dar.
2: Ne, tai jeigu jau bamperis linksta, tai tada jau čia rimta, bet jeigu, žinai, nu, tai prisilieti truputėlį ten, ką žinai, milimetriukas, nu, biškai,
1: Nu, jeigu truputį ten bam, paprasčiausia, palauk žmogaus, kuriam taip, tarkim, aš padariau, tvarkingai pasišnekėti žmogiškai nupirkti šokolado ar šampano.
2: Nu, važiuoju, jau baigiame kalbėti jūs, klausykis, nu, tuoj irgi palaikysit, ačiū už skambutį.
0: Dėkui, nedaug truko. Jo, dabar čia tas smūgio stiprumą reikia išsiaiškinti. Gerai, ačiū jums už skambutį, taip, suprantam, kad bėgti iš įvykio vietas tikrai neskatinam jokių būdų, sulaukiu savininko, pasišnekė apie reikalus, apžiūri, nu, kad nėra to žalos, tik va lengvas atsirėmimas.

0: Ačiū klausytojams, kurie prirašė laiškų, pasipiktino Virgio pareiškimu, jog galima šiek tiek atsiremti į bamperį, gal net lengvai ten ir
1: klausimas toks, žiūrėk, parkuojant automobilį, čiut! Priliesti kitą automobilį.
0: Čiut priliesti. Priliesti. Nenubraukti, neįlenkti, neįdaužti numerio su kabliu.
1: Nestuktelt, kaip priklauso.
0: Neįplėšti, jo, tiesiog atsiremti. Tai, nu, aišku, čia daug gerų argumentų, sako, jeigu 100 ką kainuoja mašina, žinai, ir tu su 500 vertės automobiliu atsiremi, nu, ar viskas ok. Turbūt nelabai. Labas rytas, Mantui, kuris
2: Labas sumis. Rytas, ačiū, man net skauda klausyti, nepaisant to, kad nevairuoju kažkokio pramogaus automobilio, bet...
0: Teko tau, ar pačiam prisiliesti prie tavo automobilio?
2: Man buvo toks atvejis, kad aš laukiu prekybos centro aikštelėje ir

0: privažiavo, tikriau atėjo šalia moteris su vežimėliu, vien žodžiu, įsivežė prekes ir atsidarė savo automobilio dureles, ten kažką įsidėti ir kai jau atlapo, tai skėlė taip gana stipriai mano šonės dureles.
1: O, seniuk.
0: Na, tokia, absoliučiai net nesureagavo, tos durys atsirėmusios į mano, žinai, ten kraunasi to savo krepšį, žinai, iš taip langą atsidarau, nes, sakau, ponė, sakau, čia normaliai skėlė, tai, kad čia nieko nėra, žinai.
1: Ai, nusprendė, nei, kad jo, nieko nėra, ne?
0: Čia nieko nėra, čia vos palėtė.
1: Tai.
0: Gerai.
1: Ir ką?
0: Ir paskui jau namuose išlipau prie savo namų. Žiūrėk, normali tokia linija, gera.
1: Tu neišlipai pasižiūrėti, ne?
0: Aš kaip neišlipau, nu ką žinau, nu, pasitikėjau.
1: Kokia nesąmonė.
2: Gera širdis man tas, gera širdelė, plika subinėlė.
1: Na gerai, apie tai turbūt bus ir laida, tai ką, geros dienos, man tai susitiksim rytoj.
0: Iki.

0: Traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
3: Benu vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o solerų saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Benu vaistinėje.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
3: Reklama. M1.
4: What's up, guys? I'm Alex.
5: I'm Drew.
6: We're the Chainsmokers.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Darbo užmokesčio atotrūkis tarp vidurio ir vakarų Lietuvos bei sostinės regionų pirmąjį šių metų ketvirtį siekia 459 eurus ir per ketvirtį išaugo net 16 eurų. Vidutinis atlyginimas iki mokesčių šalies ūkyje sostinės regione buvo virš 2800 eurų, tai yra 1,3% daugiau nei pernai ketvirtąjį ketvirtį. Vilniečiai vidutiniškai daugiausiai Lietuvoje ir uždirbo. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione užmokestis siekia 2349 eurus, vidutiniškai 0,9% daugiau. Mažiausias algas gavo Marijampolės darbuotojai. Vidutinė alga iki mokesčių per ketvirtį labiausiai išaugo Tauragės, mažiausiai Panevėžio ir Kauno apskrityse. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai skelbiant 3 milijonų eurų kvietimą sukurti priemonės prieš kontrabandinius balionus, ministras Edvinas Grikšas pabrėžė, kad technologija turės būti pajėgi apsaugoti oro erdvę ir nuo dronų. Apie tai pareiškė Verslo žinioms. Pasak ministro, artimiausiomis dienomis bus paskelbtas iki prekybinis pirkimas su techninių technologijos aprašymu. Jame kviečiami dalyvauti ir pirmo konkursą pernai rudenį laimėję konsorciumai ir kitos įmonės. Zarasų rajone į Laukesos ežerą vakarą nukrito parasparnis, kai praneša pareigūnai du juos skrydę žmonės išgelbėti. Atvykus gelbėtojų pajėgoms, parasparnio pilotas ir keleiviai jau buvo krante ištraukti greta buvusių žmonių. Gelbėtojai valtimi išvalgė apie 10 arų ežero ploto toje vietoje, kurioje galėjo būti nuskendęs parasparnis. Naftos produktų vandens paviršiuje neaptiktas, skraidimo priemonė taip pat nerasta. Iš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis kasmet Lietuvoje nuskęsta apie 110 žmonių, tačiau per pastaruosius 5 metus Lietuvoje ugniagesiai išgelbėjo virš 500 skendusių asmenų. Iš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad gelbėti teko ir nemažai vaikų.
1: Praeitai metai parodė, kad vietiniuose tvenkiniuose, kur tikrai žmonės turi žinoti savo aplinką, turi prižiūrėti vaikus ir ne tik vaikus, suaugę adekvačiai elgtis, tai tokia statistika rodo, kad vietinėse tvenkiniuose, ten, kur gelbėtojai dirba paplūdimiuose, oficialiuose ar neoficialiuose maudymos vietose, sprendimų statistika tikrai yra gan nebloga ir ten mažiau nuskęs. Per metus mes turim apie 110 vidutiniškai nuskendusių asmenų, iš jų 4 vaikai.
0: Pasak pareigūnų, dažniausiai žmonės skęsta, nes elgiasi rizikingai, vartoja alkoholį, šokinėja į vandenį nežinomose vietose. Ugniagesių gelbėtojų naras Renaldas Bernotas sako, kad skęsta ne tie, kurie nemoka plaukti, o tie, kurie pervertina savo jėgas.
2: Kas liečia saugumą prie vandens telkinių, tai reikėtų atkreipti dėmesį, ypatingai jeigu esate kažkur naujoje vietoje, nereiktų šokinėti, reikėtų įvertinti kažkokias kliūtis, galbūt medžius nuvirtusius, nukritusius įvairius blokus, gylį. Taip pat, jeigu nelabai mokate plaukti, rizikų vandenyje daug, ypatingai kai prasideda maudymosi sezonas, tai yra birželio 1 diena, ne visą laiką būna tas vanduo labai gerai iššilęs, kūnui gali būti didžiulis šokas, įlipus labai staigiai ir iššokus į vandenį.
0: Gelbėtojai praneša parengę nacionalinį planą, kaip kovoti su šia problema. Pavyzdžiui, žemėlapiuose bus žymimos vietos, kur dažniausiai skęstama. Švedijos vyriausybės komisija pasiūlė uždrausti jaunesniems nei 15 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais. Ši šiaurės šalis prisijungė prie kitų valstybių svarstančių panašias priemonės, kuriomis siekiama kovoti su interneto žala vaikams. Pat institucija siūlo, kad šis ribojimas įsigaliotų nuo 2028 metų. Apie orus šiandien Lietuvoje nelis temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės. M.

0: Mantas ir Paulius.
1: Vieno orų berniukai.
2: Labas rytas dar kartą visiems. Orų berniukai pradeda savo trečiadienio darbus. Kol kas vienas orų berniukas, kitas turėtų pasirodyti. Man labai būtų įdomu, pavyzdžiui, gal galite arba paskambinti 18.30 arba parašyti savoją versiją, kur šiuo metu yra Paulius. Jis šiaip turėtų prisijungti prie manęs, bet nu vat, jeigu reikėtų taip atspėti, ką jisai veikia, kuris yra dingęs, dėl ko pirmame išėjime su vienas į eterį, ir čia galite paleisti vaizduoti ir parašyti atsižvelgdami į pono Vaitekūno bio, viską, vienu žodžiu, kas nutiko tokio, kad bent jau šią akimirką Pauliaus nėra studijoje. Būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonės, o paskui galėsime susitikrinti faktus, kai jau atvyks. Nu, kažkas sako, kad vėl užbolevoja iš karto pirmas laiškas, tai galėsim Pauliui vienu žodžiu parodyti, ką jūs apie jį galvojate ir kokie tie spėjimai yra. Bet lyg ir oficiali versija, kad turėtų pasirodyti ir viskas čia bus gerai. Kažkas tai, sako, parduotuvėje užsikimarino truputėlį, galimai sudėdė, traukė cigariuką, sako, vėl velnio lašai pakišo koją. Pažiūrėkime, dar kažkas skambina, vienas, sveiki.
3: Labą rytą.
2: Labą, kas paskambino?
3: Martynas.
2: Martynai, kur Paulius?
3: Man atrodo, kad jisai vakar vėl iki keturių buvo užstrigęs mieste.
2: Ai, vėl sakote, antrą dieną, čia šiuo net nebe antrą, čia nuo savaitgalio tęsiasi. Vienu žodžiu, daugiedienis užstrigimas mieste, ne?
3: Jo.
2: Gerai, jeigu taip ir yra, bandysim gaivinti, kai atvyks, ačiū už nuomonę. Kažkas sako, tos vietos tik nuo 11 atsidaro, sako, tai gal dar neišleido. Supratau. Lipo laiptais, tuoj bus. Kažkas sako, ai, vakar gavo paletę putojančią, tai gali būt, kad dėl to užtruks. Sako, su paukštaitytė šiuo metu leidžia laiką. Kažkas sako, pramigo tiesiog. O gal pas Paulius, sako, galėtų paskambinti eterį ir pasakyti. Tai gal pasipasakos eterį, vienu žodžiu, gyvai, kai jau čia atvyks. O kol kas visiems lengvo gražaus trečiadienio ryto. Pasiklausom gražios muzikos ir keliausime prie žaidimų, dovanų ir viso to, kas faino ir įprasta mūsų laidoje.

0: Reklama.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Pols meška, klausykit čia.

0: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.
3: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
4: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
2: Reklama.

0: Nu, sveikas. Klausyk, kaip tu vertini tai, kad 90% iš esmės mūsų klausytų galvoja, kad vėlavai dėl to, kad tik nuo 10 parduoda?
1: Žinai, nesmagu.
0: Nėra smagu, ne?
1: Jaučiuos, kad tauta nusisuko nuo manęs.
0: Ar pelnytai tai padarė, ar ne visai?
1: Nu, žinai.
0: Ar būta priežasčių, dėl ko galėtų taip galvoti vienas kitas žmogus Lietuvoje?
1: Aš tikrai pasakiau viską iš savo pusės, po to jau teisinės priemonės bus.
0: Supratau, Laučių, tai yra... Gerai, tai tikėkime, kad grįši, taip sakant, į vėžės ir tautos lūkesčius pateisinsi.
1: Tiesa.
0: O tai klausyk, šiandien varom į miestą?
1: Varom, iš tikrųjų, taip. Manau, kad reikia informuoti mūsų klausytas. Rytoj mūsų paskutinė laida su Mantu yra.
0: Jo.
1: Mantas turės naują kolegą, kuris dirba... Mūsų įmonėje,
0: sakykim, galbūt šį beitą apie tą asmenį žinote.
1: Taip, ir kitą savaitę apskritai daugiau naujienų bus.
0: Jo, bus daugiau naujienų, mes ten anonsuojame savo socialiniuose tinkluose, ir čia jau galite spėlioti, rašyti ir irgi padėlioti, būtų įdomu sužinoti, kaip jūs įsivaizduojate ir ko tikite šiandien.
1: Jo, o aš kažkaip neatsitrauksiu nuo radio, vis tiek turėsim ir visokių reikalų, ir apdovanojimai kažkokie bus gruodžio mėnesį, tai ir ten įsitraukti teks ar formaliai, ar neformaliai jau, ar labiau afteryje teks susimatyti, bet nesustoja radijukas, eina į priekį, o mes galėsim pasimatyti ar pajūryje, ar tose pačiose užeigose.
0: Aš manau, prasilenksim net ir ne visada norint. ne visada bus malonu, bet taip sakant, čia to, reikės pasiekti.
1: Čia toks, žinai, pirmas dvi savaitės, kai jau nebedirbsiu eteryje, prie radio namų toks šlaistysios ryte. Aš čia dirbęs.
2: Eikit, nu čia žmonės.
1: Sušluota administratoriai išbėg. Nu vėl jūs čia esat.
0: Gerai, klausyk, tai mes, kaip būtų, dar čia padirbėti. Turime ką reikalų, dar turime tiek šiandien, tiek rytoj. Rytoj, nežinau, kaip ten gal kiek pabuvė, bet nors, aš manau, kultūringai reikės, ne?
1: Jo.
0: Visą tą, jau nėra čia dėl ko.
1: Tai šiandien gal vat, dėl to ir man tas klausė, reisim į miestą, planuojam gal truputį bent dalis kolektyvo išeit kažkur pasidėti, bet dar neaišku, nes čia...
0: Visų vangiai renkasi kažkaip tai.
1: Jo, kaip visada, kaip visada netikėta, kad gedas nevaro.
0: Nu, anksti kelti žmogui.
1: Gedas 20 metų nėra niekur išėjęs jau, prisireikė, kad jam keltis anksti.
0: O tai tu, kai rytiniam dirbai, tu bent kart buvai vakarojas mieste? Gerai, ne taip paklausiu. Kiek kartų tiesiai į darbą atėjai tik
1: šiaip pirmą vasarą, kai dirbom rytiniai su Ryčka, tai šiaip gan gerai gazavom ten, žinok. Po to parėjo jau suvokimas, kad nu ne.
0: Biškai resursai senka, ne? Jo, aš įsivaizduoju, kad būdavo dažnas tas variantas, kai nelabai ir apsimokėdavo namo grįžti, galima tiesiai varyti į tarnybą, taip sakant. Gerai, klausykit, muzikos truputėlį pasiklausome ir dovanų dar šią valandą turėsime su kertam žaidimu, tai einam pasiruošti, o jums gero gražaus trečiadienio. Atsukam.

0: su Mantu mąstom, kad reikėtų papasakot, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų. Ir pažiūrėsim, ar Timberlake'o kūrinys Cry Me a River dabar tiktų labai. Ar bus lietaus kažkokio, škvalų, audrų, nerimo kažkiek.
1: Ar plauks upės, taip lietaus pasižiūrėsime netrukus, nes aš tik girdėjau, kad net ten tokių bauginančių truputėlį prognozių su trim šauktukais sinoptikai rašė ypatingai pajūrį. Pasižiūrėjim.
2: Rytojaus orai. Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šauktukai turbūt dėl to, ne dėl to, kad faina labai pajūri.
1: Jo, dėl to, kad trupučiukai spėt nori. Bet žinok, čia dabar pritraukėme, čia buvo tokia klikbaitinė radio antraštė. Vakar turėjo būti škvalas ir perkūnija ir žaibuoti pajūrėje. Tai galite prašyti, ar iš tikrųjų ir buvo atėti juodi debesis audros, nes šiandien Lietuvoje atrodo, kad ramiau ir gražiau. Iš esmės, tai žiauriai faina vasariška diena. 22-27 laipsnį šilumos, be lietaus visoje Lietuvoje. Ateinančią parą daug kur sulauksime trumpo lietaus ir perkūnijos. Temperatūra bus nuo 20-25 laipsnių šilumos. Tada penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra bus 21-26 laipsnių šilumos, tik Kuršių nerijoje truputėlį vėsiau, 18-20 laipsnių šilumos. Bet šiaip kol kas vasara pirmą savaitę iš pėties smūgiuoja, viskas yra... Atrodo pagal planą, pagal tai kaip ir norėtųsi, kad būtų birželio pradžioje.
0: Nu va, tokie reikalai trumpai, mes keliaujam ruoštis žaidimui kertam, turėsim puikių dovanų.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru. Reklama.

0: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškės sūreliai Magija tik po 45 centus.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum pigiai, nebrangiai.
4: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
5: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
6: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
8: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto biletai.
9: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. O dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Loto.
10: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
11: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
12: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekiams iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekiams iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
13: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Olivia Rodrigo, The Cure. Ale Farben, Heroes of the Night. December 10th, Infinity 123. Ir Camel Fast su Josh Gigante ir Kuda. So good.

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Sinešam puikių dovanų, tai skambinkit. Studijos telefono numeris yra 1830.
1: 7.
2: 6.
1: Kertam, kad 7.
2: Kertam.
1: Kertam.
3: Reklama.
4: Taip, kaip skamba mūsų naujas šūkinys vasarą, meilės sezonas, bet kartu tai yra visų tų bjaurių, įkyrių, zvimbenčių ir mūsų kraują siurbenčių sezonas, kurie gali gerokai apkartinti visus vasaros malonumus. Tai užbėkime tam už akių ir mėgaukime šiuo sezonu. Žaidimą kertam, žaidimo kertam draugas Domus Lumina, visi langų uždengimai po vienu stogu. Visom žaliuziams taikoma 35% nuolaido, tinklelėms nuodų taip pat net iki 35% nuolaidos ir žaidimo laimėtojai būtent ir laukia tokia praktiška, puiki dovana vasarai, tinklelis, rėmelis nuo uodų.
0: Jo, tai laukiame skambučių, ypatingai kviečiame debiutantus pažaisti, galbūt nesat niekada nieko laimėję ar apskritai netgi dalyvavę žaidime, tai ištaisysim šitą nesusipratimą.
4: Taip, paskambinkite ir čia tiesiog reikės atspėti kažkokį tai skaičių. Nereikia nieko čia žinoti, nereikės niekur skubėti, stresuoti. Tiesiog išgirstat klausimą, vienas vieną, kitas kitą skaičių pasakot, kas arčiau, tas ir laimit. Sveiki.
5: Labą dieną.
4: Kas paskambino?
5: Jokūbas.
4: Gerai, Jokūbai, trupučiuką ragelį palaikyk ir tuoj to varžovą atrasime. Aha.
0: Vis labai daug.
4: Tuoj.
0: Teranu.
4: Kol kas turime labai daug jo, žmonių, kurie skambina iš esmės į visus žaidimus ir jau yra tikrai laimėję. Tai kol kas norisi ir tokio kaip Jokūbas šviežio klausytojo.
0: Vai, va, čia gal pamenam. Sveikiam.

0: rūšių skirtingų yra priskaičiuojama pasaulyje. Kai kurie šaltiniai mini net apie 10 tūkstančių veislių, kur skaičiuojamos labai retos ir istorinės rūšys. Tai įspūdingas skaičius. Greičiausiai, nežinau, 14 tik skirtingų yra tekę ragauti gyvenime, tai dar yra ką nuveikti. Tai sveikiname ir Domus Lumina tinklelis ir remelis nuo odų atitenka jums.
1: Jo, o mes paraginsim tiesiog nebešerti uodų, nedaryti baliaus namuose uodams ir pasirūpinti savo langų uždengimais. O jeigu tinklelis nuo uodų yra, tai galbūt reikėtų kažkokių gražių žaliuzių namie.
0: Tikrai taip. Šiaip, aš žinai, bandau įsivaizduoti tokį košmariškiausią gražios vasaros dienos scenarijų. Karšt, dangus giedras, žinai, atrodo faina, bet tu sėdi, kepina namuose žiauriai karšta, bet, pavyzdžiui, numikti dar visai nori ryte, dar koks uodas vimbė šalia, nu, ta prasme, galima iš gražaus dalyko labai labai nueiti į liūdną scenarijų. Tai įsivaizduokit, naujo žaliuzios gali visiškai pakeisti namų atmosferą, daugiau privatumo, daugiau jaukumo, švelnesnė šviesa ir daugiau komforto kiekvieną dieną. Dabar Domus Lumina stilingoms, medinėms ir modernioms plisuotoms žaliuzėms net 35% nuolaida.
1: O kad galėtumėte drąsiai atverti langus vasarai, tinkleliai nuo odų, taip pat net iki 35% pigiau, Domus Lumina jaukesni namai prasideda nuo langų. Reklama.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
2: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą.

0: pasirink kontrolę, neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
1: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Tricologen Estoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Tricologen Estoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite tricologenas.lt. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
3: LSN – viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, buitiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau LSN.lt.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
3: Reklama.

0: Radio Alias.
1: Radio Alias laikas sumesti, tai jeigu esate kietas ir teigit, kad esat kietas, paskambinkit. Dvi laidos man liko, du žaidimai Alias. Nu paskambinkit tie, kas niekada nesat žaidęs. Visiškai pirmas bandymas, bet norit su mumis sužaisti.
2: Klausykis, jeigu esat kietas ir norit tai įrodyti, paskambinkit, nuleisim ant žemės. Bet
1: paskambinkit, einam išeisim.
2: Tai gerai, tada viens ant vieno.
1: Einam vienas ant vieno pagaliais, va dabar į lauką.
2: Ir taip pat eitų mane, tris negaliu dabar.
1: Metai jo kalbų, bai.
2: Ne, nu tai ne per eterį.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Indrė.
2: Gerai, Indrė.
1: Jo, labai smagu, nes kreipiausi, jeigu esat kietas, tai paskambino Indrė. Ar pirmą kartą žaidime būsit?
3: Ir pirmą.
1: Gerai, tai labai smagu. Taisyklės turbūt aiškas, esat girdėjus.
3: Taip, tik tais aiškinkit.
2: Ai, tokie. O yra buvę, kad kaip nors ten neaiškiai mes, ar kažkaip netiksliai?
3: Nu, jau nekalbėsim, kaip yra buvę, bet...
2: Aha.
1: Bet tai palaukit, tai čia dabar nuo priekaišto... Žinokit, pirmą kartą mūsų žaidime žmogus pradeda žaidimą su minus dviem.
2: Va, žiūrė, galime... Va. Kur ir... Nu?
1: Ar, gerai, pradeda. Tai trys, du, vienas, važiuojam.
2: Kur einame gyvūnų pasižiūrėti? Kaune yra iš dviejų žodžių.
3: Zoologijos sodas.
1: Mhm. Lyginis metų skaičius, tai kas sakoma yra? Švenčiu ką savo?
3: Jubiliejus.
2: Mhm. Dabar fortepijonas, o tas kitas labai panašus klavišinis.
3: Pianinas.
2: Taip.
1: Institucija, kuriai atstovauja ir vadovauja Ruginienė.
3: Ministerija.
1: Ne, bet kas ji tokia yra?
3: Pirmininkas.
2: Ne, pati institucija.
3: Ministrė,
1: pirmininkė. Žiūrėk, institucija.
2: Jauniausias priešingai.
3: Vyriausias.
1: Taip pat nuo to žodžio institucija.
2: Ne ministerijo.
3: Vyriausybė.
1: Taip.
2: Garfildo mėgstamiausias patiekalas.
3: Tai lazanija.
2: Uh-huh.
1: Serialo pavadinimas su Elu Bandžiu. Keturi žodžiai.
3: Vedas ir turi vaikų.
1: Taip.
2: Taip.
1: Nusikaltelį, ką padaryti?
2: Iki gyvos galvos. Iki gyvos galvos.
1: Taip. Laikas. Ar gerai aiškinom?
3: Labai.
1: Nepaaiškinom tik tai arbatos maišelį žodžiu.
2: Jūs biški sutrukdėt, būtume aštuonis.
1: Jo, jūs jau labai lėtai ten mes...
2: Labai kažką galvojat, krapštotės, tai, nu, tai žinot, kitą kartą arba žaidžiam, arba ar mes čia kažką pačiauškėt pasiskambinam. Nu gerai, tebūnie, septyni taškai, visai neblogai.
1: Ačiū, Indrė, už žaidimą, ačiū, kad paskambinot.
3: Ačiū visam.
1: Iki. O mes su Mantvidu darysim pertrauką ir netrukus sugrįšim. Sugrįšim su trenksmu, hey ho. Likit įsijungę, jau hey ho.
2: Aš taip paprastai grįšiu.
1: Jaunime, jau hey ho.
0: Mantas ir Paulius.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Man patinka, kai standartinė įranga tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
2: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje – tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai – -20%, o stoginiams savigrėžiams – net -25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai – laikys. Daugiau – varstupasaulis.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima – tai, ko reikia.
4: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjų pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelė. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau kaip bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Usuk į Fimbi ir sužinosi, kiek

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Legendinė hip-hopo ir pop-muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: antras alias raundas ir 7 taškai yra pirmojo raundo rezultatas, kurį bandysim pagerinti. Su Mantu, linksmoju, hey ho, jaunatvišku, kadaisi buvusiu bružu.
1: Tai va, bandom linksmai kažkaip, kad jau vis tiek ir ta nuotaika būtų. Paskambinkite, turime jums M1 marškinėlius, net nepanonsavom, man atrodo, pirmame raunde, kokią puikią dovaną dovanojame žaidimą nugalėtojui, tai pasistengite, pirmoji žaidėja pasistengė. Gal, kaip sakyti, ne tiek, kiek mes stengiasi, bet rezultatas vis tiek neblogas, 7 taškai.
0: Jo, tai skambinkit, 1830. Ką tik susiderinau, žinok, rytoj, kaip ir minėjau, mūsų laidos paskutinė diena, kai aš eteryje, turėsim svečią rytoj, nuo 11.
1: Anonsuoji, sakai, kas atvyksta, ar nesakom?
0: Pasakysim, valandos gale. Palaikom intrigą.
1: Už nedidelį pavedimą. Gerai, atsiliepkime, vienas, sveiki. Alo.
0: Alo.
1: Kam paskambinom, sveiki.
0: Čia bandom, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą, kuo vardu?
2: Ornela.
0: Nusiteikus pažaist.
2: Taip, žinoma.
0: Gerai, bandom. Tai taisyklės aiškas, pradedam.
2: Pradedam.
0: 3, 2, 1, judam.
1: Konkurse gali būti pagrindinis. Kas toksai, vat jį laimėt galime?
2: Laimėtas prizas?
0: Taip.
1: Prizas.
0: Vyrui ant veido kas auga?
2: Ūsai,
0: barzda. Taip, barzda.
1: Babytės galvos apdangalas tokia, apsiriša, ką to...
2: Karelė.
1: Taip.
0: Vandenį, pavyzdžiui, iš rūsio, ką padaryti? Nu, jeigu nori jį išsemti. Su to prietaisu. Mašinos, kas padangą padeda pripildyti, kas toks prietaisas?
2: Pompa.
0: Tai ką daryti nuo to žodžio?
1: Vandenį iš rūsio.
2: Pompuoti.
0: Taip.
1: Mergaitė, o priešingai?
2: Berniukas.
0: Mm-hmm. Yra betonas, bet prieš tai tas skystas buvo kas toks?
2: Vanduo?
0: Ne, nu vat.
1: Ne, nu jo maišyklė tokia vat sukasi. Betono maišyklė.
2: Betono maišyklė, nu, kaip vadinasi?
1: Ne, nu baltų tokiu įsitepti galime, vat kas toks?
2: Kaukė, kas ten, molis,
0: norėjom
2: cementas.
1: O, kažkaip tai...
0: Kaukė, molis ir tada priejom prie cemento.
1: Gerai, cementą turime. Tai skaičiuojame. Prizas, berniukas, cementas, pumpuoti ir barzda, ne?
0: Jo.
1: 5, man atrodo. Ar 6? Šiši. Kaip bebūtų, 7 nėra, jo, trupučiuką pritrūko.
0: Trūkstam šiandien tašką, bet ačiū labai, kad paskambinote į mūsų žaidimą. O mes dar grįšim šią valandą. Grįšim, papasakosim, kokius svečių rytoj turėsim. Galėsit užduoti klausimą šitam žmogui. Man atrodo, kad bus labai faina.

0: trečiadienio premjeriniam kūriniui. Čia sutinkame Norvegijos pop muzikos super garsenybę Dagny ir puiki jos naujausia daina Rain. Tai dar vienas ir jau paskutinis kūrinys reklamuojantis birželio 12 dieną išleidžiamą naują Dagny albumą Dance Floor Erotica. Pasiklausom.
1: Premjera.

0: Reklama. Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė Birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai, 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
5: Beno vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Beno vaistinė.
6: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
8: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
7: Per pirmą pasimatymą ir per 10.
8: Ledai nykštukas, kai karšta
9: ir kai vėsu.
7: Per atostogas, prieš ir po.
10: Penktadienio proga.
7: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
0: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.

0: Gerai, aptarkim keletą dalykų. Mes jau su Mantu laidos pradžioje minėjom, kad rytoj pabyra turbūt mūsų duetas. Paskutinę laidą turėsim. Mantas nuo kitos savaitės su kitu kolega ties darbus, o aš valkatauti išėjau.
1: Jis šunim šieko pjauti.
0: Jo, aš išėjau valkatauti, tai dar šiaip įdomių laiškų sako. O M1 krepšinio komandoje Paulius vis dar žais, nes jis buvo labai naudingas komandoje. Noriu pasakyti, kad nesu niekada net atėjęs į rungtynės, nei net registruotas niekada nebuvo.
1: Tai tu ir sako, buvai naudingas.
0: Ne, aš buvau...
1: Netvykai.
0: Jeigu aš būčiau buvęs, tai ten mes, ta prasme, LKL žaistumėm dabar.
1: Jo, aš visgi manau kitaip, žinok, čia reikia skaityti, padėjai kuo galėjai neatvykdamas ir dėl to buvo ta viena, dėl to buvo ta viena pergalė legendinė pasiekta, ar jau dvi yra, plauk, sąskaitojame vieną.
0: Žinok, ten
1: vien žodžiu.
0: Šeštą cenų galėjo klasė.
1: Kur žaidė tik tais mergaitės.
0: Kvadratorų. Nu tai va, tai mes rytoj turėsim tokią įdomesnę laidą, fainai pasikalbėsim, prisiminsim geriausius momentus ir pasiderinau truputį svečią rytoj 11 valandai. Jau senai buvau žadėjęs ir senai jau kėlėm šitą klausimą, tai pas mus rytoj 11 valandą į svečius ateina Paulius Samoška.
1: Nu tai kon jūs ten vieną klausytojį?
0: Kon
1: jūs ten sėdit?
0: Tai netrukus ir mūsų Facebook'e galėsit Pauliui klausimą užduot, mes tikrai pasistengsim kuo daugiau jūsų klausimų jam užduot ir neturėsim jo čia tik tai kelioms minutėms, turėsim valandai laiko į čia.
1: Jo, kitaip sakant, su mumis, galima sakyti, laidą ves antrą orų berniukų valandą Paulius Samoška, tai net nebejojame, kad smagiai turėtų susiklausyti ir kažką kartu pajokausime, jūs žinoma galite klausti, kas rūpi, kiek Paulius galės tiek atsakys ir kiek mes tikrai bus labai fainas vaibas, ne?
0: O tada nuo 12 Mantas atsakinėja į jūsų klausimus ir tada nuo pirmos aš išeinu jau viską.
1: Aš esu, bet prieš tai dar pakilsiu virtuvėlę, pavalgysiu. Kažką.
0: Gerai, mes jums gerą muziką grojam. Tai rytoj 11 laukit Pauliaus Samoškos, o mes susigirdim po vidurdienio.

0: Reklama. Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
0: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
3: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
4: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
7: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po kilusio pasipiktinimo gydymo įstaigoms pirmąjį šių metų ketvirtį suteikusioms daugiau paslaugų nei numatyta sutartyse su valstybinė ligonių kasa, 40 milijonų eurų bus sumokėta iš rezervo lėšų. Apie tai Seimo sveikatos reikalų komitete pareiškė šios įstaigos direktoriaus pavaduotoja Tatjana Gulubaeva. Tačiau finansų ministerijos atstovė Daiva Kamarauskienė sako, kad tai neturėtų tapti nuolatinę praktiką.
1: Dėl pirmo ketvirčio buvo daugiau politinis sprendimas padarytas, kad apmokėti paslaugas. Tikrai rezervų finansinėje, fiskalinėje srityje papildomų neatsirado ir tikrai išlaidų augimas yra labai įtemptas.
0: Investuotojų forumo vadovas Vytautas Šilinskas pastebi, kad taupant lėšas ne tik pacientams gali tekti ilgiau laukti paslaugų, bet gydymo įstaigos atleidžia net gydytojus.
2: Apie 5000 žmonių kasmet miršta anksčiau darbingo amžiaus dėl širdies ir kraujagyslių ligų. Praradimas ekonomikai yra 2 milijardai. Tai, kad nesuteikiamos bus paslaugos, gilins biudžeto problemas. Dabar klausimas, ką įstaigų vadovai turi daryti dėl antro, trečio ir ketvirto ketvirčio. Atleidinėti žmonės ar ne?
0: Valstybinės ligonių kasos vadovas Gytis Bendorius ragina gydymo įstaigas laikytis sutarčių, nes garantijų, kad bus apmokamos virš sutartinės paslaugos ir toliau nėra.
3: Jeigu neketiname didinti mokesčių, tai reiškia pinigų turime tiek, kiek turime. Dėl kardiologijos galėčiau pasakyti, tie 5000 piliečių daugiausiai miršta dėl to, kad rūko, geria alkoholį, yra nutukę, ne dėl to, kad nepriejo pas kardiologą.
0: Ligonių kasos duomenimis daugiausiai virš sutartinių paslaugų sudaro ambulatorinės paslaugos, medicininė reabilitacija, slaugos, stacionarinės paslaugos bei brangūs tyrimai. Nauja valstybės socialinių fondų ataskaitų audite atlikusi valstybės kontrolė konstatuoja, kad socialinės išmokos užsieniečiams auga žaibiškai. Pavyzdžiui, per 2 metus užsienio valstybių piliečių gaunančių vaiko priežiūros išmokas Lietuvoje skaičius išaugo virš 56%, o jiems išmokėta suma šoktelėjo 78,6% ir pasiekė beveik 8 milijonus eurų. Valstybės kontrolės duomenimis trečiųjų šalių piliečių gaunančių išmokas už vaikus, kurie net neįtraukti Lietuvos gyventojų registrą skaičius išaugo virš 14 kartų, o tokių išmokų kontrolė egzistuoja tik popieriuje, nes sodra neturi veiksmingų mechanizmų patikrinti, ar analogiškos išmokos už tą patį vaiką nėra mokamos ir Lietuvoje, ir užsienyje, ir išmokų gavėjai svetur negauna papildomų darbinių pajamų. Vilniuje Neries upėje šį rytą skendo moteris. Ją iš vandens ištraukė nelaimę pastebėjęs liudininkas, šalia važiavęs dviratininkas. Kaip pranešė ugniagesiai gelbėtojai, kiek vėliau į įvykio vietą atvykę gelbėtojai perėmė tolimesnius gelbėjimo veiksmus ir moterį perdavė greitosios medicinos pagalbos medikams. Kol kas detaliau apie nelaimės priežastis nepranešama. Japonijos sostinės valdžia nusprendė, kad miesto svečiai pagauti šiukšlinantis populiariame Tokijo Šibujos rajone nuo šiol bus baudžiami iš karto. Taip valdžios institucijos kovoja su rekordinio Japonijos turizmo bumo neigiamais padariniais. Už numestą šiukšlę jiems grės beveik 2000 Japonijos jenų, beveik 11 eurų bauda. Taip pat bus pradėta informacinė kampanija prieš šiukšlinimą, kurio šūkis skelbė, jei išmeti šiukšles, prarandi pinigus. Apie orus Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra svyruoja nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį taip pat be lietaus, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Samilnų Jėnos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.
4: M1.

0: Nu perim, nu kažkiek, pagelbėjom.
1: Prastai.
0: Oho, ho, ho.
1: Mantas šiuo metu su ChatGPT ruošiasi kitiems darbams, o mes einam į eterį.
0: Eik tu gyvenime, kas tai yra?
1: Nes mes laukiame jūsų registracijų rubrikai su praėjusiu.
0: Jo, parašykite, kino gimtadienį jūs pražiopsojote, žmogaus
1: greičiau
0: telefono
1: numerį. Greičiau reikia
0: pristaryti
1: rubriką, labai gerą dainą turiu, visiškai vasariškas hitas.
0: Okei, okay, prašau telefoną, žmogaus vardą, kada gimtadienis buvo, kodėl pamiršote ir kas sveikina. Viskas, mes skambinam, dovanojame M1 marškinėlius ir perduodam sveikinimus.
1: O mes prie jūros.
0: Let's go.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo techniką be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
2: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų, AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai, o Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusio nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl verta.

0: Jo. Gerai, ačiū visiems, kurie parašėte laiškus į rubriką su praėjusiu. Mes bandom skambinti.
1: Bandom.
0: Nuo kieno pradedam?
1: Vytui skambinam, nuo draugo Karolio. 7 mėnesiai praėjo nuo gimtadienio.
0: Karolis, tarp kitų. O, Vyčka, beje.
1: Ir pasiteisinimas, tuo metu nenaudojau Facebook'o. Tai aišku. Sidoji, jeigu ne Facebook'as, kaip būtų sunku?
0: Eina, sama, atrodo, didžioji dalis žmonių būtų nepasveikinti gimtadienio progą. Čia mes net nekalbam apie ten kolegas, draugus, čia turbūt giminės.
1: Atmetė.
0: Antros pusės neišgirstų sveikinimų.
1: Gerai, kas mūsų planas B yra?
0: Renatai, pabandykime paskambinti. Ne taip seniai, kovo 15 buvo gimtadienis.
1: Ai, tai čia dar...
0: 3 mėnesiukai net nepraėjo, tai čia ant šviežiųjų dar bandom skambinti.
1: Taip, ant karštųjų dar gal kliba prie stalo.
0: Na... Ta prasme... Nu, paskutinį duodam, kad čia neužsipipsėtume.
1: Nėra, tai nėra, žinok, nu nieko nepadarys.
0: Gerai, kitą kartą tikėkime sėkmingiau pavyks prisiskaminti, rytoj vėl parašykite, bet niekur nedingstam vieno marškinėlį, kuriuos norėjome padovanoti jubiliatui, nes juos nešamės į rubriką Laiminga pabaiga.
1: Viskas, tai laukiame jūsų laiškų su vardais, telefono numeriu ir dainos pasiūlymu.

0: metas ir topo istorijai, ir čia keliamės į 2012 metus, kai aš buvau 12 klasėje ir 4 savaitės topo viršūnėje psi kūrinys Gangnam Style. Pasiklausom.
1: N1 numeris 1.

0: Rytojaus orai. Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Pasižiūrėkime, ką sinoptikai prognozuoja rytoj. Šiandien dar visai graži diena, be lietaus ir šils net iki 27 laipsnių šilumos rytoj. Kai kur sulauksime trumpo lietaus, griaudės perkūnija. Temperatūra turėtų būti 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį irgi daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Bet vis dar šilta, 21-26 laipsniai šilumos. Kuršių nerijoje truputėlį vėsiau, apie 18-20 laipsnių. Tai artimiausiomis dienomis dar išsilaikys tikrai vasariška šiluma. Taip vasariškai nulyti gali. Ir šiaip kitą matau savaitę, bent jau Vilniuje kiekvieną dieną didelė labai tikimybė, kad lis ir bus apie 20-22 šilumos.
2: Vilnius pilą, nori pasakyti, kaip savaitę?
1: Kaip senoji piltis. Judės Vilnius.
2: Šitėl Skaivai patiko ta prognozė, kad Vilnius pilą.
1: Aha, nu tai gal prisidėjęs prie tos prognozės. Visi dirbam Lietuvai, taip sakant.
2: Gerai, viskas. Mes keliaujam ruoštis laimingai pabaigai. Skaivo vėl man išrinks dainą šiandien, kad man pačiam nereikėtų. Ir rinksim vieną iš trijų.
1: Skaivo paneigė ką tik tą faktą.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru. Reklama.

0: Japonišką mačą pirmadieniais, rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
2: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
4: Ačiū. Turbūt.
5: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams.
8: Savaitgalį į operą.
9: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
10: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse. 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės – tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė – tik 29 eurai. O nešiojimo į benzininę žoliapjovė – tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl verta.
11: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lideriaujančios akių klinikos – Lirema.
12: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki birželio 11 dienos daugeliu svetainės ir miegamojo korpusinių baldų 10% nuolaida. O tėvo dienos proga visą birželį fotelis reglaineris Potrek 026 vos už 179 eurus. Akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
13: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
14: Reklama.

0: Gerai, damos ir džentelmenai, rinksim paskutinį laidos dainą, tai jau dabar galit skambinti, nes už ką balsuoti tikrai bus. Taip, viena klausytoja, kuris pasiūlė savo dainą ir mes ją pasirinkome, apdovanosime M1 marškinėliais, tai sveikint galim ką šį kartą.
1: Giedrė, sakė man skiria. Čia turbūt pirmas apskritai Somo Vairdžizų bendras kūrinys, aš taip įsivaizduoju, gal ne.
0: Nu, bent jau, kad vizitinė kortelė, tai tikrai...
1: Absoliučiai, taip. Mantas siūlo tiesto kūrinį The Business. Let's
0: get down to business. Kaip pramogų ir verslo atstovas labiau į šokių muziką.
1: O mano slaptoji daina yra geriausias lietuviškas kūrinys. Čia visiškai mano balių hitas. Žinokit, jeigu išsirinksit šitą, tai šoks ir dainuos visa Lietuva.
0: Jūsų kandidatas, Paulius Vaitiekūnas.
1: Sveiki, vienas.
2: Labą, labą.
1: Labą, ko vardu?
2: Laurina.
1: Ką renkam, Laurinai?
2: Antra, aišku.
0: Super, ačiū už pasirinkimą, Laurinai, geros dienos. Nesikankink dėl medalių.
1: Patinka skaiva tavo 3 milijonai.
3: Labai.
1: Žinai, ką su Mantu sugalvojom, kad organizuosim tavo dermavonę.
3: Man reikia prieš tai būt pakrikštytai.
4: Tavo krikšto vardas Kotryna bus.
3: Gerai.
1: Kotryna ir tada dermavonė.
3: O čia tas sutvirtinimo sakramentas?
4: Bet sutvirtinimas irgi turi vardą.
1: Jo.
4: Trečią dar duoda.
3: Dar vieną duoda.
1: Bet dabar gali amerikietišką dėtis, kad kiečiau būtų.
4: Steve.
1: Jo, Steve.
3: Kaimas Steve'as Jasevičiūtė.
1: Richardas Johnis Mikavičius. O klausyko, tai kas bus ta nauja laidų vedėja? Nes iš beveik viso veido to koliažo neina atspėt kol kas.
3: Tikrai, nes tokia myslė čia užminė visiems.
0: Aš žiūrėjau, bet vyras ar moteris bus, tai užuomina duokit.
4: Iš tų blandiniškų plaukų, kur matosi.
0: Jo, vat galvoju.
3: Gal ten vyras?
0: Tai vat ir nežinau, jeigu duotumėt užuominą, bandyčiau spėti.
1: Pusbrolio liukų sesutė panašių vardų yra.
0: Smakras tai gedo, važiūriu.
4: Gedo dukra, nes ant tokinė bus.
1: O jums netrodo, kad gedas baisiai nelaimingas ir man.
4: Jisai pavydi kažko.
1: Jo,
4: jis eina ir pavydi, nuolatos stovi ir senas.
1: Senstelėjęs jau gedas.
3: Senstelėjęs jau žmogus, tai normalu, kai tokio amžiaus jisai jau esi nelaimingas.
4: Bet atsargiai, už jį užpykti gali.
1: Ne, bet žinai, gedas yra tokio amžiaus jau, kur jam visada tuoj miegoti eit. Nieko nebegali veikti.
4: Ai, teisingai, miestai jau viskas nebegali.
1: Ne, bet nes reikia eit miegoti.
3: Nu taip.
1: Reikia eit miegoti. Viskas, paliekam jūs darbuotis, gerų darbų.
4: Šita daina, Skyvokį klausiusi, negalvoja, kad apie babkes čia yra parašyta daina.
1: Apie 3 milijonus.
3: Taip.
4: Dėl to ir patinka
1: čia.
3: Apie pinigus čia viskas.
1: Gerai. Ate.
3: Ate.
0: Iki.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Šaldytuvus sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
4: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Tik Kakė Magė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Magės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas. Specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
1: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūkšnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau kaip bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Usuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Reklama.

0: Žinai, ką aš pagalvojau?
1: Ką pagalvojai?
0: Skaibutė.
1: Ką?
0: Mes vis dar esam vienintelis vyras ir moteris duetas.
1: Ai, nu taip.
0: Vis dar esame.
1: Taip.
0: Vis dar esame. Tad leiskite pasveikinti įsijungus laidą, kurioje mergina ir vyrukas yra.
1: Nu, savaitgaliais dar Gustas su Marija, tai ne vienintelis.
0: Ai, teisingai dar.
1: Tai... Bet darbo dienom mes vienintelis.
0: Darbo dienom
1: vienintelis. Darbo dienom visiškai vienintelis.
2: Skaiva ir Richardas.
0: Nu tai pasidžiaukime draugiją, kviečiame klausytojus irgi džiaugtis mumis. Jeigu to džiugesio neteikiam, tai sukaskit dantis.
1: Ir pakentėkit 3 valandas.
0: Pakentėkit, mes pasistengsim muzikos ilgesnės grot, daugiau muzikos pagrot. Nors šiaip tai ne, nekeisim nieko, darysim
1: nekeisim
0: ką.
1: Nieko.
0: Darysim ką numatė. Jo, pradedam. Trečiadienį šiandien yra meilės istorijos. Trečiadienis jau dabar galite mums siūsti meilės istorijas, ką jau visada jų labai labai laukiam.
1: Tikrai taip, žinokit, parašykit savo meilės istoriją, kaip viskas prasidėjo, kaip rutuliojasi, kaip baigėsi ir mes ne tik paskaitysim, bet ir paspėliosim pabaigas.
0: Jo, tokia yra misija, čia ne dar kitos, bet dar kitos valandos. Tai žodžiu, gyvenam gerai?
1: Gerai.
0: Gerai gyvenam, ne?
1: Nieko netrūksta.
0: Ar tu turi kuo pasiskūst?
1: Aš labai norėčiau valgyt.
0: Čia tavo dalykas, dėl ko norėtum pasiskūst?
1: Taip.
0: Kodėl tu nevalgai pusryčių, ne?
1: Ne.
0: Kodėl?
1: Nes aš kažkaip atsikeliu, aš nenoriu pusryčių dar, mano organizmas nereikalauja maisto, bet va, maždaug apie 13 valandą jisai man primena, kad
0: Tu dar nevalgi nieko?
1: Ne, aš dar nieko nevalgiu.
0: Mhm. Nu gerai, tai gal iškintėsi kažkaip, ar jau
1: užsakinėsi? Arba užsakinėsiu gal.
0: Nu gerai, tai skanaus valgantims, jeigu valgote pietus, kviečiame į dienos temą, šiandien visai neblogą, manau, tematiką parinkom, nes vis dėlto meilės istorijos diena šiandien yra, tai ir apie santykius taip pat pakalbėsim. Nors jau vakar šiaip apie santykius kalbėjom, apie buvusius.
1: Vakar apie buvusius kalbėjom, o dabar irgi apie buvusius kalbėsim.
0: Taip. Nu taip, pristatom.
1: Jo, šios dienos mūsų tema, mes esam ne vieną kartą su Richardu kalbėję su jumis apie ilgiausiai trunkančius santykius, apie ilgas labai santokos. Tikrai esam kalbėję, kur žmonės gyrėsi, kad labai daug metų skaičiuoja kartu. Bet šiandien mes norime pakalbėti apie jūsų pačius trumpiausius romanus.
0: Taip, kiek truko?
1: Kiek truko jūsų patys trumpiausi santykiai ir kodėl išsiskyrėt?
0: Mhm. Nu... Tavo rekordai kokie?
1: Mano rekordai, bet aš va dabar tik tai mums reikia apsibrėžti, kad kada yra jau santykis.
0: Apsibrėžkim.
1: Kada jau yra santykis?
0: Kišmiškai įvyko.
1: Kišmiškai įvyko, ar ne?
0: Mm. Nu, gal nebūtinai, gal tiesiog, ką aš žinau, kitiems jau yra santykiai, kai, nu, tiesiog susitinka, pasibučiuoja, pavyzdžiui, gal.
1: Mm-hmm.
0: Nu, jeigu jau pasibučiuoja, tai gal jau irgi vis šis yra kažkas, ne?
1: Sakai, jau santykis?
0: Nu,
1: tai tada pas mane yra vieną dieną trukusių santykių.
0: Vieną dienį yra būtų,
1: toks
0: ne?
1: Pirmas pasimatymas, į kurį nueini, pasibučiuoji.
0: Tai pirmą pasimatymą esi bučiavusi?
1: Esu bučiavusis, tikrai.
0: Eik,
1: tiesa. Esu, žinok, esu nuėjusi pasimatymą, pasivaikščiojom.
0: Tu nepažįstam žmogum bučiuotis, tu išprotėjai.
1: Nu, tai tada pasibučiavom ir aš supratau, kad daugiau nieko su tuo žmogum aš nebenoriu.
0: Nes nemokėjau bučiuoti?
1: Ne, nelabai.
0: O kaip yra, kai nemoka bučiuotis, ką jau?
1: Nu, bet žinok, yra labai baisu, kai žmogus nemoka bučiuotis, nes... Nu, arba būna tie tokie, žinai, seiliūzai, kur siaubingai yra. Arba būna tie...
0: Kažką liežuviai, tipo, liežuviai eina į priekį patavo
1: lūpos. Jo, tokie, žinai. Arba būna tie tokie smėlėlūpiai, kaip aš vadinu. Kur tokiom sausom lūpom... Ir taip, jau, tai va šitas, ne.
0: Bet tai dėl šitų sausų lūpų tai nesiskaito, kad žmogus nemoka bučiuotis. Gal
1: ne, bet aš turiu omeny, kad ne tik sausus, bet tie bučiniai kažkokie tokie ne. Aš nemoku net pasakyt.
0: Tokiom
1: įtemptom sausom lūpytėm, žinai.
0: Tu moki bučiuotis?
1: Aš spėju, kad moku. Nori, kad parodyčiau?
0: Duok man numerį buvusi, aš paskambinsiu, paklausiu.
1: Gerai. Nu, aš manau, kad moku, aš taip norėčiau tikėtis, kad moku.
0: Nu, okei. Nesubučiavęs su tavim, tai negaliu pasakyti.
1: Nu, tai va, aš irgi su tavim nesu, tai...
0: Bet šiaip galėtų būti, nu, tipo, jeigu, žinai, nu, kur aparatai, kur tu gali pasižiūrėti, kaip žmogus bučiuojas, tipo... Kad nereikėtų gyvai bučiuotis, nes aš, nu, negaliu, nes aš, tipo...
1: Mhm.
0: O gal kolegiškai galima, gal nieko baisaus čia?
1: Tu parašyk žmonai, paklausk.
0: Palauk, nesiūsiu vojus.
1: Tipo, ar galiu pasilaižyti su Skaiva, bet čia tik grinai...
0: Tai va, Eglė, žiūrėk, o va, grinai darbiniais klausimais, galima ar negalima su kolegė dabar pasibučiuoti, pasilaižyti? Kaip tu vertintum? Ar jau man nebegrįžt po to, reikėtų į namus, ar kaip?
1: Išsiuntai?
0: Jo, išsiunčiau. Įdomu, ką atrašys.
1: Žiauriai įdomu.
0: Tikrai labai įdomu. Nu va, tai parašykit, aš galvoju, gal mano trumpiausias, nu gal irgi, žinok, dieną. Ne, dvi dienas.
1: Dvi dienas?
0: Jo, jo.
1: Tai čia kaip tada?
0: Nu kaip? Nu kažkaip. Man pasirodė, kad truputėlį per greitai viskas surtuliuotis pradėjo, nes kažkaip ir apie lyg ir vestuvės pradėjo kalbėti per tas dvi dienas.
1: Rimtai?
0: Jo, tai man teko iškirpinti piniuotis. Tada tą pačią dieną jo pasiūlė su tėvais susipažinti. Čia viskas per dvi dienas įvyko.
1: Okei, okay. Nu jo, aš irgi bėgčiau.
0: Tai jo. Teko viniotis biškiai.
1: Nu tai va, tai žinokit, mums įdomu ne tik tos dienos ar savaitės, kiek truko tie jūsų santykiai, bet ir priežastis, kodėl jie pasibaigė taip greitai. Mhm. Čia galbūt įdomesnė bus rubrikos dalis.
0: Taip va.
1: Brūkštelkit.
0: Parašykit, o kol kas jūs...
1: Dar neatsakė žmona?
0: Ne, ignora. Žinok, užblokavo. Ne, sin padarė, nu įdomu. Žinau, ar nori klausyti įrašą.

0: Reklama. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant 2 bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
6: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99, Malta kava Jakobs 5,99, o saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
7: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
8: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.

0: Eisim skaityti jūsų laiškų. Šiandien jūsų paklausime. O ko mes paklausim?
1: Trumpiausi santykiai.
0: Jo, romanas trumpiausias. Va, yra jūsų laiškų, nemažai varom paskaityti. Taip, pusantrų metų draugavom ir po to metus santukoje ir skirybos, nes pasidarė alkoholikas. Pusantrų metų draugavo. Čia trumpiausiai žmogaus. Nu, aš manau, kad mes tikrai turėsim ir trumpesnių šiandien.
1: Tai va, kažkas rašo po išsiskirimo, sako, po labai ilgų santykių nesnaudžiau ir iškart ieškojau kito vyro. Susirašiau per pažinčių svetainę, tamsus, gražus, raumeningas, protingas, sako, kol bendravom, labai fainai viskas buvo. Nu ir ką, nutarėm susitikt. Susitinkam, išlimpa mažo ūgio kūdos, kai sliekas atvažiavo su surudijusiu mersu. Iš mandagumo kažką pakalbėjom, atsigėrėm kavos, sako, šiaip fainas bičas, bet tikrai tikėjausi ne to. Okay.
0: Taip, trumpiausi santykiai truko apie 12 valandų, net paros neištempė, nutrūko, nes džentelmenas sugalvojo, kad ne jam tokia moteris, kaip aš, siekė manęs 5,5 metų, dar apie 1,5 metų po santykių vis prasilenkdavom ir dar akimis ieškodavo, kad mūsų žvilgsniai susitiktų. Ech, tie vyrai. Bet šiaip keista, kodėl jis po to po nutrūkusių santykių dar ieško, jeigu pats paliko. Nu, keista čia darbūtė.
1: Kažkas rašo, mano trumpiausias santykis truko 2 dienas. Aš ją kaip ir pažinojau iš anksčiau, bet niekada nebendravom. Sako, nepamenu, kodėl ir kaip tą rytą susitikom. Tiesą sakant, gal ir gerai, nes jau 1 dieną supažindino su savo tėvais ir su jais vakarieniavom. Pas ją nakvojau ir ryte gražiai atsisveikinom. Po to atsekė krūva žinučių ir skambučių. Ką veikiu, kodėl neatrašau, baigėsi tuo, kad man palikus telefoną draugas pakėlė ragelį. Nežinau, ką jis įsakė, bet po to sulaukiu SMS, kad viskas tarp mūsų baigta.
0: Kitas laiškas klausytoje parašė, jeigu nesuklysiu pasakyti, tai 2 mėnesiai ir nutrūko mūsų santykiai, nes tiesiog pati jauna labai bijojau nearti rimtus santykius, o tas jauna yra 22 metai, tai būtent tokio amžiaus būdama turėjo trumpiausius 2 mėnesius santykius.
1: Kažkas klausė tavęs, ką žmona atrašė?
0: Nu...
1: Nieko gero neatrašė, žinokit.
0: Jo, panašu, kad čia kažkaip labai šou nepadarysim didelio.
1: Parašė, kad jeigu jau taip mes pasielgėm, tai ryčka tada po darbo pas mane į namus.
0: Jo, tiesiog pasiūlė pas Skaivą krausytis. Nu, taip va. Neišėjęs, dar biškiai dar paauk mūsų santykiuose.
1: Sakai, gal po metų kokių dar pabandysim dar kartą paklausti. Taip, dar kažkas čia meilės istoriją atsiuntė, ačiū labai.
0: Nu va, trumpiausi santykiai, tai yra 3 mėnesiai, buvau laiminga, keliavom dovanų, labai daug gaudavau gėlių, pradedant nuo 50 žiedų, bet dėja ir šitoje istorijoje alkoholis dėja sudalyvavo ir suvaidino labai svarbų vaidmenį, neapsikinčiau, teko atsisveikinti ir parodyti jam duris išeit. Tai kiek čia 3 mėnesiai, va, per 3 mėnesius žmogus sugebėjo tikrai vedį parodyti.
1: Taip, gerai, čia dar viena, aš vos nepaskaitau meilės istorijų. Taip, kažkas rašo, gyvenam skirtingose miestuose, apie savaitę bendravom susirašinėdami. Per pirmą pasimatymą pasakė, kad turi 2 mažamečius vaikus ir nuo to laiko vis siuntė vaikų nuotraukas ir video. Taip ir užsibaigė santykis. Sako, tada dar buvo kitas, nepavadinsiu to santykiais, bet po kelių dienų susirašinėjimo susitikom, papasakojo, kad yra sėdėjęs kalėjime, ten dirbo virtuvėje ir sako, savo klinės liepdavo sumuštinius, sako, taip ir nebesuriturojo toriau santykiai.
0: Atsiprašau, ką slėpi klinę?
1: Sumuštinius. Su keptu kiaušiniu dar parašyta.
0: Čia pala, gal yra metafora? Aš taip suprantu. Ar čia realiai bičias?
1: Nu, jeigu kalėjime sėdi, ten dirbi virtuvėje ir slėpi, kur tu dar
0: kur matyti nelabai gali.
1: Gali, tai sako, slėpdavo klinę kiaušinių. Aš nevargu irgi ar norėčiau bendrauti su bičiu, kuris sėdėjo kalėjime ir slėpė klinę kiaušinius. Atleiskit visi už mano tokią pakankamai aukštą iškeltą kartelę, bet nu yra, kaip yra.
0: Nu jo, iš puikus visai įsiskaivo galiu pasakyti.
1: Palepus, tikrai žinok, palepus.
0: Gerai, darom pauzelę, mes paklausysim dabar seno gero gabalo rubrikoje atsukom. Mes vis dar laukiam jūsų superinių laiškų, pačių pačiausių.

0: Reklama. Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. cherrymotor.lt.
1: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum – pigiai, nebrangiai.
4: Benu vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
5: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
6: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
7: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
8: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Skendi buitiniai technikai iki 40. Rimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Toliau programoje ne pirmas kartas, siunčiam jums visiems linkėjimus, vasarojantiems klausytojams. Mes norim priminti, kad dienos tema čia mes vystėm ir kalbėjome apie trumpiausius romanus, trumpiausius santykius, kuriuose jums yra tekę būti. Dar keletą jūsų laiškų galim paskaityti, čia jų dar nebeliko labai daug, bet galim dar damušt, ne?
1: Galim damušt, kažkas rašo po pirmo pasimatymo, sako, gavau SMS, turbūt mum laikas skirtis ir eitis visais keliais, sako, po vieno pasimatymo taip dramatiškai.
0: Įdomu, kas nutiko ten. Gal tiesiog nepatiko žmogus.
1: Galbūt.
0: Man trumpiausi santykiai buvo apie 2 mėnesius, viskas buvo gerai, labai patiko, lepino visaip, dėmesys ir taip toliau. Bet jau toks lipšnus buvo, kad net nebuvo vietos kvėpuoti, pastoviai prilipęs, pastoviai ranką griebė, pastoviai bučiuotis lendai, tai negali nė dienos pabūti, negali be manęs. Šiaip vargina tikriausiai, žinai, pastoviai prilipęs ir žiūri. Nebegalėjau taip būti, ištvėriau tik 1 mėnesių.
1: Šiaip jo, aš irgi negalėčiau, žinok, tokių santykių ištverti tikriausiai, kur jau, žinai, išsiskirt negali viską tik kartu.
0: Ne, pragaras.
1: Pragaras.
0: Čia jau pragaras.
1: Kažkas rašo, pradėjom draugauti ir net gyventi kartu, pagyvenom kartu 2 savaites, sako, turėjau išvykti su šeima savaitę į atostogų. Viskas buvo gerai, tą savaitę susirašinėjom, bet gale savaitės penktadienio vakare dingo, žodžiu, prisijungęs, bet neatrašo. Po to atrašė, pasakė, kad buvo koncerte, nors niekada su draugais niekur neidavo. Ir sako, šeštadienį, kai grįšiu, turėsim pasikalbėti. Supratau, kad jau kažkas ne taip. Grįžtu atgal, o jis man ramiu veidu sako, žinok, permiegojau su kita, kol tavęs nebuvo. Sako, žinok, toks juokas ir apgailėtinas jis man pasirodė, sako, žiūrėjo į mane ir jam atrodė, kad aš čia durnau, jis normaliai pasielgė. Na, nu jo.
0: Šaunuolis bičias, nes
1: gerai, kad visgi po 2 savaičių, ne po kokių 2 metų gyvenimo kartu jis tai pasielgė, iškart parodė, koks yra.
0: Gerai, kitas dar laiškas, neiškojau santykių, bet bare susipažinau su vaikinu, pažadėjau su juo neiti į pasimatymą, susitikom, viskas su juo gerai buvo, fainas ir taip toliau. Bet sakiau, kad neieškau rimtų santykių, jis sako, kad nespaus, bet vos tik grįžus iš pasimatymų prasidėjo klausimai, ką veiksi, kur eisi, kada grįši, mažulė pradėjo vadinti, saulytė po to atsirado, nope. Supratau, kad visiškai nenoriu tos kontrolės ir buvimo su kažkuo. Esu vieniša ir tai buvo geras patikrinimas, kad esu tokia pati laimingiausia, kaip suprantu, vis dar vieniša nemergina yra.
1: Mhm. Nu tai va.
0: Jo.
1: Tiek tikriausiai jūsų laiškų šiandieną, tai ačiū, kad parašėt, buvo smagu paskaityt.
0: Varom muzikos klausyti.
1: Varom klausyti.

Reklama. Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida.

0: Vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
1: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki veži.
7: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pernai į Lietuvą sugrįžo 19 ir 310 Lietuvos piliečių, o tai rodo, jog jau 6 metus iš eilės į šalį grįžta daugiau lietuvių, nei jų išvyksta. Tai šiandien skelbia Užsienio reikalų ministerija. Valstybės duomenų agentūros duomenys cituojanti ministerija sako, kad iš šalies pernai išvyko 9940 lietuvių. Daugiausia grįžusiųjų, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų bei rajonų savivaldybėse. Energetikos ministras palaiko prezidento siūlymą daug elektros vartojančioms pramonės įmonėms laikinai atpiginti elektrą, skolą gražinant vėliau, tačiau anot jo dėl šios iniciatyvos dar diskutuos politikai. Prezidentas energetikos įstatymo pataisomis siūlo vyriausybei laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainos infrastruktūros dedamąją nebūtiniams vartotojams. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Lietuvos institucijos skelbia pradedančios įgyvendinti veiksmų planą, kurios sieks apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis sako, kad vaikai šiose situacijose nėra kaltininkai, jie yra taikinys, todėl svarbu iš anksto informuoti ir apsaugoti.
1: Tai gali būti nuo pačių smulkiausių užduočių, kai yra per socialinius tinklus susisiekiamas su šia grupe ir jų paprašoma kažko, pavyzdžiui, nekaltai padaryti už atlygį, nupiešti kokį grafitį, atsiųsti nuotrauką kažkokių tai asmenų arba objektų. Vėliau tai gali būti, kad transformuojasi kažkokias didesnės užduotis. Tikrai nusprendėm tokį labiau koordinuotą iš ankstinį veikimą ir Lietuvoje pasidaryti.
0: Policijos generalinio komisaro Arūno Paulausko teigimu vaikų verbavimas jau vyksta ir Lietuvoje, o neseniai Švedijos pareigūnų atlikto tyrimo metu išaiškinos net 2000 užverbuotų vaikų tinklą, tik įrodo, kokio masto tai problema.
2: Tai yra buvo katalogas nepilnamečių, kurie internete erdvėje buvo užverbuoti ir jie sutiko vykdyti nusikalstamas veikas, nežinodami kam, tiesiog už pervedamus pinigus. Pradedant nuo smulkių vagysčių, baigiant padegimais, sprogdinimais ir nužudimais.
0: Jau parengtos rekomendacijos vaikams ir su jais dirbantiems specialistams, kaip atpažinti verbavimo požymius ir saugiai reaguoti, taip pat algoritmai mokykloms bei kitiems specialistams. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen šiandien pristatė savo naująjį kabinetą, kuriame pirmą kartą šalies istorijoje moterų yra daugiau nei vyrų. 11 iš 21 ministro yra moteris. Sąraše yra ir pažįstamų pavardžių iš ankstesnės Frederiksen vyriausybės. Nuosaikiųjų lyderis Larsas Løkke Rasmusenas, kurio partija po kovo 24 dienos rinkimų tapo lemiamų veiksnių formuojant valdžią, išsaugojo užsienio reikalų ministro postą. Ir apie orus ateinančią naktį be lietaus, dieną rytoj vakariniuose rajonuose tikėtinas trumpas lietus per kūniją, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 3 minutės.
3: M1.

0: 50 ant 50.
1: Reklama. Nu ką, startuoja antroji mūsų laidos valanda. Esam įpratę tokiu metu žaisti super duper žaidimą 50 ant 50. O šiandien labai labai gerą dar prizą gali primėti, tai tikrai verta paskambinti.
2: Tikrai taip, šią savaitę su mumis draugauja mūsų puikioji draugė, tai yra Eurovaistinė. Ir Eurovaistinė nori jums padovanoti visą dovanų rinkinį. Tai yra Uriage Berison kosmetika. Jūs gausite Uriage Berison SPF 50 plus dulksna, tada Uriage Berison gaivų purškalą ir vasarišką Uriage kosmetinę. Po žaidimo papasakosime daugiau apie Uriage Berison priemonę, kurios padės saulę mėgautis visiškai saugiai.
1: Gerai, tu čia viską supasakojai, žinok, dabar belieka tik tai atrasti tą vienintelį, kuris brausis į pirmą raundą. Taip, pabandykime čia. Alio, M1, mes jūsų labai įdėmiai klausomės. Kuo vardu?
3: Jokūbas.
1: Jokūbai, iš kur esat?
3: Iš Alytaus.
1: Net iš Alytaus mums žmonės skambina. Kaip tas Alytus ten gyvena?
3: Puikiai.
1: Normaliai. Nesiplėtojam labai smarkiai, gerai. Tai jeigu nesiplėtojam, tai tada pasirinkite, su kuriuo vedėjų norit sužaisti ir galėsim pradėti. Pakartokit.
3: Su jumis tada.
1: Su manimi. Gerai.
2: Gerai. Sėkmės.
1: Nu ką, pavarom Alytus. 2011 metais Norvegija patyrė didžiulę sviesto ar bulvių krizę.
3: Bulvių.
1: Ne. Sviesto. Pasirodo, vasaros sunkus lietus paveikė karvių ganyklas ir sumažino pieno prekybą. 2011 sviestas kainavo $5.
2: Eik tu.
1: Taip.
2: Oho.
1: Pydysa. Ar tiesa, kad tenisininkas Richardas Berankis baigė karjerą?
3: Taip.
1: Taip, tai yra jūsų pirmas taškas.
2: Baigė karjerą?
1: Baigė karjerą, taip.
2: Na, va.
1: Negirdėjai šito?
2: Ne.
1: Tavo manimu dar ryčka.
2: Aš manau, kad dar galėtų tikrai išbėgti.
1: Lenkai ar latviai šaltibarščius vadina lietuviška šalta sriuba. Nu, savo kalba aišku, bet vertimas toks.
3: Lenkai gal.
1: Taip, taip. Lenkai vadina šitą sriubą lietuviška šalta sriuba. Antras taškas. Jeigu išverstume taip, kaip prancūzai vadina orgazmą, vertimas būtų mažoji mirtis ar trumpoji amžinybė.
3: Mažoji mirtis gal?
2: Taip.
1: Taip, mažoji mirtis. Prancūzai tai taip vadina. Ir kuris jausmas vaiko kūne išsivysto pirmiausiai, lytėjimo ar klausos?
3: Manau, klausos.
1: Ne, čia prašovė. Taigi žaidžia jie su žaisliukais labai ten minko. Dar būdami labai labai mažyčiais, čia nėra. Tai 3 taškai iš viso, žinokit, labai neblogai. Vakar su 3 taškais klausytojas laimėjo.
2: Taip.
1: Bet galit su 5 laimėti šiandien, jeigu atsakote 2 klausimą.
3: Gal tik to.
1: Tiek to, susilaikot.
3: Taip.
1: Nu gerai, mūsų darbas buvo pasiūlyti, jūs padarėt savo sprendimą. Labai dėkojam už labai neblogą pirmą raundą. Ant 50.

0: išlaikai egzaminą.
1: Nykštukas.
2: Kai nepavyko.
0: Irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą.
0: Ir per dešimtą.
1: Ledai nykštukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: LSN. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, buitiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
5: 57. Kas tai?
6: Autobuso numeris.
5: Ne.
6: Įvairių padažų skaičius.
5: Ne.
6: Tavo amžius?
5: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
7: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
8: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
9: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Reklama.

0: 50/50. Reklama. Greitai pertraukėlė baigėsi, metas antram raundui, pirmajame surinko Jokūbas 3 taškus, sveikinam jį, tikrai neblogas pasirodymas.
1: Nu, bet galbūt jūs galite geriau.
0: Nu, pažiūrim, alio, sveiki.
1: Alio.
0: O, atsiprašau, bandom dar kartelį. Alio, sveiki. Ne, čia labai didžiulis triukšmas, gal tai sumaišė kortas klausytojui, gerai, pabandom čia. Alio, M1, klausom.
2: Labadiena.
0: Kas skambina?
2: Irutė.
0: Irutė, ar norit laimėt? Norit žaist?
2: Noriu žaist.
0: Gerai, liko jums antras raundas. Ir laimėt. Super.
1: Gerai. Nu, Irutė, iš kur jūs esat?
2: Iš Šiaulių.
1: Iš Šiaulių. Gerai, Šiauliai prieš Alytų šiandieną pas mus kovoja. Nelabai sunkus mano klausimai, pabandykime. Irutė, apie tas medūzas mes vis dažnai eteryje pašnekam. Kaip galvojate, ar jį turi skrandį ar ne?
2: Ne.
1: Turi, žinokit, turi. Medūza jau daug ko neturi, smegenų neturi, širdies neturi, bet skrandį tikrai turi. Kuriame herbe tikrai nėra žirgo? Aukštaitijos ar Dzūkijos?
2: Dzūkijos gal.
1: Taip, teisingai, tašką gaunate. Niujorko mieste gyvena 8,5 milijono ar 12 milijonų gyventojų?
2: Gal 12?
1: Ne, žinokite, 8,5 milijono gyventojų. Šiupininė, tai maistas ar šokis?
2: Maistas.
1: Taip, tai yra sriuba tokia, šiupininė. Ir paskutinis klausimas. Surimis gaminamas iš krabų ar iš menkės?
2: Galit pakartot, kas toksai?
1: Surimis. Yra toksai surimis. Jis gaminamas iš krabų ar iš menkės?
2: Gal iš menkės?
1: Taip, jis gaminamas iš menkės, tai yra trečias jūsų taškas, o surimis tai yra krabų lazdelės pas mūsų visų pamėgtos ir yra žmonių, kurie vis dar nuoširdžiai galvoja, kad pirkdami krabų lazdelės jie valgo krabus, tai tikrai nežinokite, jūs valgote menkę, nes būtent surimis gaminamas iš menkės.
0: Nu ką, kiek turim?
1: Tris turim, lygiosios, ką darom?
0: Vakar lygiai tas pats buvo.
1: Na?
2: Jeigu neimsi dvigubą, tai tada burtai bus.
1: Burtai bus tada taip.
2: O jeigu neatsakysi dvigubą, tai...
1: Tai tada bus pralaimėjimas, jeigu neatsakysi.
0: Nu?
2: Na gerai, imkim klausimą.
0: Štai taip.
1: Imat klausimą.
0: Aš žinok, tikrai buvau įsitikinęs, kad klausytoja ims burtus. Bet...
1: Klausimas įdomiau yra. Aš šiandien, žinok, pati sužinojau šitą faktą ir buvau pakankamai nustebinta. Kalbėsim apie raganos. Gražus, didingas gyvūnas. Šiaip netoks piktas kaip begemotas, bet aš visai norėčiau raganosį kada nors paglostyt. Tai jum reikės pasakyti, Rūte, ko neturi raganosis. Raganosis neturi akių vokų. Raganosis neturi priekinių dantų. Raganosis neturi šlapimo pūslės. Ar raganosis neturi spenelių?
0: Ko dievulis nedavė?
1: Ko nedavė dievulis raganosiui?
0: Gal bent vieną žinot, kur tikrai žinot, kad turi, pavyzdžiui, spenelius. Esat gal mačius?
1: Raganosio spenelės? Esi matęs raganosio spenelės.
0: Aš asmeniškai ne. Toks prieini žiūri.
2: Bandau įsivaizduoti, ko jis galėtų neturėti.
0: Jo. Nu, tikėkimės, kad negooglinat. Vakar googlino klausytės, tai šiandien sąžininkai. Nu va, bandykit.
1: Bandykit, spėkit.
2: Sakėt, traukit spenelių, vokų.
0: Šlapiam pūslė.
2: Šlapimo pūslė.
1: Ir priekiniai dantis. Nu ir Rūtė, 3, 2, 1, atsakymas.
0: Pala, Google'as kraunas. Google'as kraunas.
1: Nu, vat kai Google'as kraunas, tai ir būna.
2: Priekinių dantų gal neturi.
0: Ir jūsų atsakymas, žinokit, labai labai apgailestauju pirmojo klausytojo, jis nelaimė, o jūs laimė, taip jūs pataikė. Wow, kažkaip tikrai galvojau, šlapimo pūslę imsit, bet Sugudravot, gerai sužaidėt. Vau, bravo.
1: Taip, žinok, įdomus faktas, raganosiai visiškai neturi priekyje jokių dantų, dėl to, jeigu tu jam duodi maistą, jis tau negali įkasti, jis tai tau tiesiog siurpteli ranką, žinai, ir paima nuo tos rankos, žinai,
0: skanėstą. Gal galėtų turėti jisai, ne?
1: Neturi, vat, raganosiam priekinių dantų nereikia, gale krūminius kramtimui turi, o priekinių dantų visiškai neturi.
0: Gerai, tai galit laisvai duoti raganosiams maisto, rankos nenutrauks, sveikinam klausytoją, jai atitenka dovana, puiki, Uriaš brizų rinkinys.
1: Taip, sveikinam jūs, o jūs nepamirškite pasirūpinti odą, kad ilgas buvimo saulėje netaptų skaudžia problema. Čia tiks labai Uriaš Berisan. Priemonės, kurios padės saulę mėgauti saugiai, Uriaš Berisan SPF 50 plus dulksna, patikima apsauga nuo UVA ir UVB spindulių, greitai įsigeria, nepalieka riebaus pojūčio, sudėtis papildyta Uriaš terminiu vandeniu ir drėkinamosiomis medžiagomis, kurios padeda palaikyti odos komfortą bei apsaugoti ją nuo išsausėjimo.
0: Taip, po pasaulis naudokite Uriaš Berisan gaivų purškalą, kuris suteiks odai gaivos pojūtį ir padės sumažinti diskomfortą atsiradusi dėl saulės poveikio. Sveikinam nugalėtojams.
3: Reklama.

0: Rytojaus orai. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Nuku, vakulėlė, eikim pasižiūrėti, ko laukti artimiausių metų, kada tas lietus ateina.
2: Lietus kažkaip tai, žinok, savaitgalį čia turėjo lyt truputėlį atšaukė tą lietų, dabar nukėlė į pirmadienį, antradienį, bent jau aš dabar žiūriu į sostinę. Rytoj bus debesuota Vilniuje, 22 laipsniai šilumos, penktadienį gali trumpai palyti, 21 laipsniai šilumos, savaitgalį 19 šeštadienį ir 22 sekmadienį. Kaune garantuotai šilčiau, taip, Kaune rytoj 2-3, penktadienį be lietaus 2-1, šeštadienį 2-1, sekmadienį 2-3. Nori daugiausiai šilumos, varykite į Kauną. Pajūryje, ryt lyja 21 laipsnį šilumos, penktadienį be lietaus 2-1, šeštadienį 15, sekmadienį 20 laipsnių šilumos. Kažkaip į Klaipėdą šiais metais stipri šiluma dar neatėjo. Ir pažiūrėkime Panevėžį. Panevėžį ryt 22 debesuota, penktadienį 22 debesuota, šeštadienį 2-1, sekmadienį 2-2, o jau nuo pirmadienio irgi prasideda lietus.
1: O kiek ta Baltija jau įšilus yra? A jau maudosi žmonės Baltijai?
2: Nu, aš manau, kad Baltijai maudosi.
1: Balta.
2: Antai aš tai nelyščiau, ne už
1: ne.
2: Ką.
1: Ne. Pažiūriu, kiek čia Baltijos ties Palanga šiuo momentu lygiai, nu tokie įspūdingi 11 laipsnių šilumos.
2: Uvas, net šiurpas nuėjo.
1: Bet jis Klaipėda 14 baig šilumos. Nu va, tai... Sėkmės besimaudantiems, laukiam dar didesnės šilumos. Nu kažkada vis tiek tikrai ateis tas 30.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama. Būsimas hitas.

0: labai.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia šešios dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.

0: Jeigu jums dabar nageliai niešti, norit nukalt kokį prizą gerą, aš nežinau, ar čia tinkama žodis, tiesiog geras prizas.
1: Čia nes... fantastiškas prizas.
0: Čia yra rimta, čia yra labai rimta.
1: Vienas. Kaip aš jums pavydžiu, žino, kaip aš norėčiau šitos dovanos dabar, dieve mano.
0: Jo, gerai, čia dabar mes...
1: Ir dar vieni mano mėgstamiausių ledų.
0: Ane? Šiaip meilės sezoną esam paskelbę, mylimės viską šią vasarą. Vienas iš tų dalykų, nu, aš manau, kad neatsispirs niekas. Va dabar šią sekundę, jeigu... Vat mes tik suskavim, mes tik siūlom ledų, žinai.
1: Aha.
0: Ir įdomu, kiek dabar šiuo momentu žmonių... Ai, blem, gal rimtai reikia gal pagriebt kokią
1: porciją. Norėtumėt ledų, žiūrėkit, mes turim jum visą dėžę ledų.
0: Visą pilną dėdžią, taip.
1: Taip, M1 ir Pols ledai pristato nuo Pols logotipo nužengusi mešką, atsidūrė mūsų eteryje. Ji jums užduos klausimą, o jūs turėsite bandyti šifruoti teisingą atsakymą. P-O-L arba S, nuo žodžio Pols,
0: taip,
1: bus pirmoji teisingo atsakymo raidė. Na, mes jai vardinsim, kokia ta pirma raidė. O Pols meška už teisingą atsakymą klausytojų padovanos visą dėžę Pols ledų.
0: Taip, kaip praeitą savaitę buvom dar Norvegijoje su Arnu. Nu, padarėme P ir O raidelę. Šitas žaidimas persikėlė į šitą savaitę, dabar dar geresnis ir oras ir dar labiau tų ledų norisi, žinai. Tai šiandien raidė yra L.
1: L.
0: Taip, taip. Šiandien yra raidė L, tai jums ką reikės padaryti. Dabar paskambinti radiją, išgirsti užuominą, kurią paskelbs meška.
1: Mm-hmm.
0: Ir jūs turėsite atspėti, apie ką eina kalba. Apie ką eina kalba. Apie ką kalba Pols meška? Labai labai draugiška. Miela meškutė. Kuri padovanos jums visą pilną dėžę Pols ledų.
1: Taip norinčių, aš manau, kad yra tikrai nemažai, bet pirmą išklausykite klausimą.
0: Atsiliepiam ar paklausom?
1: Paklausom klausimą.
0: Gerai,
2: čia Pols meška, ledų valgymo čempionė beje. Bet šiandien apie kitus čempionus. Koks augalas antikos laikais buvo naudojamas nugalėtojų galvoms puošti ir simbolizuoja šlovę, a? Iš jo pindavo vainikus, nuo dabar to augalo lapą deda į sriubą arba į troškinį. Kas čia per augalas, ką?
0: Tai žinau, jaučiu neįmanoma atspėti.
1: Neįmanoma tikrai atspėti, kas yra meška.
0: Tikrai neįmanoma atspėti, apie ką meškutė čia tauškė. Tu bandom paklausti jūsų, alio. Dildom radiją, padysim susikalbėti. Ne, panašiai, ai, kokia neišnaudota proga. Labai garsiai klausotės mūsų, viskas čia dėl to yra gerai, bet kai jau pakeliam, tai tada skubėkit pritildyti tintuvą. Alio.
3: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
3: Aušra.
1: Aušra, tai koks tas augalas?
3: Lauro lapas.
1: Lauro lapas arba lauras, taip. Tikrai taip, būtent senovėje jais puošdavosi nugalėtojai visi, o jūs šiandien esate nugalėtoja, kuri pasipuoš visą dėžę Pols ledų.
0: Vieną valgysit ar duosit po porciją ir giminaičiams?
3: Duosiu.
0: Ką čia, bet po vieną, žinai.
1: Tau vienas ir dėžė man.
0: Dėžė man. Sveikinam, pagalbėsim jau ne etryje, bet o kaipgi mes vasarį įsivaizduosime be ledų, ne be šansų?
1: Oi, žinokite, Pols ledai visada labai gerai.
0: Labai geras šūkis jų yra.
1: Mm-hmm.
0: Tikrai labai geras šūkis. Atšilus orams gyvenimas tampa paprastesnis, daugiau saulės, daugiau kelionių ir žinoma daugiau ledų. O šią vasarą Pols kviečia ne tik mėgautis ledais, bet ir išbandyti sėkmę žaidime. Čiupk Pols, bandyk sėkmę. Pirkdami Pols ledus ant pagaliukų įvairiose nedidelėse Lietuvos miestų, miestelių, rajonų, parduotuvėse bei degalinėse, gausite nutrinamą žaidimo kortelę. Kaip man patinka šitie visi užsiėmimai.
1: Mhm. Ja, nutrinę sužinosite, ar laimėjote nemokamą Pols plombyrą. Ir dėmesio, laiminga net kas penkta kortelė, nes žaidime dalyvaujančių parduotuvių sąrašą ir visą informaciją rasite apsilankę tinklapyje polsledai.lt. Pols ledai visada labai.
4: Skaiva ir Richardas.

0: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškės sūreliai Magija tik po 45 centus.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
5: Mokyvežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Meilės istorija.
1: Nu ką, laukiam, jeigu laukiat. Ir sulaukiam meilės istorijos rubriką šiandieną.
2: Taip, tai bus paskutinė šios savaitės meilės istorija.
1: Taip.
2: Tai bus paskutinė šios savaitės meilės istorija. Kita savaitė vėl bus meilės istorija, bet šią savaitę bus paskutinė.
1: Paskutinė, tikrai. Liūdna tau truputėlį?
2: Gal, biški, žinai, norėtųsi, kad šią savaitę būtų dar bent kokios trys meilės.
1: Aš vis prisimenu, kaip tu birbinę grojai per meilės istoriją.
2: Tiksliai, čia ant stalo pakrytė.
1: Buvo toksai dalykas, buvo faina visai.
2: Va, ne veltui 15 metų mokykloje birbinę grojimus atsiešti, galėjau tau.
1: Čia tu tik tam, kad galėtum meilės istoriją su birbinė sugrot.
2: Jo. O dabar laukim jūsų laiškų, parašykit savo meilės istoriją, šiaip labai faina, nes laidos pradžioj jau buvo kelios istorijos. Tai žmonės labai atsakingai tai žiūri. Nu ir parašykit, kaip ir tu sakei, aš tave pertraukiau, kad galėsit spėliot pabaigą.
1: Galėsit spėliot pabaigą, keturis variantus pabaigos sugalvosim, tiksliau tris sugalvosim, vienas iš jų bus tikras. Ar jum pavyks atspėt, kuris yra tikras, kur yra tikra meilės istorijos pabaiga, tai vat ir sužinosit. O čia šiaip galim paerzinti dar mūsų klausytojus, nes vis tiek girdėjot, kad pas mus permainos čia bus visokios, tai galbūt čia iš vis paskutinė meilės istorija.
2: Čia tokim užmėtėj dabar. Mm. Apskritai, ta prasme, gal iš vis nebebus
1: niekada. Gal iš vis nebebus niekada.
2: Eik, tu žinok, čia grius pamatai iš to namo, žinok.
1: Sakai?
2: Nu, aš manau kažkaip.
1: Dronas įskris į vidų.
2: Abu neprikarkinėk.
1: Gerai.
2: Baisu. Tai va, parašykit, įsivaizduokit tarytum, galimai čia gali būti, žinai. Tipo paskutinė meilės
1: paskutinė
2: istorija.
1: Paskutinė proga, galbūt. galimai, o gal ir ne.
2: Sudalyvaukit, duosim jums puikią dovaną, jeigu sudalyvausit.
0: Meilės istorija.

0: šitas bičas iš Palangos gatvės, kur kruoja su didelėm.
1: Šitas.
0: Geras, labai praleiksmina, super kūrinys, šovėm espreso, pats išsišovė, tai reikėjo pristatyti.
1: Nu tai gerai, gerai išsišovė.
0: Tiksliai, taigi šitas. O dar Palangoj groji ar nebegroji jau šitą?
1: Groji tikriausiai, geras biznesas tiek. Tu galėtum savo birbinę į Palangą nuvaryti, užsidirbtum gal neblogai visai. Ką tu čia vedi tos renginius, tau tiesiog reikia imti, arba iki va į Vilniaus gatvę su birbinė ir grok.
0: Žinok, nemėlosiu, 11 klasį varim su bičiais su birbinė, mes keturiesi grojom, ar trise, keturiesi.
1: Aha.
0: Ir mes per dieną po 600 litų užvarim.
1: Po kiekvienam?
0: Po kiekvienas, mes gal 3-4 valandas pagrojom, bet užsidėjom tautinius rūbus.
1: Aha.
0: Ir mums, žinok, primėti, aišku, čia vienas tiesiog 500 litų įmetė, man atrodo, čia turtingų žmonių ten būna.
1: Okay.
0: Bet labai smagu buvo.
1: Kodėl tai netapo jūsų kasdieniu darbu, jeigu taip gerai paėjo?
0: Nes kitą dieną 20 litų tik surinkom.
1: Rimtai?
0: Čia tą vieną dieną labai paėjo. Ne, nesakysiu, buvo ir 100, žinai, ten per dieną ir po kokį... Po 100 kokį susirinkim, vis šis tas, žinai.
1: Nu gerai, tu dabar tiek neuždirbi.
0: Ne, be šansų. Tai va, šiandien Monikos Linkytės gimtadienis yra, tai muzikos istorija būtent jos vardas pavardė minima, bet aš galvoju, birželio 3 dieną dar švenčia mano Facebook'o draugai, tai Akvilė matau yra, sveikinimai Akviliai, Šauliai, Senai, Malgaz iš Turkijos.
1: Aha.
0: Ir Indrei Dambrauskiai, va.
1: Kur čia pasižiūrė dabar?
0: Žinok, va, birthdays įvedi, va, bent jau man čia, va, notifications įeinu ir iš karto išmeta.
1: Man nemeta.
0: 3 žmonės švenčia gimtadienį. Tai vat švenčiat su Monika Linkytė, o jos dainos dabar ir paklausysim. Nu, randi kažką?
1: Ne. Muzikos istorija.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum pigiai, nebrangiai.
6: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Viskas, meilės istorijos pasiruošimui laikas ištiksėjo, metas ją išgirsti. Celine Dion jau yra paruošta. Ruoškite skambinti į eterį, išgirdę istoriją iki tam tikros vietos, kur jau jums reikės atspėti, kaip jį baigėsi.
1: Meilės istorija.
2: Na va, Titanikas. Žmonės pasipiktino, sako, nepanaikinkit meilės istorijos, galėtų kiekvieną dieną būti. Pažiūrėsim, kitą savaitę sužinos, kaip čia viskas bus.
0: Mhm. Nu ką, paklausom.
2: Mhm. Ta kartą vykau traukiniui paskaitas. Buvo pavasaris, ruošiausi anglų kalbos paskaitai. Sėdėjau traukinyje netoli išėjimo, nes kaip visada reikėjo labai skubėti. Traukinys pamažu lėtėjo, jaučiau, kad žmonės pamažu renkasi link durų, užverčiau savo knygą ir aš pakėliau akis, o į mane žvelgė tamsiaplaukis kostiumuotas vyras. Nusišypsojau jam, negalėdama atitraukti akių. Jis taip pat šypsojasi man. Pirmą kartą jutau tokį artimą ir traukiantį žvilgsnį, tarsi kokia nematoma gyja mus traukia vienas prie kito. Išlipome kartu. Aš labai skubėjau ir leidusi į požeminę perėją, jam reikėjo visai į kitą pusę, bet niekaip negalėjome nutraukti akių kontakto. Staptelėjau, bet sveikas protas nugalėjo, man teko skubėti. Mačiau, kad ir jis sudvejojo, bet taip pat labai skubėjo. Paklausiau savo sveiko proto, juk skubėjau į paskaitą, bet to turėjau vaikiną. Kokia dar trauka visiškai nepažįstamam žmogui. Bet to žvilgsnio ilgai negalėjau pamiršti. To jausmo, kad tarsi antra mano pusė buvo mano akiratyje, o aš jį paleidau. Bėgo laikas. Vasarą įsidarbinau kavinėje. Tekdavo ilgai dirbti vakarais. Ir nuo to ryto traukinyje buvo jau praėję keli mėnesiai. Ir vieną vakarą susirinko didelę kompaniją. Tarp jų aš pamačiau jį. Mūsų žvilgsniai vėl susirakino. Atpažinome vienas kitą iš pirmo žvilgsnio, iš auros, iš dar kažko. Turėjau dirbti, bet net nepajutau, kaip šokio aikštelėje atsidūriau jo glėbyje. Tai buvo neapsakomas jausmas. Tarsi vienas kitą pažinotume visą gyvenimą. Aš jutau, kad jis mano sielos dalis. Nebuvo jokių žodžių, tik neapsakomas jausmas. Bet muzika baigėsi. Man teko grįžti prie darbo. Jutau į nugarą įbestus kitų žvilgsnius, kaip padavėja drįso šokti. Šalia priėjo dvi merginos ir man girdint pradėjo kalbėti apie jį ir jo sužadėtinę. O be to, tuo metu aš pati turėjau draugą. Ir sustokim. Nu kaip gražiai viskas taip, ar ne?
0: Šiaip jo.
2: Aha. Gerai, žiūrėkit, kaip galėjo baigtis ši meilės istorija. Pirmas variantas. Ji jo daugiau nebematė, ištekėjo už savo draugo turimo ir yra laiminga. Antras variantas. Jis tą vakarą paprašė jos numerio, jie porą mėnesių susirašinėjo, bet tada abu nusprendė, kad neverta griauti turimų santykių. Trečias variantas. Jis ją pakvietė į pasimatymą, jis sutiko ir dabar jie yra jau susižadėję. Ir paskutinis variantas. Jie abu paliko savo antrasias pusės. Atsiprašau.
0: Viskas taip gerai klostė.
2: Jo.
0: Ir aišku, juokinga dėl to, žinai.
2: Susitokė ir augina du sūnus.
0: Va. Tokios keturios baigtys. Bandykite jūs.
2: M1 marškinėlius turim dovanų. Tam, kas pabandys atspėti. Jeigu ne, tai duosim istorijos autoriai dovanų, nes matau ir telefono numeris yra paliktas.
0: Paliko savo putes.
2: Taip romantiška viskas buvo ir vieną putę viskas sugadino.
0: Kas paskambino, sveiki.
3: Labą dieną, Arvidas.
2: Arvidai, kaip galvojat, kaip baigėsi meilės istorija?
3: Galvoju, kad antras variantas.
2: Antras variantas, kad jie susirašinėjo, bet nusprendė, kad nereikia griauti santykių, ar ne?
3: Taip.
0: Nu gerai.
2: Gerai, ačiū.
0: Aš nebūčiau šito atsakymo rinkęsis.
2: Ką tu būtum rinkęsis?
0: Aš galvoju, kad pats tas, kur jau Max geriausiai abiems. Nu, tipo, kur jis sueina.
2: Su vaikais?
0: Ne, nu, kur sueina jau. Kuris čia trečias?
2: Aha.
0: Tai va šitą gal būčiau vieną.
2: Šitą ptumėlis.
0: Jo.
2: Nu gerai, prisiminsim, kad jie susitiko traukinį, pajuto, bent jau ji pajuto, kad jis jos sielos draugas, tada jis atėjo pas ją į darbą kavinėje, pašokdino taip, kad jai kvapą užėmė, kad jai žemė nustojo suktis. Ir tada muzika baigėsi. Teko grįžti prie darbo. Jutau kitų žvilgsnius, kaip padavėja drįso šokti. Šalia manęs priejo dvi merginos ir man girdint pradėjo kalbėti apie jį ir jo sužadėtinę. O be to aš tuo pat metu irgi turėjau draugą. Aš nebūčiau galėjusi griauti jo santykių. Aš iki šiol prisimenu tą jausmą, tą žvilgsnį. Bet aš ištekėjau už savo vaikino. Daugiau niekada nemačiau jo, niekada nesutikau. Aš manau, kad likimas mums davė dvi progas, kuriomis mes nepasinaudojome. Iki šiol prisimenu, kai buvo gera jo glėbyje ir jo akise regėti save.
0: Štai taip tokia istorijos pabaiga. Žinai, ką aš dar galvoju?
2: Ne.
0: Gal dar galėjo viskas kitaip baigtis ten, kur tu pasakai, kad tipo, baigėsi daina, baigėsi muzika ir teko prie darbo grįžti. Gal tam bičiui reikėjo tiesiog dar užmest didžėjų, pėmė eurų, kad dar vieną gabalą paleisti.
2: Nu.
0: Ir tada gal būtų kitaip
2: buvęs. Gal būtų visai likimas jūsų kitoks buvęs, ką gali žinoti. Bet Indre, ačiū už gražią istoriją. Jums vieno marškinėliai keliauja šiandieną. Jūs esate nugalėtoje, niekas neatspėjo, kaip baigėsi jūsų istorija. Tai su tuo ir sveikinam.
0: Taip, po visą likusią laidą klausysime Titaniko.
2: Siaubas išprusėtų žmonės.
1: Meilės istorija.

0: Reklama. Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
2: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Grilio mėno maksimoje. Gaivų žalių į citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima tai, ko reikia.
4: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
5: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €. Kilogramas bananų tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €. O kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: Taigi tuoj pat pasitiksim vyrukus, bet dar turim šį beitą aptart labai svarbaus.
1: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
0: Nu, dabar jūs paklausykit.
2: Jo, žinokite, šunis auginantys žmonės dažniausiai žino šitą dalyką, bet jeigu nežinote, tai būtų labai gerai, kad prisimintumėte ilgam. Nes aš ne vieną kartą atėrė sukartojus, kad yra maisto produktų, kurie atrodo iš pirmo pažiūrėjimo visiškai nekaltas nedalykas.
0: Kas čia gali nutikti?
2: O tiesiog gabaliukas mažas gali nužudyti šunį arba katę. Netgi.
0: Mhm.
2: Pavyzdžiui, vynogės šunims yra tragiškai nuodingos.
0: Kas nutinka?
2: Miršta.
0: Rimtai?
2: Gali nuo vynogės numirti. Jokauji.
0: Nuo vienos vynogės?
2: Nuo vienos greičiausiai, žiūrint, jeigu mažas šuniukas gali ir nuo vienos. Bet jeigu, taip, vynogės yra labai toksiško šunim. Šokoladas mirtinai nuodingas. Jeigu dar pienišką suvalgė, dar toks yra tikimybė. Bet jeigu suvalgė juodą šokoladą, žinok, ta prasme, šansų, kad pareis inkstai atsisakys visiškai.
0: Tai tu namie neturėjo juodą šokoladą?
2: Aš turiu namie juodą šokoladą, jis yra laikomas aukštai ir nepasie. Man, žinok, prieš kokį mėnesį iš mano veislyno įsigyto vieno šuniuko šeimininkai rašo labą dieną, mūsų baliukas linkėjimai į Kėdainius, mūsų baliukas, sako, pusę plytelės juodo šokolado su riešutais. Suvalgė, kas bus, aš už galvos tik tai sakau, staigiai, ant smūgio važiuojat į veterinarijos kliniką. Ten jie nuvažiavo, ten išvimdė šunį, tada lašinės, tada dar po kelių dienų kraujo tyrimai, norint pažiūrėti, ar tikrai nepakenkta buvo jokiem organam tas šokoladas. Mm-hmm. Bet matyti jį greitai, ta prasme, atkočiojo pakankamai, žinai, tai viskas, visi kraujo tyrimai geri. Bet paskaičiuok, kiek, ta prasme, kiek išlaidų. Priėmimas skubus, procedūra, lašinės, kraujo tyrimai, žinok, ir jau gaunasi keli šimtai eurų. Tai vat vienas gabaliukas šokolado gali jums kainuoti kelis šimtus eurų. Tai žinok,
0: bairis, tipo, kur katytėm pieną duoda gert.
2: Ne, negalima.
0: Katytėm pieno negalima.
2: Šiaip, pavyzdžiui, jeigu auginate kates, tai namie tulpių ir lelijų geriau nemerkt.
0: Netinka irgi.
2: Gali irgi apsinuodyt labai stipriai, žino, katėno, jeigu pagriauši tą gėlę.
0: Mm-hmm.
2: Taip kad žinokite, vat irgi.
0: Nu, dėl tulpių, nežinau, esu parnešęs, ką žmonai.
2: Bet gal, žinai, gal katės neskabo, nes šiaip tai, žinau, gali būti. Tai va, jeigu jūs turite IF draudimą dar, tai netikėtos gydymo išlaidos jums nebus baisios. Svarbiausia žinot, kokius produktus spėt, bet jeigu jau nutiko nelaimė, tai važiuokite nedelsdami pas veterinarijos gydytojus ir būkite ramūs, jeigu pasirūpinsite IF draudimu iš anksto, išvengsite papildomo streso, kai nutiks kažkas netikėto. Nes augintiniai niekada nesirenka patogaus laiko, kada susirgti, suvalgyti kokį gabaliuką šokolado arba susižeisti.
0: Taip, bet to turime dar daugiau gerų žinių. Šiuo metu vyksta konkursas, kuriame galite laimėti IF augintinio draudimą. Ieškokite IF banerio M1 svetainėje, M1.fm. Registruokite augintinius, kurie dar tik švęs savo pirmąjį, antrą arba trečiąjį gimtadienį ir vienam iš užsiregistravusių projektų pabaigoje. IF padovanos augintinio draudimą metams.
2: Ir dar priminsime labai gerą dalyką, kad jeigu savo keturkoją apdrausite iki trečiojo gimtadienio IF draudimu, galėsite būti ramus visą augintinio gyvenimą, nes gydymo išlaidų draudimą galėsite tęsti be jokių amžiaus apribojimų, netgi ir šuniukui ar kačiukui seniorui.
1: Reklama.

0: M1.
1: Su mumis ir kolegos, sveikučiai, Marija ir Tomas.
2: Labą, labą.
1: Kur Arnas?
3: Daug darbų.
1: Ilsisė, ne?
3: Jis turi daug darbų, žinau.
1: Tomas nenustiksta? Patinka su Marija laidavęs, man atrodo.
3: A, man su visais patinka, žinau, kad su Skava gerai praleidau laiką praeitą savaitę.
1: A, ne?
3: Mhm.
1: Nu tai su kuria geriau ves laidą?
3: Skirtumas.
1: Su
3: visais skirtingai, žinau.
2: Na, kur dabar čia, žinai, tokias padėti įstumtas negali?
1: Žinai.
3: Ką duosit su tais vesiu, aš man...
1: Tomas man universalas, tu esi universali patanga.
3: Kur tinki niekam arba viskam, žinai.
1: Nu, Marija, ar pasidegint spėjai šią vasarą jau?
4: Ne.
1: Tai kaip, džiazas jau buvo soliariume, tu dar net...
4: Aš tai soliariumą nesilaikau, nelaikau deginimuose.
1: A ne?
4: Jo.
1: O tai...
4: Ką
1: tu žinai?
3: Nu, aš žinai, yra, kaip vakar kalbėjom su Skaja prieš išvyką kažkur į užsienį, reikia padegti biški, nu tai greituoju būdu aš. Nu, kad nebūtų.
2: Nu, čia tokia taisyklė, čia žinok, aš irgi neseniai sužinojau, man išaiškino, kad jeigu važiuoji į šiltus kraštus degintis, tai negali balta nuvažiuoti, nes nelygis yra.
4: O tai ne esmė visa, kad tu važiuoji nu, pasidegint?
2: Taip, aš bandžiau irgi aiškinti, kad jei, come on, aš važiuoju degintis, bet man sakė, ne, ta prasme, negali. Čia nemadoja.
1: Tomai, tu jau nebeveikia, žinok, tavo mikrofonas išsijungė.
4: Ai, viskas gerai, tai mes tada trise pasišnekėsim. Aš tai Skaivas pusėje, aš tai nesuprantu, kam. Mhm. Kam soliariumas?
1: Visi buvusi bariu.
3: Reikia, vis tiek žmogui reikia. Vitaminą D gaminė.
1: Norėjau Marijas kaip Mariju pasakiau.
2: Ačiū. Mariju.
4: Yra buvę ir taip.
1: Marija, tai esi degus bulvių lauką, pažiūrė, vėdama.
4: Taip.
1: Esi?
4: Taip, ir Colorado ar Babalus rinkdama.
1: Rimtai, kada čia?
2: Kada tu čia rinkai?
4: Nu, prieš kokius gal 7 metus. Bet žinok, vis tiek yra.
1: Aš turiu kvietimą į kaimą, į lenkimus. Man gerai. Reikėtų tėvams burokus jūs paravėti.
4: O tu ravėsi?
1: Tai aišku.
4: Tai aišku.
1: Tai tada aš irgi aišku
2: ravėsiu. Varam. Aš jūs galiu, žinokit, pasikviesti tiesiog į savo namus ten. Rasim ūkio darbų.
1: Kaip žirniai tavo laikos.
2: Kol kas neišdygo.
1: Dar vis ne.
2: Dar vis neišdygo, žinok.
1: Laukim lietučio.
2: Dar neišdygo žirniai, bet išdygo man ridikai ir agurkai.
3: Ir pilvos.
2: Ir pomidorai dar išdygė, yra jau žydė. Tai bus labai skanių mano senelio išveistų pomidorų.
1: Čia ta veislė dar
2: ta veislė. Aš kitokios nesodinu, žinok, aš sodinu tik šituos pomidorus, nes super, jie yra fantastiško skonio. Tai va, tai kaip sakant, sodo ir daržo naujienos tokios.
1: Jo, turi dar iš daržo kažką naujienų.
4: Ne.
1: Nuo palangės kažkuo momentu, kas ant palangė jūsų namie?
4: Neturiu palangę.
3: Diego, tam, kad langai atsidarytų, reikia palangę.
1: Marija, kaip tavo namai atrodo?
4: Neturiu tiesiog palangių. Tiesiog nėra.
1: Sudalinė apdaila gyventi.
2: Jeigu mano namuose nebūtų palangės, tai mano šunis būtų žiauriai nelaimingi, nes ten mėgstamiausia jų vieta yra.
1: Bet jinai katytę turi dar
4: kitą. Taip, taip.
1: Tai kaip tu be palangės, kad katinui?
4: Jos mėgstamiausia vieta yra arba sofa, arba pasislėpti, kaip aš tau rodžiu.
1: Aha.
3: Per langą nežiūri.
4: Per langą žiūri, bet nuo žemės žiūri.
1: Nu ką, liūdna galiu pasakyti tavo katytei.
4: Liūdna,
1: tai... Čia liūdna gaida.
2: Čia liūdna gaida ir baigiam šitą nuostabią laidą.
1: Jo, nuostabią laidą.
2: Buvo labai faina. Ačiū iki rytojaus.
1: Geros laidos jums.
4: Ačiū.
1: Palinksėkim galvą, taip.

0: Reklama. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvilėje tik 45 centai. Lidl vertė.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 €. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 €. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Benu vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kaina. Benu vaistinė.
3: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
4: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
5: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštyno sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
6: Šią savaitę mieno top 40 pretenduoja Olivia Rodrigo, The Cure. Ale Farben, Heroes of the Night. December 10th, Infinity 123. Ir Camel Fast su Josh Gigante ir Kuda. So good.

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po kilusio pasipiktinimo gydymo įstaigoms pirmąjį šių metų ketvirtį suteikusioms daugiau paslaugų nei numatyta sutartyse su valstybinė ligonių kasa, 40 milijonų eurų bus sumokėta iš rezervo lėšų. Apie tai Seimo sveikatos reikalų komitete pareiškė šios įstaigos direktoriaus pavaduotoja Tatjana Golubaeva. Tačiau finansų ministerijos atstovė Daiva Kamarauskinė teigia, kad tai neturėtų tapti nuolatinę praktiką.
1: Dėl pirmo ketvirčio buvo daugiau politinis sprendimas padarytas, kad apmokėti paslaugas. Tikrai rezervų finansinėje, fiskalinėje srityje papildomų neatsirado ir tikrai išlaidų augimas yra labai įtemptas.
0: Valstybinės ligonių kasos vadovas Gytis Bendorius ragina gydymo įstaigas laikyti sutarčių, nes garantijų, kad bus apmokamos virš sutartinės paslaugos nėra.
2: Jeigu neketiname didinti mokesčių, tai reiškia pinigų turime tiek, kiek turime. Dėl kardiologijos galėčiau pasakyti, tie 5000 piliečių daugiausiai miršta dėl to, kad rūko, geria alkoholį, yra nutukę, ne dėl to, kad nepriejo pas kardiologą.
0: Ligonių kasos duomenimis daugiausia virš sutartinių paslaugų sudaro ambulatorinės paslaugos, medicininė reabilitacija, slaugos, stacionarinės paslaugos bei brangūs tyrimai. Pernai Lietuva grįžo 19310 Lietuvos piliečių ir tai rodo, jog jau 6 metus iš eilės į šalį grįžta daugiau lietuvių nei jų išvyksta, tai skelbia Užsienio reikalų ministerija. Valstybės duomenų agentūros duomenis cituojanti ministerija skelbia, kad iš šalies pernai išvyko 9940 lietuvių. Daugiausia grįžusiųjų, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų bei rajonų savivaldybėse. Ukrainos dronai šį rytą smogė energetikos ir kariniams objektams Sankt Peterburge šiame Rusijos mieste, prasidedant svarbiam ekonomikos forumui. Kasmetinėme 3 dienų Sankt Peterburgo tarptautinėme ekonomikos forume, kuris kadaise buvo vadinamas rusiškojų Davosu, turėtų dalyvauti apie 20 tūkstančių svečių iš 130 valstybių. Kremlius pažadėjo atsakyti į šiuos smūgius, kurie buvo surinkti praėjus dienai po to, kai per Rusijos raketų ir dronų krušą visoje Ukrainoje žuvo 23 žmonės. Europos komisija sukritikavo Jungtinių valstijų planus taikyti Europos Sąjungai naują 10% muitą po to, kai Donaldo Trumpo administracija nustatė, kad Briuselis esą nesugebėjo uždrausti importuoti prekių, pagamintų naudojant priverstinį darbą. Komisija teigia atidžiai išanalizuosianti preliminarias tyrimo išvadas ir toliau palaikys dialogą su Jungtinių valstijų administracija, tačiau vis tik Europos Sąjunga mano, kad tokių pagrindų taikomi muitai yra nepateisinami. Ateinančią naktį Lietuvoje nelis, dieną vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės. M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: Kai žodžių dainoje nemokė, va, stulpelis yra, kur gali, žinai. La, la, la, la, la, la, la. Su dainom, gerai, čia. Labas.
1: Eteryje. Tomas ir Marija.
0: Nu, labas.
2: Labas, dabar tikrai labas. Tai pasakė labas ir tada buvo toksai tarpelis tylos ir aš galvoju, ha.
0: Tu nepasakė labas.
2: Aš kažkaip nepasakiau labas. Tai labas, Tomai.
0: Ačiū tau. Sveiki, gyvi ir mūsų klausytojai. Kaip tu?
2: Aš labai gerai.
0: Ką?
2: Ne, tai sakyk mano kas.
0: Ne. Sesuo pasiruošus jau dirbti vieną.
2: Mano sesuo, aš neturiu sesės, aš tik brolis.
0: Ne, jinai ateina. Nes daugam klaustukas, kasgi tas žmogus, kuris ateis dirbti jam vieną, čia gina kitą savaitę.
2: Jo, čia kažkas jau kažką naujo.
0: Bandykit spėliot.
2: Taip, tai man tai labai įdomu, bet aš girdėjau, kad pora klausytų jau atspėjo. Jau jo. Tikrai taip, ir socialiniuose tinkluose yra teisingų spėjimų. Tai, žodžiu, man atrodo, aš nežinau, kiek mums pavyks. Man atrodo, kad nelabai pavyks mums išlaikyti tos intrigos. Kaip tu galvoji?
0: Tai, kad moteristai jau tikriausiai, ne? Nes kažkaip ten antakė yra kitas matas.
2: Jo, kitas, tašytė, jo.
0: Na, ja. Tai greitai visos tos kortos bus atskleistos tie, kurie nieko dar galbūt nežinot ir neįtarėte. O mes su Marija duosim temą. Duosim temą, atsispyriau šiandien galbūt nuo to, kad tokį vaizdą būtent pamačiau. Niolikiniai, žodžiu, man pietaujant, susėdė, žinai, grupelė, ne jie ten valgo kavinai, bet terasoj kavinės daužo, žinai, veikus ten cigariukus, viską. Mm-hmm. Žodžiu, tokiais jau atrodo iš veidų 16, o iš elgesio 50, žinai, viską, kur gali perėję jau viską, žinai. Tai va, tai gal papasakot, galėtumėt apie savo pirmus kartus susitikus su laipsniais tas istorijas.
2: Ar tu turi kokią nors istoriją?
0: O, taip, aišku, kad turiu.
2: Tai papasakok.
0: Mano istorija, aš galvoju, viena iš tokių pirmesnių buvo draugės iš kiemo, žodžiu, gimtadienis buvo ir buvau užkviestas. Ir ten gavos taip, kad nusuko laipsnius tokius skaidrę, žinai, baltą alę šitą. Ir buvo tokia maniera, ten tokia tradicija, kad siunti staliuku, nu į tave, žinai, nu ir tave. O aš kai nemokantis, tu žinai, ir užmiršau, kad ten reikia pasveikinti kitą prieš išgeriant. Tai man dar įpylė, sako, nepasveikinai. Po to dar vieną ir mane taip uždaužė, atjungė, žinok, kitą dieną aš susirietęs vaikščiau.
2: Vargščiukas.
0: Ir iki šiol negaliu pažiūrėti tą gėrimą daugiau gyvenime, nebenoriu.
2: Po eterio pasakysi man, kas tai per gėrimas. Jeigu...
0: Nemišrainė.
2: Suprato, jeigu mes susipyksim, tai aš tada gimtadienio progą padovanosiu baltos.
0: Aš labai iškart mesiu. Ant šilumos sakė. O tavo yra tokių buvę?
2: Aš galvoju, kol tu pasakojai. Gal ir yra, bet aš visą laiką, aš buvau tikrai atsakinga paauglė. Aha. Aš neidavau į vakarėlius. Ir manęs neišleisdavau į vakarėlius. Ir kažkaip man nebūdavo to, kad oi, kur čia tų laipsnių pagauti.
0: Ei, čia, žinai, kažkaip...
2: aišku, kad būdavo kažkokia istorija, bet dabar, žinok, nieko tokio labai skirtinio netyna į galvą.
0: Tai nėra, ne. Šiaip reikėtų, aišku, gal pasidžiaugti, kad vis didesnis tas skaičius jaunų žmonių, ypatingai mažiau draugavęs alkoholiu. Stebėjau, kažkaip pereina, žinai, prie sveikesnės galbūt mitybos, gyvensenos. Bet turim klausytojų, kurie tikrai papasakos įdomių istorijų. Jūsų tie pirmi kartai susitikus su laipsniais. Jo, ir bus ar linksmiai baigėsi, tikriausiai galbūt ir nelabai, bet tos istorijos pačios. Paskaitysim jūsų laiškus, gerai?
2: Taip, tai labai labai laukiam jūsų laiškų m-1.fm.
0: O dabar perduodam linkėjimus.

0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Augintinio oda ir kailis užduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet – Savanorių prospektas 194 Kaunas.
3: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjų pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau kaip bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
4: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškiai sureliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Legendinė hip-hopo ir pop muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: ribą. Mes turime keletą jūsų laiškų. Pirmi kartai su alkoholiu kokios istorijos, tai paskaitysime jūsų laiškus dabar. Yra ir tokių, kurių net po to, kai paragavo, nebevartojo visą gyvenimą.
1: Mm-hmm.
0: Yra ir tokių, kur skausmingesni truputėlį prisiminimai. Mm-hmm. Kas pas tave?
1: Taip, pirmą kartą pyliau pas tėvų su drauge, nes juk mes geros mergičkos ir nieko nepadarysim blogo. Pripyliau tiek, kad vėmiau prie prūdo, o ryte saulė pridžiovino tą skrandžio skystį.
0: Aik, tu sau.
1: Bet tėvai nepamatė.
0: Tai va tiek. Žinai. Gerai, pirmie kartai su alkoholiu Palangoje. Buvo kas nupirko, tai vartojame kopose, likutį užkasėm, pasilikom vėlesniam laikui, galvom, pareisim, pabaigsim, žinai. Bet pareijus taip ir neradom, kur ten užkasėm, tai trūko.
1: Geriau su draugais padauginau, aišku, padauginau per stipriai ir privėmiau. Vėmiau 4 kartus ir sutrūko kraujagyslė akyje.
0: Baigtų savo. Kaip baisiai.
1: Tai tu spėjau, kai tokios raudonas, žinai, akis.
0: Pamenu pirmą kartą su draugais ištaškim kažkokį butelį, mirtis 3 dienas, po tos dienos net nebegeriu alkoholio, va, apie ką kalbu, kad žmogus atsisakė.
1: Taip, žinau, kaip tik panašu laiško radau, kad geria žmogus, geria, ir tada perdaugino, nu ir tada nebegeriu alkoholio. Tai aš manau, kad galbūt čia, kaip ten sako, nėra to blogo, kas neišėjtų gerą.
0: Mhm, irgi, toks dar vienas laiškas, kad mergina rašo, paragavau pas draugę namuose, užragavom sidro, buvo toks skanus, kad nebeskaičiavom, kaip greitai išlakėm ir kiek ten, žinai. Tai tėvai paprašė pareiti namo, pamelavau, kad užsitrinkė pas duris pas draugę, grįžau vėliau, bet vis tiek neprasiblaiviau, tėvai užuodė ir gavau bart. Nu, tokie reikalai. O daugiau, jeigu turėsite laiškų, parašykite, mes einam apie orus, sako, ten visai kažkas neblogai bus, nors ir lietaus.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
4: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Taip, keliaujame į orai.lt pasižiūrėti, kokiegi orai mūsų laukia dar šiandien ir rytoj ir šiaip artimiausią savaitę. Tai Vilniuje matau, kad šiandien 23 laipsniai šilumos, rytoj laukia 22 laipsniai šilumos ir debesuota, o penktadienį 21 laipsnis šilumos ir šiek tiek lietaus.
0: Aš kažkada sakiau praėjusią savaitę, kai su Skype dirbau, kad birželį labai sudėtinga bus su kokio 25 laipsniais, 26, tai kol kas tą ir matome bent jau šią visą savaitę. Kaune 23 rytoj, penktadienį 21, šeštadienį taip pat, sekmadienį 23 debesuota turbūt, bet lietaus nesimato išskyrus nakties metu.
1: Klaipėdoje rytoj 21 laipsnis šilumos su lietučiu, o penktadienį lygiai tik pat 21 laipsnis šilumos.
0: Bet jie šiauriečiai ten gyvena. Tai,
1: šiauriečiai.
0: Ką turim, ketvirtadienis rytoj Šiauliuose 23, taip pat ir penktadienį, šeštadienį 20 palinos, Panevėžys turėtų panašiai labai atrodyti.
1: Taip, Panevėžys lygiai tiek pat 22 laipsniai šilumos, tiek rytoj, tiek poryt.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama.

0: Kas tu per žmogus?
1: Mes jau laukime jūsų laiškų žaidime Kas tu per žmogus. Turime tris klausimus. Atsakykite į juos ir būkite žaidimo herojami. Dabar suktelkit mum čia.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafeldų 99. Maksima tai, ko reikia.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
5: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
9: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. O dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.
12: Reklama.

0: Markus Martinus, kurie irgi berods į Lietuvą atvažiuoja, atvyks. O mes einam į žaidimą.
1: Kas tu per žmogus?
0: Reklama. Štai ir atkeliavome į žaidimą.
2: Štai ir atkeliavome, žinokite, mes turime nuostabių prizų. Žinai, kokie tai nuostabūs prizai? Žinai, nu taigi žinai.
0: Aš jam 5 kavos podėlius išgėriau ir galvoju, brač, man krešas kažkada tai tikrai bus.
2: Tikrai
0: bet
2: bus.
0: Ta puikia alternatyva visiškai tokiam dalykui, kur nebejauti energijos kryčio, tai yra va šitie perlai.
2: Taip, tai žinokit, kad šiandienos žaidimų remėjas yra Bright. Tai yra natūralus gėrimas energijai, koncentracijai ir produktyvumui be pridėtinio cukraus, be saldiklių ir be nemalonaus energijos kritimo.
0: Gaivus skoniai, vaisiniai ir švariai energija visai jūsų dienoj, o šiandien mūsų žaidimui laimėtojui Bright padovanos 12 gėrimų rinkinį su skirtingais skoniais. Tai gali būti Egidijus, kuris yra iš Kauno ir jis yra odontologas. Paplojam! Labas, Egidijau!
3: Labą dieną!
0: Gerai, jūs turėjote eteryje, šiaip pokalbio metu už eterio, nu toks, pasirodėt, žinai, atrodo 10 metų viens kitą pažįstam visi, pažįstame
2: taip,
0: viskas,
2: žinom. Taip, iš karto čia, jo.
3: Aš neįsivaizduoju savo darbo bent vieno, tikiuosi ir dėja mano pacientai irgi.
0: O, taip, mum kaso širdelė,
2: gerai. Labai kaso širdelė.
0: Liuks, kaip darbai, sezonas, ar čia nėra tokio sezono kažkaip?
3: Sezonas būna, kai būna blogas oras, vėjuota, šalta, šventės, kalėdos ant nosės, tada darbų padaugėja. O šiaip, kaip sakant, geram specialistui darbo niekada netrūksta.
2: O sakykit, lietuviai prižiūri savo dantis, gerai prižiūri, ar...
0: Procentaliai gal, taip, kaip išraiška.
3: Manau, kad geriau negu prieš 10 metų, bet dar yra kur pasitempti.
2: Okay. O kur galėtume pasitempti?
3: Nežinau, gal daugiau profilaktikos padaryt, kaip sakyto, ne tada, kai jau bėda prispyrė kreipti.
0: Aš kažkur skaičiau faktą, dabar tiksliai bijau sumeluot kiek, bet kažkoks procentas žmonių nuo 30 berods vaikšto kas trečias ar ketvirtas žmogus be danties vieno ar dviejų. Ar tai yra tiesa, Gidijau, šiaip iš praktikos?
3: Tikrai taip. Tai kuo toliau dantis burnoj, tuo daugiau tokių vaikščiančių pacientų yra.
0: Wow.
2: Na, tikėkimės, kad nebedantis mums paskambins, o net jeigu ir bedantis paskambins, tai tikrai mielai priimsim į žaidimą. Sveiki.
0: Labas.
4: Sveiki. Labas.
5: Sveiki.
0: Neprašysim pasakyt, kiek dantų turit, bet dant jau vardą, tai tikrai.
5: Gabrielė.
2: Gabrielė, malonu. Tai nežinau, manau, kad nieko nelaukime ir pradėkime žaidimą.
0: Žaiskim.
2: Taip.
5: Gerai.
2: Pirmasis. Klausimas. Įdomus faktas darbe, kurį Egidijus nuolat prisimena. Pirmas variantas tai yra buvo pacientas, kuris tvarkant dantis nuolat knarkdavo. Antras variantas yra pacientas vizito metu vaizdo skambučių skambino mamai, nes tiesiog labai, labai bijojo.
0: Mamos palaikymo reikėjo.
5: Antras.
0: Ir Egidijau, pa...
3: Dėja, vaizdo skambučių nelabai būna, bet knarkiančių pacientų pasitaiko.
0: Bam. Kas ten triukšmauja pas jūs?
5: Džiu. Vaikas pasiėmė už darželio.
0: Gerai, antras klausimas. Ir tai yra Egidijaus silpnybė. Kas? Kompiuteriniai žaidimai ar labai gražios šypsenos?
2: Toks profesinis.
5: Kompiuteriniai žaidimai.
0: Ai, neprigavom!
2: Vienas, vienas. Žiūrėkit, čia bus yra lemtingas klausimas. Tai yra Egidijaus šuns vardas. Ar Kalė, ar Milka?
0: Bus sunku jau čia.
5: Milka.
3: Dėjas tiek. Sveikinu.
0: Ir dar gal vizitą kokį išrašysite, Gidijau, nemokamą pas save?
3: Na, kaip sakyt, aš manau, užteks ir limonadui sveikatą.
0: Limonadą.
3: Sveikinu.
0: Gerai, ačiū Jums, Gidijau. Smagu buvo Jūs turėti eteryje. Ir gerą klausimą toliau. Bet galite išsirinkti ir savo dainą už tai.
2: Gal norite kažką išgirsti?
0: Čia kaip paguodos, toks prizas daugiau būna.
3: Echirano Azizam arba kažką iš senesnių. Fotograf, pavyzdžiui.
0: Fotograf. Gerai, palaukit, tuoj pasižiūrėsiu.
3: Taip, žmona fotografija siunčiu linkėjimus.
0: O?
2: Nu, kaip gerai. Egidijau, mes dar labai labai lauksim jūsų skambučių ir toliau tiek darbo dienų metu, tiek savaitgaliais. Ačiū labai, kas skambinot, ačiū, kad dalyvavot. O čia jau Tomas, jeigu pasiruošęs.
0: Aš esu pasiruošęs dar ir apie, kaip sakė, limonadą. Čia turim pasakyti, kad toks gėrimas, kuris tonizuoja ir suteikia jums energijos be jos kritimo.
2: Taip, jeigu dienos vidury jaučiat, kad smegenys atsijungia, o dar viena kava nebevilioja, tai žinokit, yra žymiai, žymiai skanesnis variantas, tai yra Brightas. Naujos kartos natūralus gėrimas energijai, koncentracijai ir produktyvumui. Jokio drebulio, jokio energijos trūkumo ar nerimo jausmo.
0: Sudėtyje nėra pridėtinių cukraus ar saldiklių, tik augaliniai ekstraktai, natūralios sultys ir šaltinio vanduo. Skonis wow, nuo ananasų iki mango, aviečių su mėtom, užsukit bright.lt su kodu M1 dar yra vienas dalykas. Gausit nuolaidą.
2: Taip, su kodu M1 galite gauti net 25% nuolaidą savo užsakymui.
0: Bright.lt.
1: Reklama.
0: Loving can

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Reklama.
2: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
3: Savaitgalį į operą.
4: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
5: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojimo į benzininę žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl verta.
6: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Pols meška, klausyki

0: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.
1: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
2: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio Alpozo Fuet – 1,49. O saulė gražu aliejus Valden – 1,39. Maksima – tai, ko reikia.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Grįžkime į 2000.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Europos komisija pareiškia, kad norėdama finansuoti saugumo poreikį ir kartu sveikatos, socialinę apsaugą ir kitas viešasias paslaugas nekeliant pavojaus fiskaliniam tvarumui, Lietuva galėtų padidinti pajamas, keisdama nekilnojamojo turto ir aplinkosaugos mokesčius ir panaikindama mokesčių lengvatas. Be to, vyriausybė esą turėtų geriau kovoti su šešėline ekonomika ir pamažu naikinti subsidijas iškastiniam kurui. Valstybės kontrolė siūlo griežtinti socialinę paramą užsienio šalių piliečiams, tai yra įtvirtinti prievolę tikrinti informaciją apie jų pajamas bei išmokas ir įpareigoti juos apie tai pranešti. Tokią rekomendaciją auditoriai teikia po to, kai nustatė, kad vaiko priežiūros išmokas gaunančių trečiųjų šalių piliečių skaičius per dvejus metus padidėjo 64%, o jiems išmokėta suma padvigubėjo iki 8 milijonų eurų. Nors dalis jų gali Lietuvoje net negyventi, jie neįtraukti į Lietuvos gyventojų registrą. Valstybės kontrolierės Irena Segalovičienės teigimu neaišku, ar užsieniečiai nepiknaudžiauja. Mat sodra netikrina, ar jie gaudami vaiko priežiūros išmokas, analogiškos paramos ar papildomų pajamų negauna kitose valstybėse.
1: Negalime patvirtinti, kad tikrai buvo įsitikinta ir pateikiamas dokumentas, pavyzdžiui, užsieniečio apie jo pajamas, ar jie yra tikri. Ir tikrai iškalbingas labai faktas yra labai daug vaikų, kuriems mes mokame būtent išmokas, tačiau jie nėra įtraukti į Lietuvos gyventojų registrą. Iš 257 Tadžikistano Respublikos piliečių gaunančių vaiko priežiūros išmokos, ne 95% jas gauna už vaikus, kurie nėra registruoti Lietuvoje.
0: Sodra tikina, kad sustiprino ne Europos Sąjungos piliečių kontrolę, dabar prašo pažymos, kad vaiko priežiūros išmokų negauna kitose valstybėse. Tačiau valstybės kontrolė ragina sodra aktyviau rinkti informaciją apie pareiškėjų užsienyje gaunamas pajamas bei išmokas. Sodros atstovė Malgožata Kozič tikina, kad tokia kontrolė būtų sudėtinga.
2: Na, šiuo metu realių mechanizmų, kaip siūsti, visoms Europos Sąjungos šalims ar visoms pasaulio šalims, nes šiuo metu migracijos mastai jau išeina už Europos Sąjungos ribų tokias teorinės užklausas. Ar šis žmogus kartais jūsų šalyje nėra apdraustas? Tai būtų didžiulis iššūkis tiesiog tikrinti, neturint jokio pagrindo tokiam patikrinimui, neturint jokios realios informacijos apie tai, kad žmogus gali turėti tokius darbo santykius.
0: Dabar tiek motinystės, tiek tėvystės ar vaiko priežiūros išmokos dydis privalo būti mažinamas arba jos mokėjimas nutraukiamas, jei asmuo turi kitų darbinės veiklos pajamų. Tačiau valstybės kontrolė pastebi, kad sodra kontroliuoja tik Lietuvoje uždirbamas pajamas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas neatmetė galimybės, kad Hormūzo sąsiaurio blokada bus nutraukta iki darbo dienos, tai yra rugsėjo 7-osios. Tai jis teigė interviu leidiniui New York Post, kalbėdamas apie Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo memorandumo pasirašymo terminus. Prezidentas teigia, kad jis neskubas. Taip pat Donaldas Trumpas pabrėžė optimistinės Jungtinių valstijų nuotaikas, jo teigimu derybos su Iranu sparčiai progresuoja. Tiesa, birželio 1 Irano agentūra TASNIM pranešė apie Teherano pasitraukimą iš derybų proceso. Ateinančią naktį Lietuvoje nelis, dieną vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės. M1.
3: Radio station BTSN.

0: Ką, labas dar kartelį visiems mūsų besiklausantiems. Turim žaidimą nesugalvos, tik atsiprašom visų, kiek čia galima tų dovanų dovanot. Nieko nedovanosim šiandien, gerai?
1: Nu, žinok, man nepatinka. Ne.
0: Užsuksim krabnelį dabar.
1: Man nepatinka, aš prieštarauju.
0: Pažiūrėsim, ar tikrai tada skambins ir pažiūrėsim, ar tikrai nėra prizų medžiotojai, o tik dėl laiko ateina gero.
1: Tu šitaip.
0: Jo, aš nieko nedovanos.
1: Oho.
2: Nesugalvos.
0: Pamelavau. Aha. Matau, kad skambinančių yra, tai to ir tikėjausi, tą ir norėjau sužinoti. Labas, ko vardu?
3: Labas vakaras, Dainius.
1: Dainiu.
0: Turim klausimą, kada jums ką nors padovanojo? Šiaip, be progos.
3: O, be progos, tai čia geras klausimas labai. Nepamenu.
1: O su proga?
3: Su proga, tai paskutinė proga buvo vyrų diena.
0: Ką gavo dovanų?
3: Gimtadienis. Ai, tokia smulkmenėlė vyriška.
0: Rodarai, sarata Dainio, tie... žaisim žaidimą, gerai?
3: Gerai.
1: Su kuo norit žaisti, su Marija ar su Tomu?
3: Oi, su Marija be abejo.
0: Tai aišku.
1: Gerai, Tomai, tu paskaičiuosi laiką.
0: Aha, 3, 2, 1, let's go, hybrid.
1: Kiek valandų turi dvi paros?
3: 48.
1: Kokia yra didžiausia Lietuvos upė?
3: Nemunas.
1: Pasakykite vieną bulvinį patiekalą.
3: Žemaičių blynai.
1: Su kuo šiandien žaidžiau tenos Juventus?
3: Su Neptūnu.
1: Koks mano kolegos sėdinčio šalia vardas?
3: Na, Tomas.
1: Gerai laikas.
0: Na gerai, reikėjo pagalvot, ką tik pasakė. Laikas 21 sekundė. Gerai.
1: Ir visi 5 taškai, neturi prie ko prikipti. Viskas labai labai gerai.
0: Nebent pats norit kokį klausimą užduot Marijai.
3: Prašau, nesupratau.
0: Ne, nieko, tai einam gruoti.
1: Tai tiesiog Tomas savo stichijoje.
0: Jo, tai Dainiau, super, geras pasirodymas, einam prie muzikos.

0: Reklama. Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maxima.lt.
1: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
2: Mokyvežį vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams tai pataikoma iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
3: Nori sveikos energijos? Bright. Sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.
6: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
7: Ačiū. Turbūt.
8: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvilėje tik 45 centai. Lidl vertė.

0: Tokio atsakymo, bet ne, šį kartą visi 5 taškai buvo.
1: 5 taškai ir 21 sekundė, tai jums reikia padaryti geresnį tiesiog rezultatą į visus 5 atsakyti į greičiau nei per 21 sekundę.
0: 20 sekundžių ir tvarkingai su 5 taškais pasitikime čempionas. Vardu, kuo? Laba.
2: Sveiki, Darius.
1: Darius.
0: Gerai.
1: Sveiki, Dariu. Ką jūs veikiat šiandien?
2: Dirbau.
1: O kur važiuojat?
2: Nu, namo.
1: O labai pavargęs?
2: Na, yra.
0: Į visus klausimus atsakėt 5 taškai. Gerai, bet aš užduosiu kitus. Ir jeigu jūs pasiruošęs, galim pradėti.
2: Taip.
0: Ok, 3, 2, 1, lekiam. Daina pavadinimu Abrakadabra yra atlikėjos Beyoncé ir Lady Gagos.
2: Gaga.
0: Koks sporto renginys prasideda birželio 11 dieną?
2: Pasaulio futbolo čempionatas.
0: Kaip kengūra angliškai?
2: Kengurų.
0: Rasos šventė kitaip vadinama?
2: Joninis.
0: Populiarus užkandis grietinės ir svogūnų skonio pakelį.
2: Čips.
0: Op, ką turim?
1: Nežinau. 23 sekundės ir 96-asias.
0: 2 sekundės buvo vėliau, bet nu, labai gerai seks. Nu, taip atsitiko. Kažkur gal pagalvojom ir neišėjo, bet labai geras buvo rezultatas, gerai pasirodyt. Aš noriu dovanoti jums dainą, sakykit, ką reikia groju taip pat.
2: Nežinau.
1: Susinervinau,
0: taip. Jo, toks variantas. Tai ačiū jums, mes tikimės, kad patiks, ką sugrosim.
2: Iš Marijono ten.
0: Iš Marijono jau? A, jau prasidėjo prašymai.
1: Gerai, čia toj Tomas suras, ką gali padaryti. Jums gražios dienos, o linkėjimai Dainiui.
0: Dainius paėmė pergalę
1: ir smagu. Ką tu Marijono tokio pagrosi?
0: Aš dabar galvoju, tu gali išrinkti mūsų dalyviai, tai Vlemba, aš tave myliu, o tada yra Atidaryk duris. Šiaip labai nuotaikingas gabalas šitas.
1: Sakai? Pagruoju. Nu tai šaunam.
0: Aha. Opa.

0: ne mi mo mo.
1: Ma ne mi mo mo.
2: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
6: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
9: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
10: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net du už vieno kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Legendinė hip-hopo ir pop muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: jausmingos dainos mes norime jums pasiūlyti žaidimą.
1: Nu ką dabar sugalvosi?
0: Žinok, Luminor, mūsų draugai, labai iš tikrųjų smagu, kad turim tokį žaidimą ir tokius partnerius, tai jie ir kviečia į smagų žaidimą mūsų eteryje, kurio metu kalbėsime apie skaičių
1: 80. Jeigu jums kyla klausimas, kodėl, tai žinok, kad mes turim labai paprastą atsakymą. Su Luminor uždirbti 80 eurų dabar yra lengva kaip niekad. Apie tai daugiau po smagaus žaidimo, dabar mes laukiame jūsų skambučio 18.30, nes Luminoras paruošė idealią dovaną vasaros pradžiai. Aha. Luminor, kelioninė pagalvėlė. Sveiki.
2: Tikrai daug kas žino.
3: Alo.
0: Labas, kuo vardu?
3: Sveiki, Naglis.
0: Naglis, sakykite, ar jums reikėtų minkštos, kompaktiškos ir tobulos kelionių kompanionės?
3: Čia turbūt apie pagalvėlę.
0: O ką jūs galvojat? Tikrai taip, užduosim vieną klausimą, jeigu atsakysite, prizas yra jūsų dėmesio.
1: Žinau, kad klausimas yra labai paprastas. Jum reikia pasakyti, kur... Pasak režisieriaus Woody'o Alleno, 80% sėkmės sudaro tiesiog fizinis atvykimas į. Tai kur? Į pasimatymą, į sporto klubą ar į darbą?
0: 80% sėkmės sudaro tiesiog.
3: Žinoma, kaip į darbą.
1: Ir jūs esate?
0: Teisingai! Žinoma, kaip į darbą. Kur daugiau galvoji? Taip, tai būtent pasak režisieriaus Woody'o Alleno, 80% sėkmės tiesiog sudaro fizinis aktyvumas į darbą. Sveikinam ir pagalvėlę jau jūsų.
3: Dėkui.
1: Ačiū, Naglį. O taip, jeigu jūs norėtumėte, jog jūsų sąskaitoje tiesiog atsirastų papildomi 80 eurų, tai žinokit, kad juos uždirbti dabar yra labai lengva kaip niekad. Jums tereikia tapti Luminor klientu iki birželio 19 dienos ir gausite iki 80 eurų tiesiai sąskaitą.
0: Žinoma, kad gausit, kaip sako Naglis. Tai padarykite 5 pirkimus Luminor kortele ir gaukite 50 eurų. Dar 30 galite gauti kitų būdų.
1: Taip, jeigu pervesite savo pajamas į Luminorą. Žodžiu, galite rinktis tiek debetinę kortelę, tiek Luminor Black su daug papildomų naudų. Tai ką, pasiūlymas galioja naujiems klientams, fiziniams asmenims nuo 18 metų, kurie atsidaro Luminor sąskaitą ir...
0: Pateikti paraišką reikia, ne? Mokėjimo
1: korteliai.
0: Iki birželio 19, tai dar turite geras 2 savaitės.
1: 80 eurų.
0: Luminor.
4: Vasara su

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €. Kilogramas bananų tik 99 €. Kilogramas veriamų persikų tik 2,99 €. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €. O kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
3: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė 1,79 €. Kiaulienos nugarinė 3,49 €. O kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Šią savaitę mieno top 40 pretenduoja Olivia Rodrigo, The Cure.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama.
2: Vasara su M1.

čia mano radijas. Čia mano.

0: žvaigždžių karai.
1: Pataikiau, laimėjau. B2. Kaip visą laiką B2 paskambina, sako. B2, žinai. Pažiūrėsim, ką šiandieną bus žaidimas, tikriausiai, kurio nereikia pristatyti, bet visą laiką mes kaip radio laidų vedėjai įsivaizduojam, kad nu, taip ir yra, pasijungia naujas žmogus, nauja auditorija ir nesupranta, kas vyksta. Tai gal galima keliais žodžiais pristatyti?
2: Aišku, kad galima. Tai žinokit, jums reikia paskambinti 18.30 ir taikyti į vieną iš 9 langelių. Tai yra nuo 1 iki 3, nuo A iki C. Ir po kažkurių langelių slepiasi daina ateivis. Tai yra daina, kurios mes nesame groję arba labai labai labai seniai grojame M1 eteryje.
1: Taip, paskambinęs neturėsit, neprivalėsit rinkti žodžių. Tiesiog galbūt tik raides. Labas, kuo vardu?
3: Sveiki, Austė.
1: Austė, malonu. Šaunam.
2: C3 bandom.
1: Arba gaila jau stėjo, bet ne. Ne C3 šiandien pasislėpęs. Uop, sveiki.
4: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
4: Gintaras.
2: Gintarai, kur važiuojat?
4: Į Kauną.
2: Į Kauną, tai čia namo? Ar dar kažkokių pramogų?
4: Ne, namo iš Vilniaus.
2: Namo iš Vilniaus. Gerai, Gintarai, šaukit.
4: C2.
2: C2 bandom.
1: Gintaras turi reikalų su Colin Harris ir Jazzy.

0: Labas.
1: Kuo vardu?
0: Vidas.
1: Vidas sakėt?
0: Vidas.
1: Gerai, šaukit.
0: Per viduriuką, B2.
1: B2 bandom.

0: su gimtadieniu.
1: Ir sveikiname pataikius. Ar čia bene pirmas kartas per labai ilgą laiką, kai po B2 ir iš tikrųjų slėpėsi daina?
0: Kažkas taip, nes dažniausiai būna pasako B2, bet nebūna B2, o dabar čia atsirado. Vidai, kada gimtadienis?
2: O 31.
0: Nu tai supraeis.
1: Supraeis, arba sortėjančiai.
0: Atsiprašom, kad anksčiau nepasveikinom, tai va dabar jums čia.
2: Tai
0: duosime vieno marškinėlius
1: taip.
0: Ir duodam dar dainą pasirinkti. Čia labai gerai esam, leidžiam pasirinkti kokią dainą.
2: Pačiam sugalvoti?
1: Taip, taip.
0: Nu, ta prasme, nesukurki dainos.
2: Nežinau, ką nors, lietuviška.
0: Gerai.
1: Nors lietuviška.
0: Supratom. Tai ačiū jums. Grojam Sisters on Vaidu šį kartą su Vaidu Bomilu. Ir grupė, ir atlikėjas. Tai tiek.

0: Japonišką mačią pirmadieniais, rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
2: 37. Kas tai?
3: Nuolaida.
2: Ne.
3: Laimingas skaičius?
2: Ne.
3: Tavo temperatūra?
2: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
5: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.

0: Firminis MC Hammero judesiukas klipe. 1990-ieji metai. Čia Hammer Time. O dabar Tauragė Time. Nes savaitgalį kai kas ten vyks.
1: Tai birželio pirmąjį savaitgalį, tai jau nuo rytojaus iki sekmadienio. Tauragė kviečia į didžiausią vasaros šventę regione, nes pirmosiomis šventės dienomis jūsų laukia koncertai, muzika, vakarinės pramogos. Pavyzdžiui, ketvirtadienį miesto šventė atidarys Tauragė Jazz 2026. Koncertuos Eglė Vakarinaitė, Andrei Polevikov ir Diego Robledo Jazz It Was.
0: O vakarinė miesto atmosfera kvies mėgautis vasaros vakarais Tauragėje penktadienį. Poryt jau šventinė nuotaika tęsi su Linu Adomaičiu. Tauragės kultūros centro lengvosios muzikos orkestru bei Žalgirių gimnazijos chorų.
1: O nuo 10 valandos vakaro pilies kiemelėje Silent Disco arba tylioji diskoteka po atviru dangumi. Taigi Tauragė laukia jūsų miesto šventėje.

0: eteryje vis dar tave skamba šios dienos premjerinis kūrinys, Norvegijos pop muzikos garsinybė Dani ir jos puiki naujausia daina Rain. Tai dar vienas ir jau paskutinis kūrinys, reklamuojantis Birželio 12 dieną išleidžiamą naują Dani albumą Dance Floor Erotica. Tikimės, kad jis jums patinka, o ar patiks orai, pažiūrėkim dabar.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
4: Taip, keliaukime tiesiai į orai.lt pasižiūrėti, kokie orai laukia mūsų rytoj visoje Lietuvoje. Tai matau, jog Vilniuje bus 22 laipsniai šilumos ir debesuota, Kaune 23 laipsniai šilumos, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 23 ir Panevėžyje 22 laipsniai šilumos. O koks savaitgalis, Tomai?
0: Savaitgalis Vilniuje, aš matau, kad be lietaus, bet kipsim į 20 laipsnių, dar šiaip ne taip, šeštadienį 19-20, sekmadienį apie 22, truputėlį debesuota, Kaune situacija labai panaši, 21-23, Klaipėdoje 15 šeštadienį, bet saulėta, tačiau sekmadienį jau tvarkos reikalai 20 laipsnių. Šiauliai 22, lietus Panevėžys, 22, apsiniaukia, bet pirmadienį lietus.
4: Na kągi, normal, tai nu, ta tokia lietuviška mūsų tikroji mylimoji vasara.
0: Tamposi, taip gerai diena, blogai.
4: Gerai, viskas, mums reikia to balanso.
0: Svarbu braškių būtų, man.
4: Svarbu braškių būtų.
0: Vienodai po to.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Reklama.
2: Vasara. Vasara su M.

0: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
3: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: daug garso, tai pump it up. Tikrai reikėtų kokio nors tokio energingesnio gavalo. Savaitės vidurys, visgi vakaras, dar liko vos dvi dienos ir tada jau savaitgalis.
1: Opa, turiu planų kažkokiu.
0: Dirbti.
1: O, eteriukas.
0: O, eteriukas.
1: Pinigai.
0: Ne, viskas labai gerai. Aš tai tikrai nesiskundžiu, man labai patinka dirbti savaitgaliais.
1: Yra tekę padirbėti metus
0: laiko. Yra tekę.
1: Fainai.
0: Taip, taip, taip.

0: norų.
1: Gražiai šitą dainą.
0: Šventą švestą. Dien. Ir kadangi jau tai pradėjom, kažkaip įvažiavom, pagalvojau šitą ir remėsim, nors kitą buvau užstatęs. Pump it up.
1: Don't you know, pump it up.
0: Pom pom.
1: You got to pump it up.
0: Gerai tiems, kurie dabar sporto klube, kur sportuoja, tai kviečiam pasukti išsirink dainą.
1: Taip, 18.30 labai, laukiam.
0: Labai, labai, labai karštai, žinai, kas tokia daina?
1: Ne.
0: Labai, labai, labai, man atrodo, bavarai turėjo dainą tokia.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Ramūnas.
0: Kažką šneka ten pas jūs Ramūnoje.
2: Tėtis kalba telefonu.
1: Aš gal, gal kito radio klausot. Galvoju, oho.
2: Ne, ne, ne.
1: Tai Ramūnai, už kurią dainą jūs balsuojat?
2: Už antrą.
1: Už antrą, ačiū už balsą jūsų.
0: Čia, labas vakaras.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Diana.
1: Diana, už kurią dainą jūs balsuojat?
3: Nu, tebūnė antrą.
0: Lietuva jūs išgirdo! Taip, sugrosim antrą dainą.
1: Tai va, taip viskas paprastai. Man irgi, žinok, man labai graži buvo ta daina, ta antroji daina, aš iš karto tau ir sakiau.
0: Čia pumpuoti, ne?
1: Nereikia, aš manau, kad paskui gali pumpit įdėti.
0: Pumpinsim, gerai. Tai gali tikėtis po šito kūrinio, Gian, noriu, po to Black Eyed Peas, Share Up, nes jau mes jau share upinom.
1: Jo.
0: Ir dar keletas dainų iki šios valandos pabaigos.
1: Nuostabu.
0: Su to ir atsisveikinam.
1: Mhm.
0: Ate.
1: Ate.
4: Žalia šviesa.

0: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje Birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki Birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje, Valdovų rūmose, pirmą vasaros penktadienį.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šeštadienį posėdžiausianti Lietuvos socialdemokratų partijos taryba gali nuspręsti pakeisti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, tai skelbia LRT, remdamasi savo šaltiniais. Esą bent 5 socialdemokratai neviešai teigia, kad Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apsibrėžtas politikos gairės. Šaltinių teigimu gali būti diskutuojama ir apie koalicijos ar vyriausybės sudėties keitimą, įskaitant ir premjerės pareigas šiuo metu einančią Ingą Ruginienę. Valstybės kontrolė siūlo griežtinti socialinę paramą užsienio šalių piliečiams, įtvirtinti prievolę, tikrinti informaciją apie jų pajamas bei išmokas ir įpareigoti juos apie tai pranešti. Tokią rekomendaciją auditoriai teikia po to, kai nustatė, kad vaiko priežiūros išmokas gaunančiųjų trečiųjų šalių piliečių skaičius per 2 metus padidėjo 64%, o jiems išmokėta suma padvigubėjo iki 8 milijonų eurų. Nors dalis jų gali Lietuvoje net negyventi, jei neįtraukti į Lietuvos gyventojų registrą. Valstybės kontrolierės Irena Segalovičė nesteigimu neaišku, ar užsieniečiai nepiknaudžiauja. Sodra netikrina, ar jie, gaudami vaiko priežiūros išmokas, analogiškos paramos ar papildomų pajamų negauna kitose valstybėse.
1: Negalime patvirtinti, kad tikrai buvo įsitikinta ir pateikiamas dokumentas, pavyzdžiui, užsieniečio apie jo pajamas, ar jie yra tikri. Ir tikrai iškalbingas labai faktas yra labai daug vaikų, kuriems mes mokame būtent išmokas, tačiau jie nėra įtraukti į Lietuvos gyventojų registrą. Iš 257 Tadžikistano Respublikos piliečių gaunančių vaiko priežiūros išmokos, ne 95% jas gauna už vaikus, kurie nėra registruoti Lietuvoje.
0: Sodra tikina, kad sustiprino ne Europos Sąjungos piliečių kontrolę. Dabar prašo pažymos, kad vaiko priežiūros išmokų negauna kitose šalyse. Tačiau valstybės kontrolė ragina sodrą aktyviau tikrinti informaciją apie pareiškėjų užsienyje gaunamas pajamas bei išmokas. Sodros atstovė Malgožeta Kozič tikina, kad tokia kontrolė būtų sudėtinga.
2: Na, šiuo metu realių mechanizmų, kaip siūsti, visoms Europos Sąjungos šalims ar visoms pasaulio šalims, nes šiuo metu migracijos mastai jau išeina už Europos Sąjungos ribų, tokias teorinės užklausas. Ar šis žmogus kartais jūsų šalyje nėra apdraustas? Tai būtų didžiulis iššūkis tiesiog tikrinti, neturint jokio pagrindo tokiam patikrinimui, neturint jokios realios informacijos.
0: Dabar tiek motinystės, tiek tėvystės ar vaiko priežiūros išmokos dydis privalo būti mažinamas arba jos mokėjimas nutraukiamas, jei asmuo turi kitų darbinės veiklos pajamų. Tačiau valstybės kontrolė pastebi, kad sodra kontroliuoja tik Lietuvoje uždirbamas pajamas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas neatmetė galimybės, kad Hormūzo sąsiaurio blokada bus nutraukta iki darbo dienos, tai yra rugsėjo 7-osios. Tai jis teigė interviu leidiniui New York Post. Kalbėdamas apie Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo memorandumo pasirašymo terminus, prezidentas sakė, kad jis neskuba. Taip pat Donaldas Trumpas pabrėžė optimistinės Jungtinių valstijų nuotaikas. Jo teigimu, derybos su Iranu sparčiai progresuoja. Tiesa, birželio 1-ąją Irano agentūra TASNIM pranešė apie Teherano pasitraukimą iš derybų proceso. Ketvirtadienio naktį Lietuvoje nelis, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 4 minutės.

0: interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia šešios dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena – visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
1: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
2: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
5: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: augintinio oda ir kailis išduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet – Savanorių prospektas 194 Kaunas.
1: Pusryčių pasirodė mažoka.
2: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti elgį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
1: Iki pietų dar tiek daug laiko.
2: Kai elgis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
1: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
6: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu, tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. 1. Vasaros penktadienį.

0: šukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
1: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresnė. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: Reklama. Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: 57. Kas tai?
2: Autobuso numeris.
1: Ne.
2: Įvairių padažų skaičius.
1: Ne.
2: Tavo amžius?
1: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
3: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
4: Aha.
3: O tai kaip čia taip?
4: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
3: Tai finalus pas tave žiūrim.
5: Ir čia yra tritaškis.
6: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Olivia Rodrigo, The Cure. Ale Farben, Heroes of the Night. December 10th, Infinity 123. Ir Camel Fast su Josh Gigante ir Kuda, So Good.

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the only.

su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose 1 vasaros penktadienį.